0: se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Calitate Fiderman Pharma.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Fiderman.
8: Iar mi-e rău costele, de la ce comanzi tu?
9: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
8: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis,

0: felie, da?
1: De mai multe ori. Nou de la Emetix. Emetix Digestie Ușoară. Emetix Digestie Ușoară pentru tot ce comandă Costel. Emetix Digestie Ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Calitate. Fiderman Pharma.
3: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Fiderman.
2: Bien dormir și dormi bine.
3: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
1: Calitate Fiderman Pharma.

0: 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9

0: 99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit într-o nouă aventură ce ține de matinalul de la Zoo.
1: Ai, bună dimineața! Matinalul de la Zoo! Bine ați venit, frumoșilor!
0: Bună dimineața și îmblânzitoarei de șerpi!
1: Da, nu l-am îmblânzit deocamdată, încă se uită urât pe mine.
0: Dar are clopoței șarpele tău?
1: Dacă îl desfaci, îl enervezi, sigur că da.
0: Ia, desfă-l un pic.
1: Ia. Fiți atenți că desfac radio-ul la radio, auzi, șarpele la radio în dimineața asta.
0: Ia.
1: Ia uite.
0: Mă, clopoței,
1: face târâș. Ding dong.
0: Are clopoței șarpele tău?
1: N-are, mă, n-are.
0: Cum n-are? Ia, scutură-l un pic.
1: Ia uite.

0: Bă, tu faci mișto de mine?
1: S-am zis că are clopoței?
0: Are, mă, da, dar de unde știi? Eu am crezut că clopoței se văd, sunt la gâtut.
1: Nu, sunt la coadă clopoței.
0: Nu știu, că mie îmi place să încep de la cap, nu da. De la coadă.
1: Tirul are claxonul în față, șarpele are clopotul în spate. Doar boi au clopotul în față.
0: Da, corect, uite, vezi dacă am lipsit de la orele astea.
1: Bună dimineața.
0: Bine ați venit la matinalul ăsta șerpăresc.
1: Energia Kundalini împrăștiată în toată România, de aici, de pe București, Ploiești 89A. Bună dimineața tuturor celor care s-au trezit într-o dimineață mult mai umedă decât seara de ieri, nu?
0: Da, clar.
1: Și în niște zile în care Tea Teodorescu să ne spună că iar se schimbă vremea în România.
0: Da, sigur, dar până la Tea Teodorescu, la mulți ani.
1: Pentru cine?
0: Pentru bomboanele M&M's în dimineața asta. Ce credeai că spun ție?
1: Păi lui Buzdugan i-ai zis cu zi mai devreme.
0: Păi da, mă, dar la tine mai am două zile să fac gluma asta.
1: Da, mă, da. Bună dimineața, năzdrăvanilor, vă aștept de vreo două ore. Bună dimineața, salută Dan din Negreșteoaș. Bună dimineața din ploaie și de la poetul ascultător. Bună dimineața, Tea, te ascultă cu știrile.
2: Bună dimineața, variante și refuzuri, dar deocamdată nicio majoritate care să susțină un nou guvern. Avem 12 grade acum în București. Nici discuțiile de ieri cu partidele nu par să fi conturat o majoritate care să susțină un nou guvern. Premierul desemnat Luca Niculescu caută în continuare cele 233 de voturi necesare pentru învestirea executivului. PSD spune că nu vrea să intre singur la guvernare și cere participarea PNL și UDMR. Liberalii și cei de la USR refuză însă să intre într-un guvern împreună cu socialdemocrații. USR are adus în discuție o variantă cu două guverne minoritare succesive, mai întâi unul format din PNL, USR și UDMR, iar după 6 luni unul susținut de PSD. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude complet ideea. Între timp, minoritățile naționale Uniți pentru România și Pace și-au exprimat sprijinul pentru Luca Niculescu. Astăzi, liderii partidelor ar urma să primească programul de guvernare și lista cabinetului, iar documentele trebuie depuse joi în Parlament. Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest preventiv sau primește o măsură mai blândă. Decizia trebuia luată ieri de Tribunalul București, dar pronunțarea a fost amânată. Călin Georgescu cere fie arest la domiciliu, fie control judiciar în dosarul în care este acuzat de o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. A fost o zi neagră pentru supermarketurile din Franța. Un atac cibernetic a adus pagube uriașe. Mai exact, hackerii au preluat controlul sistemelor frigorifice din sute de supermarketuri și au modificat temperatura congelatoarelor și frigiderelor. În unele camere frigorifice, temperatura a atins și 50 de grade. Tone de alimente au fost aruncate, pierderile sunt estimate la 10 de milioane de euro. Parchetul din Paris a deschis o anchetă, până acum atacul nu a fost revendicat. La sport, meci nebun aseară. Rapid a reușit să se impună cu 4-3 pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Gazdele au reușit să deschidă scorul pe Cluj Arena imediat după primul minut de joc. Rapid a revenit însă, iar când meciul părea că se termină la egalitate, a venit și golul victoriei. Giuleștenii au acum 24 de puncte, sunt pe locul al doilea în clasament, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Iar CFR Cluj s-a impus la Pitești cu FC Argeș, scor 1-0 în etapa 11 a Superligii. Piteștenii ajung astfel la 7 etape consecutive fără victorie. Plouă și astăzi în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei și doar izolată în rest. Din nou la munte, la altitudini mari, avem Lapoviță și ninsoare, iar în sudul și sud-estul țării vântul va sufla mai tare. Termometrele rămân rezervate, maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu cele mai ridicate valori în vest. În București, vreme închisă astăzi, ploi slabe, o maximă de 16 grade, acum în capitală termometrele arată 12. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Un pic de Mars 13. Bună dimineața.
0: Bună dimineața, frumoșilor. Nu vă lăsați împachetați de Mars 13. Este doar o superstiție, nu?
1: E trist că ai decafobia sau cum
0: da, se numește? Da, că ai frica aia de tot ce înseamnă 13.
1: Eu n-am frica de 13, am frica de marți.
0: De marți?
1: Mie mi-e frică în fiecare marți.
0: De ce?
1: Că nu mai apuc weekendul, e mam. Am împlinit 45 de ani, o să vezi.
0: Doamne,
1: când ajungi la vârsta noastră.
0: E greu?
1: Altfel se vede viața, mai mult în spate decât în față.
0: E greu, nu?
1: Una peste alta, hai să pornim optimiști în această zi și așa tărăpânată din punct de vedere meteorologic. Încercăm să o reconstruim ca un Lego, ca un puzzle și să facem senin măcar în interiorul nostru.

0: Pentru asta, să începem cu 100 de euro pe care îi punem la bătaie la cine s-a trezit deștept, întrebarea de calificare pentru concursul nostru de cultură generală din această dimineață. E o ghicitoare care vine de la... Poetul ascultător. Și zice așa: vă ia simplu azi nănașul cu o întrebare banală. Care anume e orașul ce ia Turciei capitală? 1815 al 10-lea SMS este calificat direct, în direct, la cine s-a trezit deștept.
1: Extraordinar de ușor în această dimineață, mai ales pentru cei care și-au petrecut o bună parte din viață uitându-se la telenovele turcești, la Hürrem, la Suleiman.
0: Se împlinesc 103 ani astăzi de când Turcia și-a schimbat capitala.
1: Haideți,
0: ne spuneți care e capitala Turciei, sunteți direct calificați. Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
1: Dimineața frumoșilor!
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
13: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
14: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel,

0: puțină ceață, mai multă claritate.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: Fiderman.
6: Bien dormir și dormi bine.
7: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
5: Calitate Fiderman Pharma.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
11: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
13: Oh, te doare în gât! Poți să ne ajuți?
14: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
15: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
16: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
17: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața! Mai plouă astăzi? Ce a zis Tea la știi?
2: Abia a început,
1: ăsta e sezonul. Gata. Nu mă afectează, ieri am fost după emisiune, mi-am cumpărat o pelerină de ploaie de la, cum se cheamă, vecinii noștri de aici cu magazinul sportiv.
2: Decathlon.
1: Decathlon, era să zic la Dedeman. Și m-am dus în pădure pe ploaie, a fost superb. Singura problemă e că pelerina nu mi-a acoperat și cizmele. Și apa de pe pelerină mi se scurgea direct, mi s-a scurs de fapt, în cizme. Deci am avut inundație în cizme, eram undeva la în mijlocul pustietății. N-am avut ce să fac, m-am întors acasă și când m-am întors acasă, prima chestie am zis că fac un duș fierbinte. De unde fierbinte? Că apa era rece, dar mi s-a părut cald. Adică eu eram atât de rece și înfrigurat încât am zis, Doamne, și mi-am să aminte de ce spunea bunica mea de la Kitzbühel, Daniel, apa rece o să-ți pară fierbinte în momentul când ai mâinile gheață.
2: Deci, Emma, dai, pregătește-te că vineri nu o să lipsesc doar eu, cred că o să lipsească și colegii.
3: Atâta vă trebuie, nu mai lăsați-mă, păi nu.
2: Eu plec oricum.
3: Am văzut că pleci.
2: Daniel...
3: Da, Daniel,
2: cât ai stat în... Cât ai băltit, ca să zic așa, păi, în cizmele alea?
1: Păi am plecat pe la 3, m-am întors la 6, deci...
2: Ok, deci 2 ore de...
3: Da, ți-am luat 3, cizme de 3. Cauciuc de ziua ta, din alea impermeabile, alea frumoase.
1: Păi cu alea, da, știi ce se întâmpla? Că apa de pe pelerină...
2: Curgea de la etaj.
1: Curgea de la etaj direct în cizmile mele, că ploua de rupea acolo în pădure am fost. Numai, adică nu era mood în rest, știi? Dar trebuie să găsesc un sistem ca să nu... Să nu mai curgă apa din... Îmi iau niște pantaloni, pungi, nu știu ce.
3: Da, niște pungi din alea pe care le poți...
2: În principiu, pantalonii, dacă plouă foarte tare, trebuie să fie material de la tehnic impermeabil.
1: Peste cizme.
2: 10.000, 20.000, găsești aici la Dedeman, la Decathlon.
1: De lei?
2: Nu mă...

0: densitatea.
1: Gradul ăla de protecție.
0: Da, da, da, da, da.
1: Așa, și pui peste cizme. Și atunci nu-ți mai plouă, nu mai ai inundație.
0: Da, vă zic, este și horror, și spooky un pic, dar și minunat, știi, să auzi ploaia așa cum toarnă și...
1: Superb. Hai să ne întoarcem la ale noastre. Cine s-a trezit deștept, ediția de 13 octombrie. Doi ascultători, primul dintre ei este câștigător întotdeauna cu o zi înainte. Angela, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Angela, merge mai departe, cum era filmul?
2: Da.
0: Bravo,
1: câți,
0: Angela!
1: Câți copii ai făcut, Angela?
2: Copii?
1: Copii, câți ai?
2: N-am făcut, nu am.
1: N-ai copii, încă?
2: Nu.
1: Căsătorită?
2: Nu.
1: Necăsătorită.
0: Bun. Bun.
1: Marea ta pasiune este... În afară de rebus, integrame și cultură generală?
2: Exact.
1: Da? Rebus?
2: Sunt și sportul, să mă uit la sport.
1: Auzi, dar zi-mi și mie o revistă bună de integrame, Angela.
2: Păi, integrame din astea de avansați.
1: Stai un pic, nu suntem la același nivel.
0: Poți să ne dai o temă? A, uite, de exemplu, dacă ai face tu aici la Radio Zoo, Cine s-a trezit deștept, dă-ne un cuvânt din 3, din 5, din, nu știu. Ia să vedem că ne vine acum la prima mână, tu fiind profi. Dacă-ți vine, dacă nu, mâine.
2: Nu cred că acum. Da.
0: Bun, te gândești pe tu mâine.
1: În cizmă
0: dacă...
1: din mâine, 3. Da. În cizmă din 3.
3: Haide mă, greu.
2: Apă.
1: Apă.
3: Eu ziceam no, vin, de ce nu?
1: Nu, nu, nu. În cizmă din 3. Haideți mă, șut. Izmă.
0: Aaaa, e cu dintre astea.
1: Păi, dar n-ați mai dezlegat rebusuri de mult. Asta e.
0: La plămâni din 3.
2: Apă.
0: La creier din 3. Apă.
1: Bine, Angela, baftă, hai că ne-am încălzit creierașele, da. Îi spunem bună dimineața celui de-al doilea participant de astăzi. Salut.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Salut.
1: Am mai vorbit. Am avut un bărbat la concursul ăsta de o săptămână, cred. Cum te numești?
4: Bogdan.
0: Ce vânt te aduce pe aici, Bogdan?
4: Ce sunt? Un mesaj.
1: Un mesaj la care a răspuns corect. Întrebarea era acum 103 ani, în 1923, pe 13 octombrie, Turcia schimba capitala. Și orașul?
0: București.
4: Ankara.
1: Ankara devenea capitala statului turc modern.
0: Cum la câte șaurmării sunt aici la noi?
1: Lăsând Istanbulul în spate. Bun. Bogdan, câți ani ai și cu ce te ocupi?
4: 48, inginer constructor.
1: Ok, începem treaba. Prima întrebare este pentru Angela, câștigătoarea de ieri. Angela.
2: Da.
1: Ce țară a dăruit Statelor Unite Statuia Libertății? Angela?
2: Rio de Janeiro?
0: No.
2: Brazilia?
1: Ce țară? Ai... Ce țară?
0: Statuia cu Iisus
1: Franța.
0: Hristos.
2: Franța.
1: Franța.
2: Da, așa e.
1: Franța le-a făcut cadou. Dita-i Statuia Libertății. Bun. Bogdan, dacă răspunzi corect, ai câștigat concursul. Exact asta i s-a întâmplat Angele ieri. Câștigătoarea de la alte ieri, de fapt de vineri, greșise răspunsul la întrebarea ei. Angela a răspuns la întrebarea proprie și a câștigat 100 de euro. Tu ești în aceeași situație astăzi. Ce oraș din România a fost cunoscut în antichitate sub numele Apulum?
4: Alba Iulia.
1: Răspunsul tău este corect și ai 100 de euro, Bogdan. Bravo!
0: Noi ne vedem cu tine, Bogdane!
3: Se schimbă masa jucătorilor.
1: Dar de la o zi la alta, da.
0: Zine despre tine, ce faci tu, cu ce te ocupi?
1: Inginer constructor.
0: Da.
4: Cum atât?
1: Și pe ce șantier ești acum?
4: Nu sunt încă pe șantier, sunt acasă.
0: Ok. De unde ești?
4: Din Galați.
0: Din Galați.
1: Am înțeles. Asta spune multe.
3: Spor la treabă, Bogdane.
1: Mai povestim mâine dimineață când vei fi titular la concursul ăsta. Angela... Angela, da. Mulțumim mult de tot pentru participare. Rămâi cu 100 de euro, banii câștigați.
4: Zi bună.
2: Rămân cu Radio Zoo.
3: A, mulțumim mult.
1: Frumos, ne bucurăm tare mult. Bogdan, pe mâine, deci. E 7:28, imediat vine tema pentru Radio Copiilor. Acum însă, ascultați piesa asta în variantă live, cântată ieri dimineață
5: zi, ca pe o viață întreagă.
1: La Morning Zoo.

0: Pusul să nu mai nimic de cerul răsăritului.
1: Începem cu fericirile. Dimineața asta de 13 octombrie, Rareș și-a cântat live la Morning Zoo. Ăsta e live-ul pe care îl găsiți pe canalul de YouTube Radio Zoo.

0: Dimineața, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Fii atent, am reținut versul ăsta din Rareș. Dar dacă ești tu aici, azi poți să mor fericit. La cine te referi tu când spui asta?
1: La soțul meu.
0: Pe care îl cheamă?
1: Florin.
0: De câți ani sunteți fericiți? Vă trăiți fericirea împreună?
1: De 21 de ani.
0: Și astăzi împliniți?
1: De la căsătoria în fața domnului 8 ani.
0: 8 ani pe 13 octombrie.
2: Bă, da, greu te-am mai luat.
0: 2018?
1: 2018, da.
0: Aștepta vreo 13 ani.
2: 13 ani, da.
0: Ca să probe.
1: Da, da, n-am
0: pe 13 octombrie.
2: Păi da, da, dacă Doamne ferește, dacă Doamne ferește el să sucea. Cei mai frumoși ani se duceau.
1: Nu se duceau, că am făcut doi copii mari și frumoși ca noi.
2: Înainte de căsătorie.
1: Înainte.
2: Bravo, da, bravo. Da.
0: Bine, Violeta, la mulți ani. Mars 13. E sărbătoarea voastră, a ta și a soțului tău. Mulți ani înainte. Mulțumesc. Toată viața înainte. Mulțumesc.

0: frumos, marți 13, ziua în care capitala Turciei s-a mutat de la Istanbul la Ankara. Uite, nu știam că astăzi a fost momentul acela. În ce an? Oare în ce an?
1: Acum 103 ani, 1923.
0: Ah, nu foarte mulți anișori. Istanbul, știți de la ce vine numele Istanbul?
1: Nu știu.
0: De la bizantini, de la greci, Istin Poli, adică la oraș. Numai că turcii, musulmanii nu puteau să zică P-U-B și au zis B, Istanbul. Și așa au zis, au dat numele orașului capitală.
1: Destul cu cultura generală, hai să trecem la distracția generală. Copii, sunteți la...
2: rubrica voastră preferată.
1: Absolut, la Radio Copiilor. Întrebarea pentru copii în această dimineață este să ne spuneți cum vă simțiți atunci când sunteți îmbrățișată sau îmbrățișat în public. Deci când vă pupă mami sau tati în public, când nu suporți îmbrățișarea lui mami sau lui tati, inclusiv acasă. Adică când e prea mult, înțelegi?
0: Tu maci.
1: Ce zic? Hai să vedem. Când simțiți voi o, nu neapărat jenă, dar...
2: parcă n-ați vrea să se întâmple chiar în momentul ăla.
1: Parcă vă sufoc așa.
2: Da.
1: Deci cum te simți când ești îmbrățișat în public? 0748111550. Bine ați venit la Radio Copiilor.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Francesco din Baia Sprie și când mă îmbrățișează cineva, îmi place mult.
1: Aha, bun. Hai să vorbim peste 3 ani.
4: Pe mine mă cheamă Sebastian, am 7 ani și când mă îmbrățișează mami sau tati, mă simt fericit. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Aș spus să mor fericit. Cum zice și Rareș, nu?
5: Dimineața, yes. Eu sunt Petru din București, am 7 ani și ce simt eu când mă mărțișează cineva în mijlocul publicului? Nu simt nimic. Papa, Radio Zucă la cafeluță.
1: Tu ce simți, Daniel, când te îmbrățișează o fană la un eveniment, de exemplu?
0: Depinde de vârsta fanei.
1: Am înțeles.
0: Da, dacă e
1: doar de vârsta fanei depinde?
0: Absolut, da. Depinde.
1: Atât de simplu?
0: Da, da. Da.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anis, am 7 ani și cum simt eu o îmbrățișare, este foarte frumos pentru mine și foarte dulce.
1: Dar de ce unii copii suportă îmbrățișare, alții nu suportă?
0: Cred că numai noi știm, măi.
1: Ce?
0: Deci tu ai ales tema asta, nu? Că la fel ca și mine, când îți pupi fetele în public, hai mă tati, dar nu așa, dar nu
1: alea acum, mari.
0: Alea mari, da.
1: Da,
0: da.
7: Dimineața, Radio Zoo.
0: Poate
7: eu
0: numai
7: sunt Eva, am 10 ani,
1: nu.
7: Și sunt din Efărie Nord. Mie, eu nu suport îmbrățișarile lui mami sau lui tati când sunt nervoasă. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
1: Deci vrei să te conții singură, cum se spune.
0: Dacă vrei să dai din mâini, vrei să te explici, reglezi. Vrei să ții, vrei nu știu ce și pac, după aia te iau în brațe și nu...
8: Eu sunt Matei din București, am 5 ani și când... părinții mei mă acestează, mă simt fericit.
9: Da, mă iubire.
10: Mă cheamă Călin și când mama mea mă îmbrăcișează în public, eu n-am nicio treabă. Mi-e place, n-am
0: da, nicio treabă. Ești la vârsta în care nu-ți dorești autonomie.
10: E ziua mea.
0: La mulți ani, Călin.
9: La mulți ani.
10: Și, da, spor la cafea.
0: Da.
1: Te îmbrățișăm și noi.
0: Copiii vor să arate că sunt mari, știi?
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Pitești și cum mă simt eu când mă îmbrățișează mami este că mă simt încurajat. Pa, spor la cafeluță.
0: Acum, dacă nu o să fii mai măricic, o să te uiți foarte atentă la reacțiile colegilor tăi.
12: Eu sunt din Dunai, Matei, și am 6 ani și m-a simțit în fericit cât sunt îmbrățișat de mama mea și de tata meu și de pisica mea și de eu.
0: Și de eu, adică și de mine, nu? El se îmbrățișează.
1: Matei din Tunari, Lea din Oradea, bună dimineața. Lea.
13: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Lea din Oradea, aproape 7 ani și când mă îmbrățișează tata, nu-mi place că îmi dă palmi uneori peste bucuțe și alte ori mă zic că să vă bruhălește. La revedere, la Dezu, spăr la cafeluță, pupici cu pipici.
1: Deci ai auzit, Daniel?
0: Da, da.
1: Care
0: da.
1: E problema?
0: La pălmuță la fund, așa.
13: Și adică... când mă îmbrățișează tata, nu-mi place că îmi dă palmi uneori peste bucuțe și alteori mă gâdile sau mă pruhălește. La revedere, și... la Dezu, spăr la cafeluță.
0: Da, să știi, dulceață, că mai e o stare pe care ți-o poate da tăticul atunci când te pupă. Barba.
1: Da.
0: Înțeapă.
14: Miniața Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan, din Baia.

0: 8 ani și cum îmi simt când sunt îmbrățișat de mama sau de tata? Foarte bine, nu contează dacă sunt în public. Papa radio.
1: Deci e ok încă în public.
2: Da, da, nu te gândești oare ce zic colegii când te văd?
1: Rugăm să păstreze toți părinții aceste înregistrări materiale ale copiilor care spun că noi.
2: Și peste 3 ani?
1: 3-4 ani să le puneți.
3: Bună,
1: Neața Cezar.
3: Sunt Lungu Cezar Dimitrie. Am 5 ani, sunt din Iași și când mami mă plazisează în fața publicului, eu mă simt foarte, foarte bine.
1: Mândru.
3: Papa de jos, poate ca feluță.
2: Ia uitați ce mama am eu.
1: A, Cezar, să o ascultăm și pe Daria de 8 ani din Pitești.
4: Dimineața rea de jos, eu sunt Daria din Pitești, am 8 ani și sunt din Pitești. Și tatăl meu când mă strânge, își încăpănește toate oașele. La revedere, rea de jos, la cafeluță.
2: Dar tu nu e personal când nu te mai lasă să le îmbrățișezi? Că se spune că să nu luăm personal
1: nu e despre
2: refuzul
1: mine,
2: copilul.
1: Mama lui Andrei ne dă următorul mesaj. Tare sunt curioasă să aud ce ar fi răspuns și Andrei la tema asta, dar nicio șansă în dimineața asta. Deci pruncul mic e treaz în scaunul de copil, Andrei doarme, i-a furat păturica și doarme în drum spre școală.
5: Hai, ce imagine frumoasă! Superbă!
6: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Amalia din Valea Dacilor, am 7 ani și cum mă simt eu când mă îmbrățișează mama sau tata sau chiar amândoi, mă simt foarte specială. La revedere, oh, Radio Zoo, la cafeluță!
5: Ești și vei fi întotdeauna pentru ei.
1: Emma, tu cum te simți când te îmbrățișezi singur în public?
5: Când mă îmbrățișez singur în public, mă simțeam foarte stinger și ciudat, până când mi-am dat seama că dacă nu e nimeni să-mi ofere două brațe pe care să alunec, ce să fac? Să
2: dacă eu
5: îngăiată?
2: Cu Mihai te-am îmbrățișat, de exemplu, la un moment dat în public, în, uite, în Radio Aventura, așa, unde e multă lume acolo, te-ai simțit ridicol?
5: Nu, absolut. M-aș simți doar specială.
2: Numai.
1: Amalia din Galați.
7: Bună dimineața,
1: prima dată la radio.
7: Eu sunt Amalia din Galați. Am 8 ani și când mă pupă mami și tati, mă simt foarte fericită. La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță.
2: Nice.
1: Oh, s-au întors surorile din Tăuț, și Anastasia și Sofia.
8: Eu sunt Sofia din Tăuțul Măgherăușului și vreau să vă spun
1: că
8: când mă îmbrățișează mami în plus este când mă simt emoționată. Și pe mine când mă îmbrățișează mami în public, nu e prea mult, pentru că eu mă simt foarte fericită. Știți de ce? Pentru că în loc de ochi am inimioare. La revedere, Radio Spor la cafeluță.
2: Mai ce vorbe aveți, măi?
1: De unde nu veni, mă, vorbele astea?
5: Păi are dreptate, când doi oameni se îmbrățișează, când doi oameni se îmbrățișează, bat în pieptul lor două inimi, nu? Da. Una în stânga și cealaltă în dreapta.
1: Aici mai avem un copil. Bună dimineața!
9: Eu sunt Patrick din Mușița Veche, am 5 ani și când cineva mă îmbrățișează, mă simt bine.
1: Da? Poate în această dimineață se aude și Sonia, este foarte tristă. Bună dimineața, Sonia.
10: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Hai să te îmbrățișăm.
10: Pe mine mă cheamă Sonia, am 6 ani și 9 luni și când sunt îmbrățișată de mami și tati, eu mă simt foarte fericită. La revedere, bravo. Radio Zoo, spun la cafeluță.
1: Ah, hai că am ajuns.
5: Da, dacă ați observat, copiii care spun mami și tati mă îmbrățișează și mă simt bine, zic cu mami și tati. Cei care au trecut la mama și tata deja au o problemă cu îmbrățișările în public.
1: Ce a zis?
2: La mulți ani.
1: Cum îl cheamă? Aian? Nu, Andrei din Baia Mare. Andrei, la mulți ani.

0: Așa, pe cine mai avem aici? Amza, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Radio Zoo!
2: Te mănânc!
1: Sunt Amza din București, am 3 ani și eu... Când mă îmbrățișează tati și mami, mă simt foarte bine.
0: Da, ăsta e nepotul cabanierului, cred.
3: Ce-l iubesc.
4: Nepoțelul meu și îi vorbește așa mai special.
2: Ai o voce tare specială, Amza.
5: La mine știi care e problema cu îmbrățișările? Unde am eu probleme? Trecut cu viitorul, nu prea se pupă.
0: Ana Carina din ea zice că se hrănește cu îmbrățișări și mămica ei sau tăticul ne-a trimis o poză cu ea și a zis că e rușinoasă, nu vrea video, dar a zis că ea se hrănește cu îmbrățișări.
2: Știi, al cui e Amza, ca să vorbesc așa pe limba veche, este băiatul lui Costi, cameramanul nostru din Radio Aventura.
0: Oh, ei, lasă.
2: Da,
0: are voce de radio. A ascultat prea mult pe Buzdugan la radio.
2: Exact.
0: Mai dă pe alte radiouri, Costi.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Rafaela din Piatra Neamț. Și cum mă simt eu când sunt...
0: Stai că... Sună un om mare ca să răspundă la radio copiilor.
6: Când
0: așa.
6: Mă îmbrățișează părinții, mă simt protejată.
0: Aha.
6: Păpiți cu sclipici.
0: Bună dimineața, am avut curajul să trimitem
7: bună
0: și noi mesaj.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Alin de Fărticeni și am 4 ani și când intru în clasă și Anais mă îmbrățișează, sunt cea mai bucuroasă. Spor la cafeluță.
0: Dar crezi că asta pe viitor va dezvolta și limbajul de iubire al fiecăruia? Că unii au limbaj de iubire îmbrățișările toată viața. În funcție de cum te îmbrățișează părinții când ești mic?
5: Da, simți să fii la fel acolo, să te întorci în paradisul ăla de la mama și la tata. Dar nu știți că s-a făcut în New York o afacere, o fată avea un gemuleț.
0: Studio de îmbrățișări.
5: Da, intrai acolo și în funcție de cât plăteai, te ținea în brațe jumătate de oră și fugea lumea de la serviciu.
2: Da,
5: corporatiști.
2: Și la fel.
5: Unde?
2: Scuze, și în Japonia este la fel, poți să închiriezi un bărbat, e un serviciu pentru femei.
5: Da.
2: Asta zice multe despre modul în care trăim viața acum. Tu, ca femeie, poți să închiriezi un bărbat care să te îmbrățișeze și care să stea cu tine la filme și să te atingă.
0: Un
2: și
0: hugger.
2: N-ai, să stai, cum?
0: Un hugger.
2: Un hugger din ăsta.
0: Hugger.
2: Bine zici.
0: Mare
2: da.
0: Hugger. Ce...
2: Da,
5: era nevastă ta cu un hugger pe Calea Victoriei.
0: Eu mă gândesc la fetița aia care a zis că mie nu-i place că de fiecare dată cum îmbrățișează tati dă o palmă la bucuță. Îți dai seama care va fi limbajul ei de iubire?
5: Nu acolo!
2: Nu, eu cred că exact nu... asta.
5: Nu.
2: Zici?
0: Ava, neața. Ava e sora lui Amza.
5: Ce nume fain au.
7: Eu sunt Ava, am 6 ani și când mă îmbrățișează mami și tati, mă simt foarte puternică. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță,
0: Forța
7: Zoo. Cu sclipi.
0: Nectaria, Teodora și Timotei din Ploiești, cred.
8: Radio Zoo.
9: Ce mă cheamă Nectaria?
10: De mine Teodora.
0: Bravo, vă mulțumim mult de tot. Ecaterina din Bacău, mergem la tine puțin.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ecaterina Catinescu. Am 6 ani. Sunt din Bacău, Măgura. Și când mami...
0: Îți dai seama în ce stres vorbește fata asta că...
5: Ai la altă mică, vrea da. Și ea.
0: Surioara mai mică plânge.
11: Mă brățișează, mă simt bucuroasă. Dar uneori eu... Tati... Dar uneori mă simt și foarte, foarte... Bine, cred că uneori tati pocnește oasele. La revedere,
0: Amira, bună dimineața din Constanța.
12: Eu sunt Amira, am 9 ani, sunt din Constanța și cum mă simt eu când mami și tati mă îmbrățișează public, mă simt specială, mă simt bucuroasă și mă simt...
5: Prețioasă.
2: Da, și eu la fel.
0: Hai să o ascultăm pe Eva din Brăila, nu sunteți pregătiți pentru
13: Radio Zoo, sunt Eva din Brăila, am 10 ani și atunci când mă îmbrățișează...

0: protejată și binecuvântată. Spăr la cafeluță, pupiș cu sclipici.
1: Da, nu plecați de acasă fără să primiți îmbrățișare de la mami sau de la tati, pentru că asta crește stima de sine.
2: Bună dimineața, Natalie din Iași. Ne apropiem de final.
3: Am 7 ani și mă cheamă Nati și când mama și tati mă îmbrățișează, mă simt atât de bine încât îmi vine să îmbrățișez și eu.
2: Oh, ce frumos!
4: Bună dimineața, Radio Zoo!
2: Spor.
4: Eu sunt Eva, am 6 ani și sunt din București. Și când mă îmbrățișează mami, mă simt ca într-un vis.
2: Cel mai frumos mesaj.
1: Mă simt ca într-un vis. Dar știți de ce răcesc copiii și nu numai copiii, oamenii mari? Pentru că nu primim îmbrățișări. Presiunea ușoară exercitată asupra sternului în timpul unei îmbrățișări activează glanda timus. Acest proces stimulează producția de globule albe, protejând organismul împotriva infecțiilor și reducând severitatea simptomelor de răceală.
5: Da, da.
1: Deci imunitate scrie pe îmbrățișare.
2: Fiți atenți, mai avem 5 minute și o să vă rog să facem un exercițiu. Toți copiii care ne ascultă, care au dat sau nu au dat mesaje până acum, să dea următorul mesaj la radio. La îmbrățișare simt o alinare. La o îmbrățișare simt o alinare. Vreau să facem exercițiul ăsta ca să
1: ce
2: vedem
1: frumos.
6: Cum... La o îmbrățișare simt o alinare. La o îmbrățișare simt o alinare.
2: Gheorghe Mustață, hey, liderul hey, peluzei hey, Nord, în direct la Radio Zoo, doamnelor și domnișoarelor și domnilor.
1: Să le spui la jandarmă, da? Ăia de la peluza sud, sau ce peluză?
2: Nord.
1: Nord, așa.
6: La o îmbrățișare simt o alinare. La... Domnul jandar, la îmbrățișare!
2: Hai să vedem. Cine trimite să dăm mai multe mesaje?
6: Ce dăm mai multe mesaje?
2: De la copii. Dar doar atât, nu trebuie să vă ziceți nume, nu trebuie să vă ziceți nimic.
4: O îmbrățișare simt o alinare.
2: O reanimare.
1: O alintare.
5: Da. Și reanimare merge.
1: O alintare.
2: Așa, mai departe. Ăsta a fost Domi cel Mic. Neața.
7: Da. Îmbrățișarea să fie cu haine sau fără haine?
2: Haideți, mă!
1: Măi, omule!
5: Măi, iubitule, măi, ai greșit tronsonul, măi!
1: Ei, lasă, că a fost drăguț și el, copil!
8: La îmbrățișare simt o alinare!
2: Vai, ce frumos!
8: Simt alinarli!
2: Alinarli! Mai departe!
9: La îmbrățișare mă simt o alinare!
2: Oh! Mai departe! Ia!
10: La îmbrățișare simt o alinare!
2: Da, tu ce simți, Daniel, la îmbrățișare? Reanima. Ce frumos, ce frumos. Mai departe.
11: La îmbrățișare simt o alinare.
6: La îmbrățișare simt o disperare.
2: Emma, cum faci alinarea?
12: La îmbrățișare simt o alinare.
1: Sau o împăcare.
12: La îmbrățișare simt o alinare.
2: Vai, ce frumos. Duc lipsă de îmbrățișare în momentul ăsta la câte
13: la
2: mesaje.
13: La îmbrățișare simt alinare.
2: Ce frumos, ce frumos.
14: Care simt o alinare.
2: Și în momentul ăsta Clara Buzeanu și-a luat mămica în braț. De fapt a luat-o mămica,
1: da,
2: în braț.
1: Frumos.
15: La îmbrățișare simt o alinare.
1: La o neîmbrățișare simt o depărtare.
2: Da, da, da,
5: la
2: da.
5: La o neîmbrățișare simt o disperare.
16: La o îmbrățișare simt o alinare.
2: Câte mesaje am primit, Emma?
5: Oho, sunt vreo 100. Doar acum pe alinare și îmbrățișare, copii care cântă în cor.
2: N-ai fi zis 1000 acum.
5: Și care...
16: La îmbrățișare simt o alinare.
2: Uite, mă, sunt peste 300 de mesaje,
5: da,
2: venite,
5: mă, da.
2: N-am putem să le dăm pe toate. Ia.
17: La o îmbrățișare simt o alinare.
2: Iubita noastră Martina, ia uite.
18: La o îmbrățișare simt o alinare.
2: Alin omorare.
5: Dă-i o îmbrățișare.
19: La o îmbrățișare simt o alinare.
2: Astea au fost Rebecca și Oscar din Galați. Deci să zicem că am primit 200 de mesaje cu la o îmbrățișare simt o alinare.
5: Da, mă, nu m-ai întrebat pe minut cât am primit? Eu așa calculez viteza pe minut.
2: Așa,
5: deci cât se schimbă dinamica? Acum 10.000.
2: Au. Și eu zic în felul următor. Dacă toți copiii au dat mesaj cu la o îmbrățișare simt o alinare, toți părinții copiilor care au dat mesaj să trimită un mesaj, dar nu pe WhatsApp, ci pe SMS, cu textul alinare la 8864. Cei care n-au trimis

0: săptămâna trecută, pentru că mi-am dat seama că mâine e ziua mea și...
1: N-ai strâns banii.
0: Băi, Daniel, nu că n-am strâns banii, sunt foarte departe.
1: Cât?
0: Am 10.652 de euro strânși până în momentul ăsta.
1: Și nu, e nevoie de 50.000.
0: E nevoie de 50.000 de euro.
1: Hai că ne facem de râs.
0: Mâine seară, în direct, pentru că am intrat în criză, o să fac un podcast fain și simplu live din studio de podcast și o să aduc 9 copii la care ajung banii ăștia. Bursele de excelență, dar pe care de ziua mea le dăruiesc acestor 40 de copii. O să-i cunoașteți, sunt mulți, sunt copii de vârsta voastră, care sunt foarte buni. Campion la dansuri populare, campion la karate, campion la balet, alții fac canto, vioară, olimpici, vor să devină ingineri de avioane. Toți, din păcate, vin din niște familii în care n-au avut parte de alinare. Și dacă, nu știu, pe copilul tău îl îmbrățișezi prea des uneori, hai să mai dăm câte o îmbrățișare din când în când și unui alt copil care are nevoie de asta. Așa, da, că de ziua mea sărbătoriții sunt ei, cei 40 de copii care fac rai din ce au ei. Învață foarte, foarte bine, chiar dacă nimeni nu stă cu gura pe ei, hai învață, hai pune mâna pe... că nu are cine. 8864 cu textul alinare sau intrați pe hopeandhomes.ro/Mihai, acolo puteți să donați inclusiv de pe card. Hai să vedem cum se simte alinarea atunci când îmbrățișezi un copil al altuia.
1: Teribilă temă, care mi-a dat o întrebare așa din aer.
0: Filozofică.
1: Da, da, retorică. Bă, ok, hai că noi acasă ne îmbrățișăm copiii, da? Uh-huh. În fiecare dimineață îi luăm în brațe când vin... Bă, dar după aia când pleacă copilul ăla tău de acasă, al tău generic, știi? Uh-huh. Și nu ți-l mai îmbrățișează nimeni. El fiind învățat cu starea aia de îmbrățișare. Tu îți dai seama cât de dureros e?
0: E foarte dureros. Și sunt copii, uite, e o fată care vrea să devină inginer de avioane, care nu mai simte îmbrățișarea tatălui.
2: Oh, Doamne.
0: O să o cunoașteți. Mâine o să-i cunoașteți pe 9 dintre copii, o să-i aduc aici de ziua mea. Cu ei îmi fac ziua. Ca să nu zic că Buzdu și Ema, că de ce nu-i chem la ziua mea. Pentru că nu mi-o fac. Mi-o fac cu cei 9 copii și încercăm să strângem până mâine seară 50.000 de euro. Pentru că o îmbrățișare e o alinare. Cineva mă întreabă la cât dă, ai zis să dăm SMS? 8864 cu textul alinare. Hai să-l auzim și pe Sebi din Buzău.
3: Dimineața, radio-zu. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și pe mine când mă îmbrățișează părinții mei, simt că am tot curajul și toată puterea din lume. Dar există și momentul ăla când îi înghip din preajmă, când aș prefera să ne facem toți pupicii lipiți și toate îmbrățișările acasă. Și astăzi nu este doar 13 marți, este și Ziua Mondială a Eșecului. Haideți să o sărbătorim, pentru că oricum ne învață mai multe decât câștigul. Trebuie să acceptăm că eșecul nu este decât un pas spre câștig pentru oamenii care nu renunță. Papa Radiozul spăla la caferuță.
0: Deci faptul că am strâns doar 10.000 de euro în 3 zile, bine, a fost și weekend, poate să fie un eșec, Ema, nu?
1: Da.
2: Nu, nu poate să fie un eșec, n-are voie să fie un eșec, poate să fie doar o mobilizare mai puternică, zic eu. Mai avem 24
0: de ore. Uite, mama lui Sebi a dat încă de vinerea trecută mesaj la 8864 cu textul alinare și mulțumesc Elenei. Aduna bani și de pe card pe hopeandhomes.ro/Mihai, acolo vedeți și fotografiile cu copilașii pe care o să-i invit și mâine seară. Sunt doar 9 din cei 40 care primesc bursele, dar... Nu, Daniel?
1: Doamne ajută să se
3: la îmbrățișare, simt o alinare.
0: S-a lăsat cu plâns grav a treia oară când așteaptă să fie pus și el. Ne cerem scuze.
4: Eu sunt David din satul Mare, am 7 ani. Cel îmi place mie îmbrățișările dimineața, când mă îmbrățișează tati să mă trezesc la școală.
0: Asta nu-i place lui băiețelului nostru. Dar, altfel, copiii toți au dat mesaj
3: la cu... La îmbrățișare simt o alineare.
4: La îmbrățișare simt o alinare.
0: Sau...
3: La îmbrățișare simt o alinare.
0: Sau...
5: La îmbrățișare simt o alinare.
0: Of.
3: La îmbrățișare simt o alinare.
1: Dar poți oare ca învățător când, sau ca profesor, când copilul ia o notă proastă, adică

0: îmbrățișează tata. Nu-mi place că îmi dă palmi uneori peste bucuțe și alteori mă gâdilă.
1: Deci asta e Răzvan din Oradea, să-l căutați dacă... Bine.
2: Dacă cumva vedeți că domnul Răzvan din Oradea vrea să vă ia în brațe, să vă îmbrățișeze, știți.
3: Îmbrățișare, simt o alinare.
1: Cine? Lupu Orădean. Știi cine e, mă?
2: Lupu Orădean.
1: Lupu Orădean. Stai să dau primul mesaj.
3: Dimineața radiozul, aș vrea să donez și eu din puținul meu cât mai am aici lângă mine și să-mi trimiteți contul bancar sau... ceva să mă ajutați ca să donesc. N-am auzit bine cum a spus dumneavoastră, dar vă iubesc radiozul, vă iubesc Lupul Orădean.
1: Trimite-i link-ul, Ema.
3: Da. Sunt o alinare.
1: Măi, ce frumos a zis. Să-l îmbrățișăm pe Lupul la Orădean.
4: Ce frumos a zis. Vreau să mă ajutați să donez. Uite, poate vreți o mână de ajutor ca să întindeți o mână la rândul dumneavoastră să aducem o alinare acestor copii care n-au pe nimeni.
2: Da, dacă un om care n-are unde să stea prin scări de bloc, prin pe unde poate și el
1: donează.
4: Da.
2: Și a rupt de la inimă, da? Deci nu vă mai puneți întrebarea să donez, să nu donez, nu, cu toată inima înainte.
1: Nectaria, Teodora și Timotei au un super părinte care tocmai mi-a dat o captură de ecran că a trimis alinare la 8864 și a venit mesajul: Hope and Homes, vă mulțumesc, cu 4 euro pe lună sprijin copiii săraci din România. Copiii care fac performanță, pentru că toți cei 40 din lista asta pe care o ajut de ziua mea, toți fac performanță ori la învățătură, ori la sport, la curiculă și extracurriculă. Ne întoarcem după pauză, dragilor, și nu uitați să zicem cu toții într-un glas 3, 2, 1 și
5: la îmbrățișare simt o alinare.
4: 8864.
1: Cu vocea lui putem să ajutăm 40 de copii. Mulțumesc.
6: Înghețată din Ice Age. A zis cineva înghețată? Exact. Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce genius ți se potrivește. EMAG.
8: Yay! Încă o prietenă se mărită.
9: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
8: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
10: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
11: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor. Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta? Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
13: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
14: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la opsaj de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
15: Brico. Puși pe treabă împreună!
16: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată.

0: cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: direct la casa de marcat. 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Mâncărică gătită, supă la plic, bere...
8: Ajungem într-o oră.
7: Aoleu, nu! Ah, am scăpat!
9: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
8: Plot twist! Vin ai mei!
9: Se vede! Final boss în inspecție!
10: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
11: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
12: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro. 3, 2, 1.
13: Ne întoarcem la hituri.
14: Let's go!

0: But then and then and
1: Neața, 8 și cât?
2: 11 minute. Bună dimineața, Tea.
1: Bună dimineața. Bună dimineața, Tea.
2: Cât mai plouă, cât mai umblăm cu pelerinele de ploaie pe noi.
3: Da, să mai și răcește, gata, e toamnă, din ce în ce mai toamnă. Nu mai e așa și așa toamnă, cum a fost până acum.
2: Și în weekend?
3: Plouă în weekend. Da.
1: Și în Los Angeles?
2: Bine, pa.
3: Uite acolo, nu știu.
1: Vă zic eu, 30 de grade.
3: Mamă.
1: Nu știu cum să mă îmbrac la concert la Miley Cyrus vineri seara.
2: În maiu.
1: Bună dimineața. Vrei să-mi arăt tatuajele, Daniel?
2: Da, să fii viral. Să ajungi pe prima pagină. Zi-mi ziar din Los Angeles.
1: LA Times.
2: LA Times?
1: Da.
2: Ok, să ajungi pe Times New Roman acolo.
1: Mă duc pe tupeu și urc pe scenă?
2: Da.
1: Și ce fac? La îmbrățișare, simt o alinare. La îmbrățișare, simt o alinare. O pun pe Miley Cyrus să dea SMS la 8864 cu textul Alienation.
4: I-am dat deja
1: de cap.
2: Aveți
4: linkul doamna Miley Cyrus, explicându-i totodată ce eforturi faci tu și noi, că pleci de zi. Nu mai ridica mâna la mine că mă sperii.
1: Las-o tu pe Miley Cyrus, trimite tu linkurile. Uite, Vadim Guțu zice: aolea, Emma, aștept de 5 minute să-mi trimiți un link. Păi normal, dacă Emma se duce să-și refacă machiajul.
4: Iartă-mă, iubitul meu.
1: Una spunem pe radio, alta mâncăm.
4: Da, mă, ai și tu dreptate. Ia, gata, mă, să tac.
1: Uite, alta ascultător zice: oare ce nu fac bine că nu merge SMS-ul la 8864 cu textul alinare?
4: Iubitul meu, ți-am trimis acum linkul special. Un click și deja ai donat.
1: Asta dacă vrei să donezi de pe card.
4: Sigur că da. Dacă vrei să donezi de pe SMS, 8864 cu textul alinare.
1: Alinare.
2: Câți bani avem la Radio Zoo?
4: 200 de euro avem la Radio Zoo.
2: Cum ar fi ca cel care câștigă la Radio Zoo să zică: bine, mă, îi dau pentru copii ăștia?
4: Ar fi excepțional. Și ar fi genul nostru de ascultător.
1: Fii atent, dacă astăzi se răspunde cu ascult Radio Zoo,
2: da,
1: dau direct de pe card,
2: da,
1: îmi fac eu cadou de ziua mea și donez eu direct de pe card banii pe care îi câștigă. În direct fac.
2: Stai, când am mai
1: deci desen, dacă răspunde ascultătorul cu ascult Radio Zoo,
2: da,
1: suma de 200 de euro pe care o câștigă,
2: da,
1: eu o donez, nu, eu dau, îi dăm lui banii și eu bag de la mine de pe card 200 de euro la Hope and Homes pentru cei 40 de copii.
2: Hai, mă, da, ai tu 200 de euro pe card?
1: Stai să văd. Da, că mi-am băgat Gabriela aseară.
2: Da? Ok.
1: Da, că trebuie să iau niște lucruri. Mă duc la școală astăzi.
2: Păi, așa-i că omul căsătorit, banii sunt la...
1: Așa-i, la toți. Da, chiar mi-a băgat aseară niște bani pe card. Păi nu trebuie să mă duc în LA. Bună dimineața.
3: Neața, bună
1: 200
3: dimineața.
1: De euro. Da, dau 200 de euro, îi dau dacă se câștigă la ascult Radio Zoo. Zi.
3: Neața, curs de legislație rutieră pentru cei care folosesc trotinete electrice. Avem 11 grade acum în București.
1: Prea dură situația. Te ascultăm.
3: PSD ia tot mai serios în calcul scenariul alegerilor parlamentare anticipate. După ședința de ieri, conducerea partidului a decis formarea unei comisii care să analizeze actuala legislație electorală și eventualele modificări necesare pentru organizarea unor alegeri înainte de termen. Sorin Grindeanu spune că anticipatele devin un scenariu tot mai posibil pe fondul blocajului politic. Liderul PSD avertizează însă că o asemenea decizie ar putea avea efecte economice serioase și susține că investitorii și piețele financiare ar putea reacționa negativ. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu e de părere că sunt șanse ca guvernul pe care îl propune să primească votul în Parlament, asta deși după discuțiile de vineri cu partidele și de ieri nu avem încă conturată o majoritate. Curs de legislație rutieră, asta se pregătește pentru cei care merg cu trotineta electrică, excepție fac cei care au permis de conducere. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, se așteaptă acum și votul în Camera Deputaților. Potrivit proiectului, trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice de la 14 ani, însă persoana trebuie să promoveze un curs teoretic despre regulile de circulație și conduita preventivă. Pentru minori, înscrierea la curs se face cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal. Cine circulă fără să aibă cursul făcut, riscă amenzi de până la 825 de lei. Prețurile din 2026 sunt de 1,8 ori mai mari decât cele din 2017, e concluzia unei analize a Institutului Național de Statistică. Telemeaua, carnea de vită, peștele și unele produse de panificație costă aproape dublu. La produsele nealimentare, prețurile au crescut cel mai mult la energia electrică, la motorină și lemne de foc. La servicii, cele mai mari creșteri sunt la RCA, unde prețurile sunt de aproape 3 ori mai mari. Scumpiri notabile s-au înregistrat și la apă, canalizare și salubritate. La 71 de ani, Papa Leon se internează astăzi pentru operația la plămâni. Vaticanul a anunțat că medicii au descoperit în timpul unui control de rutină un mic nodul pulmonar. Formațiunea a fost descoperită în stadiu incipient, mai spun medicii, care au recomandat îndepărtarea chirurgicală. Și la sport se schimbă liderul în tenis în premieră. Alexander Zverev va deveni numărul 1 mondial după eliminarea lui Carlos Alcaraz de la turneul Masters de la Shanghai. Zverev va încheia și anul pe loc întâi și este primul jucător german care reușește această performanță. Ploi anunță meteorologii astăzi în Oltenia, în Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei, în rest va ploa doar izolat, iar la munte, la altitudini mari, avem lapoviță și ninsoare. Prin sudul și sud-estul țării, vântul va sufla astăzi mai tare. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cele mai ridicate valori în vestul țării. Și în București avem parte de vreme închisă astăzi, ploi slabe pe parcursul zilei, o maximă de 16 grade, acum în capitală se înregistrează 11. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
1: Uite, sunt mai mulți ascultători care spun: sunați-mă pe mine la Ascult Radio Zoo, că donez tot premiul pentru cei 40 de copii de ziua lui Mihai. Iar Ramona Dinu zice: bună dimineața, este simplu de donat. Intră pe hopeandhomes.ro/Mihai și dă pe susține campania lui Mihai. Eu am pus un afiș pe geamul florăriei ca să doneze clienții.
4: Iubito, ce?
1: Deci, la florăria, dacă nu vă trimite emalingul, mergeți la florăria Aer de Primăvară de pe Delea Veche,
0: faceți poză și donați.
1: Și donați de acolo. Dorian, unde e mesajul Dorian? Dorian, colaboratorul nostru, uite aici. Zice, l-ați văzut pe domnul psiholog ce tehnici are?
4: Cine e? Nu știu despre ce vorbește.
1: Hai să dăm
5: domn profesor, suntem familia cu tare, abia am ajuns la dumneavoastră, știți cum se obișnuiește, eu sunt halit de treburile astea de...
1: Domnul profesor Tudorel Butoi.
5: Îmbălsămările astea. Sunteți cel mai bun, sunteți lumea. Bine, ce probleme sunt? Am venit cu băiatul nostru. Cu cine? Cu Dragoș. Ia vină Dragoș din cabinet, vine cu Dragoș, să-l văd și eu pe Dragoș. Bine, ce probleme sunt? Domn profesor, nu învață. Și a învăța este drumul spre performanță. Și am venit la psiholog, că nu învață.
1: Da.
5: Păi ce face? Păi noi plecăm la muncă pe la 8:30 așa și îi spunem să te trezești, să înveți de mâncare acolo. Și el ce face?
0: Stă pe telefon.
5: Stă pe telefon, mănâncă sau doarme. Îl găsim la 2, la 4, când venim dormind în continuare. Ce facem cu el? Că îmi vine să-l omor, să-l mănânc, să-l fac, să-l dreg.
1: Ce face, domn profesor? Ia uite.
5: Ne aflăm în fața unei situații pe care psihologul o descântă, discută.

0: de către față cu minorul. Eu nu mai fac de mult din astea pentru că le-am găsit multora din ele ineficiența și modalitatea mea e alta. Ia. Lăsați și pe mine puțin cu Dragoș. Da, cum să nu? Și ei vor să...
1: Așa? Stai mă, că s-a întrerupt. Nu mai sunați, vă rog frumos, pe WhatsApp, așa.
0: Este în camera cealaltă și se închidă ușa, se frământă decât eu cu Dragoș și închipă ei că... Nu, nu, lăsați ușa deschisă. Lăs-o acolo, la masă, revistele astea, uitați-vă, și stau și eu cu Dragoș de vorba. Părinții, auzind și văzând ce fac eu, camera cealaltă. Mă uit puțin așa la el și îl întreb, ai gagică, mă? Ce să fac? Gagică ai, că ai 14 ani. Ei, n-am. Cum n-ai, mă, și tu, gagică? Nu. Păi cine dracu să uită, mă, la tine? Nu te vezi cum ești plin de bube pe față? Nu te vezi cât ești de gras?
2: Așa îi spuneți?
0: Păi da, bineînțeles că da.
2: Păi este un fel de bullying.
0: Ce bullying?
2: Păi
0: n-are coșuri pe el, n-are asta, n-are burta atâta, n-are curul atâta. Nu trebuie cineva să-i înhalat alb, să-i conștientizeze astea? Cum îi fac dușul rece? Tot cu mângâierile, cu mamarea, lui mătușa, lui cutare, să fii cu minte, să înveți. Nu, domnule, bă, n-ai gagică. Pentru faptul că nici dracu nu stă cu tine, cum ești tu.
2: Așa îi spuneți, domnule?
0: Păi sigur că da. Și atunci...
1: Zi-mă, Daniel.
2: Păi, îți trimiți copilul la ea?
1: Stai. Păi, tu n-ai avut profesor așa? Eu am avut profesor de sport.
3: Dar el nu e profesor, e psiholog.
1: Nu contează. Un om care să te îndrume în ceva. Profa mea de sport, așa îmi zicea. Păi, tu te uiți la tine că ești slab, ești uscat, ești tu lipsești de la ora de sport când ar trebui să faci 10 ore de sport. Uite și tu cum m-am apucat. Flotări, genuflexiuni, alergări. De asta, adică...
3: Da, mă, dar parentingul ăsta pe pedeapsă...
1: Mie mi-a folosit.
3: Funcționează la fel de prost cum funcționează cel pe recompensă.
1: Depinde de...
3: De da, specimen. Pentru că funcționează pe termen scurt și toată viața rămâi cu treaba aia, cu... Bă, eu... dacă nu fac asta, voi fi pedepsit. Îmi va zice unul că am curul mare și că am coșuri pe față.
4: Sau dacă îți spune că ești gras, de exemplu, poți să petreci ani de zile fără să mergi la plajă, la piscină sau în contexte din astea în care trebuie să-ți dai tricou. Adică cred că nu e un context câștigător. Trebuie să fii foarte, foarte atent la cum este copilul tău, de fapt.
3: Deci noi am vorbit toată dimineața despre alinare. Duci copilul la 14 ani la psiholog și zice, bă, tu nu vezi ce bube ai pe față?
4: Mai degrabă.
3: Nu se uită nicio gagică la tine?
4: Dacă îi spunea așa, bă, băiatule, pune mâna și învață și citește, că o să ieși cu o gagică la o masă și nu o să ai ce vorbi cu ea. Și o să stai ca un mut acolo când ea îți povestește diverse. Aici, hai să zic că pot să fiu de acord.
1: Divertis?
4: Diverse. Divertis. Dar să nu ne legăm de fizic, mă gândesc.
3: Da, totuși.
4: Dar este doar o părere.
3: Eu nu mi-aș duce copiii la un psiholog care să-i certe, pentru că noi trecem dintr-o extremă în alta. Bă, dacă asta cu recompense nu funcționează, parentingul ăsta, noi trecem la pedeapsă. Dacă nu funcționează la cu pedeapsă, avem impresia că funcționează la cu recompensă, cu mângâiat. Nu funcționează niciunul și nici altul. Amândouă sunt absolut falimentare în sensul că, ok, el va obține un rezultat, va obține un medie mare în bac. Dar toată viața va căra treaba asta pe care le-a auzit-o în adolescență. Auzi, ai bube pe față. Păi, dar e normal să ai bube pe față.
1: Cred că funcționează, o treabă de asta poate să funcționeze, adică să te influențeze în momentul în care tu faci parte dintr-o echipă. Dar la școli, școala românească, nu este încurajată munca în echipă, fiecare individual. Da. Uite, cum e în Finlandia.
3: La cele mai multe, da.
1: Da, și atunci, dacă tu ai face parte din echipă și ai avea în echipă niște oameni mișto, oameni după care ai vrea să te iei, cred că ar funcționa. Adică te-ai dat după ei. Și cu dieta, și cu învățatul, și cu toate.
3: 8:23 de minute.

0: Alo, bună dimineața.
1: Alo, bună dimineața. Bună dimineața.
0: De la Radio Zoo v-am sunat.
1: Calimera. Guten Morgen.
2: Bună dimineața.
1: Ce ați pățit, stimate domn? Așa golaș în fața unui telefon cu 200 de euro.
2: E vrăjală sau...
1: Nu e vrăjală.
0: Dar vrăjală
1: nu-i. De ce ziceți așa că e vrăjală? Că nu e vrăjală.
2: Stați un pic, două secunde.
1: Ia, yeah, ia. Yeah.
2: Cine m-a sunat?
1: De la radio suntem.
0: Buzdugan și Morar suntem.
1: De la radio.
2: De la radio.
1: Da.
2: Nu știu ce să zic.
1: Vi se pare ciudat?
2: Nu știu ce să zic, pentru că am ascultat în fiecare zi și radio și...
1: E nedrept.
2: Când mă sună, habar n-am ce să zic.
1: Da, așa.
0: De cum nu știți, habar? De, atunci de ce v-ați mai înscris?
3: Păi să vă facem un tutorial, bună dimineața. Vă facem un...
1: Măi, eu îl înțeleg pe om. În momentul care vin binefaceri spre tine, noi nu știm să reacționăm.
0: Dar cum trebuia să răspundeți?
2: Nu știu. Am fost sunat, sincer, de multe ori de numere fake din București.
1: Numere fake.
2: Nu numere fake, numere, nu știu, mă sună... din București și tot îmi spun tot felul de lucruri.
3: Adică ce lucruri?
2: Tot, da.
0: Păi, dar
2: da,
0: nu contează ce spun ei, contează să răspunzi cu ascult Radio Zoo.
2: Da, știu.
0: Asta e, ai pierdut 200 de euro.
3: Da, lasă, să fii sănătos.
1: Nu-i un capăt de lume.
0: Cum?
2: N-am pierdut nimic, că n-am investit bani. Doar... Da.
0: N-ai câștigat 200 de euro. Dar de ce te-ai mai înscris? Dacă ești atât de
2: neîncântat. Da, nu știam. Când vă sună, nu știam.
1: Asta e, mă, că,
3: nu trebuie să știi.
1: Bă, și ăștia de la radio, măcar să zică, mă, uite, și radar e anunțat, știi? Adică te anunță. Bă, fii atent. Să dăm un SMS. Uite, mă, asta ar fi. Fii atent. Schimbăm regulamentul anul viitor. Dăm un SMS cu 30 de secunde înainte de a suna. Aveți grijă că poate.
0: Bine, poate, vă mulțumim. Da. De unde ești?
2: Din Satul Mare.
1: Aoleu, ce frumos.
2: Da.
1: Și aveți și pălincă bună acolo.
0: Deci cum trebuia să răspunzi?
2: Ascult Radio Zoo.
1: Bun.
0: E, vezi?
2: Da, nasol.
3: Nasol.
1: Nu-i vrăjală.
2: Data viitoare.

0: Nu-i vreo joală, nu-i nicio problemă.
1: Bine, mulțumim, bine. Pa, pa.
2: Doamne ajută.
3: Păi, și am promis că dacă dăm 200 de euro, banii merg la ascultător. Și bine, mai dau eu 200 de euro pentru copiii de la...
1: Nu-i problemă, aia dăm o șansă.
0: Da, da. Și chiar săptămâna trecută m-am scris să-mi la un concurs la Kiss FM. Și vorbeam cu un coleg, zic, dacă mă sună de la radio, cum răspund? Ascult Radio Zoo sau la Kiss FM?
2: Ascult Radio Zoo, fratele meu, peste tot.
0: Da, acum nu mai.
3: Tu cu cine ești mai mult, fratele nostru?
0: Cu ambii până la urmă.
3: Corect, bravo.
2: Corect, bravo, e bine.
0: Da. Cu ambii n-am unul preferat.
3: Da, când te sună oamenii și te întreabă ce radio asculți în fiecare zi, ce răspunzi?
0: Păi, sincer, câteodată ascult Radio Zoo, câteodată ascult Kiss FM.
3: Bă, dar n-ar fi mai bine, vezi că tu acum fugi după doi iepuri, n-ai prins niciunul. Nu ar fi mai bine să te concentrezi pe unul singur?
1: Radio România Actualități?
2: Dai pe romantic. Nu? Tu știi ce muzică frumoasă au?
0: Da, mă înțeleg.
1: Bine, dragule. Te bine, pupăm bine. Și salutări acolo la
0: Satul Mare.
1: Satul Mare.
0: Dați banii la cineva care îi merită.
1: Corect.
2: Stai, mă, că și tu îi meriți. Stai, îi meritai, adică nu e nicio problemă.
3: Nu, Ema, nu-i merită.
2: E, nu, se pedepsește om acum.
1: Bine. Ceau. Vă pup.
2: Mai, mai cucerit cu fraza asta. Dat banii la cineva care merită.
3: Hai că mai avem o șansă. Hai. Deci vreau să donez 200 de euro la copii dacă se răspunde în dimineața asta cu Ascult Radio Zoo și dăm 200 de euro la cine merită. Doamne ajută.
1: Și nu uitați, Zoo and love you.
4: Morning Zoo.
3: Am nevoie de o pildă, Daniel.
1: Am pildă. Am pildă cu pădurea, am pildă cu frunzele, am pildă cu toamna și am și o melodie tare faină. Mă, pilda e așa. Se spune că un om plimbat a bătut așa prin pădure la început de noiembrie. Să uitaie la frunzele uscate cum cădeau una câte una, omul o striga către cer plin de revoltă. Doamne, de ce trebuie ca tot ce-i frumos, verde și plin de viață să moară? De ce ne dezbracă toamna de bucurii și ne lasă sufletul golaș în fața iernii? Atunci un stejar care își scutura ultimele frunze a rămii, i-a șoptit în adierea vântului. Omule, tu crezi că toamna ne pedepsește, dar ea ne salvează. Dacă am ascultat rugămintea ta și am rămâne verzi, când va veni înghețul și zăpada grea, ramurile noastre pline de frunze s-ar frânge sub greutate, iar noi am muri. Toamna nu vine ca să ne ia viața, ci vine să ne învețe să renunțăm la ceea ce nu ne mai este de folos, pentru a ne proteja esența. Ne pierdem hainele exterioare pentru ca toată energia noastră să coboare în rădăcini, acolo unde se pregătește în taină o nouă primăvară. Una din cele mai frumoase melodii. Text Ana Blandiana, 1980.

0: Eu cred că mama mea în 80 a ascultat cântecul ăsta și a zis: eu toamna viitoare trebuie să fac un băiat născut toamna.
1: Care la 45 ani și abilez se duce la Miley Cyrus
0: fără maică sa
1: în America, lăsând munca.

0: Vasile ne spune că săptămâna trecută a murit și soțul Margaretei Puslaru.
1: Dumnezeu să-l odihnească. Am ascultat melodia asta pe malul lacului Bicaz, la Buhalnița, în drum spre Grozăvești, Ruginești, Izvor Alb. O minunăție să vezi toată pădurea cum parcă ia foc.
0: Dar cum, care era morala pildei tale?
1: Că trebuie să lăsăm
0: să treacă.
1: Să treacă lucrurile care nu ne mai sunt de folos. Da.
2: Ei, să învățăm câte ceva de la toamnă, că vine, transformă tot în jurul ei și apoi pleacă, pur și simplu.
0: Ești pildos rău, Daniel.
1: Îmi place mai mult toamna decât primăvara și îmi place mai mult apusul decât răsăritul.
0: Ne întoarcem după pauză, mai facem o încercare pentru 200 de euro la Ascult Radio Zoo. Încercăm să găsim pe ascultătorul ăla care...
2: să merite. Nu glumesc.
0: Să spună că merită. Merit eu
1: să fiu iubit?
0: Hai încă un refren.

0: Unde găsim pilda, Daniel? La magazinul de pilde.
1: Da, există pe Calea Victoriei pilda...
0: Pild shop.
1: Pilda Hub.
0: Pilda Hub.
1: E un hub de pilde.
0: Și uite, nu știi niciodată ce săgeată ajunge la țintă sau la ce țintă ajunge, pentru că pilda spusă de Daniel, spune Steliana, m-a convins să dau SMS la 8864 cu textul Alinare.
1: Pentru bine. Să vezi? Și pe mine acolo pe Răboș.
0: Pe ce?
1: Pe Răboș.

0: lasă-mi, doamnă. Vă doresc să vă alunecați. Știu că nu e corect, dar parcă sună mai poetic așa, să vă alunecați cu o mașină într-un decor autumnal, să fie eventual pe malul lacului Bicaz, cel mai frumos lac din România.
1: La Samset.
0: La Samset și să vedeți Cahlău.
2: La Apus.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Subiectul zilei. În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cum e pe bune.
13: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
15: Și
1: și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
15: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
1: Atunci te trimit la Alexandra.
15: Tot zână?
1: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
16: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
17: Ai auzit?
18: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
19: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
20: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale.

0: Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
3: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
5: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
7: Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H6 Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil H6 pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H6 pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker. Cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
11: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
12: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
13: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
15: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
16: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
17: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
18: Orange e aici.
19: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru ciocolată Heidi 80 de grame și baton de biscuit sau ciocolată Twix sau Snickers 75 de grame. Mega Image. Bun pentru noi toți.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
5: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
2: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună dimineața!
1: Nața, bună dimineața!
2: Ce-i cu mierea asta în vocea ta?
0: Eu vreau ca să duc bună dimineața, bună ziua, la un alt nivel. Bă, mergem în Grecia și când ajungem acolo, îi auzi pe ea. Calimera, calimera! Calispera. Băi, vezi așa o atitudine mișto. Hai să facem și noi bună dimineața și bună ziua, great again. Vrei să-i punem pe ascultători să ne trimită la 0748111550 cel mai mișto și cel mai dând inimă bună dimineața. Bună dimineața.
1: Daniel, tu mă uimești.
0: Bună dimineața. Bună dimineața. Știi, te duci undeva dimineața.
1: Da, mă, normal că vreau, păi nu vreau.
0: Bună dimineața. Nu. Hai, mă, bă, de ce calimera se poate și bună dimineața care sună mai mișto? Bună dimineața.
1: 0748.
0: Doamne, domnișoare, domn.
1: 111550. Voice notes să ne trimiteți.
0: Yes.
1: Da?
0: Dar
1: să fie cu pofta
0: inimii.
1: Minim cu pofta cu care cântă Cosmin aceste versuri.

0: n-am auzit rău.
1: E rău mut.
0: Păi nu, că altfel ar fi, n-ar fi blestem, ar fi...
1: Păi aia zic, ar fi binecuvântare, ce urare.
2: Da, să știi că nu e nicio binecuvântare să ai încă la moito. Nu mai poți să, să iei tu un slip, să iei tu un...
0: Ce jug?
2: A? Nu.
1: A, ce, că ieși în evidență, nu?
2: E, ieși în evidență odată, de două ori, dar după aia...
1: Ești
2: da,
1: de tot.
3: Bună dimineața!
0: Oh, I like it!
4: V-am găsit, dragilor. Sunt Daniel din București și vă salut cu drag și cu respect.
2: Ciao, ciao, suavule.
0: M-ai înmuiat.
5: Bună dimineața! S-a trezit dulceața.
2: Bună dimineața! Bună dimineața!
6: Bună dimineața, oameni frumoși.
0: Asta e.
6: Asta e o zi minunată.
2: Hai să facem.
6: Plină de bucurii.
2: Bună dimineața, mai tare decât de Calimera.
0: Ești bun de tot.
7: Bună dimineața, dragilor!
2: Asta-i.
7: Daniel din Nagel, Germania!
5: Bună dimineața, oameni minunați! Bună dimineața, bună dimineața!
1: Vai, ce frumos!
2: Ceau,
0: ador, fetița Zurli!
7: Bună dimineața!
0: Așa,
7: o zi
0: tate.
7: Frumoasă să avem!
0: De ce nu puteți fi așa și cu alții?
8: Dimineața, o zi bună să aveți!
0: Mulțumim pentru bună diminețile voastre!
3: Bună dimineața din toată inima Radio Zoo!
7: Bună ceau. Dimineața, doamnelor și domnilor! Vă pup cu drag!
9: Morgen, vă salut din Dortmund și vă ascult tot din Dortmund.
1: Ce voce frumoasă!
7: Bună dimineața!
0: E frumos, Daniel, ce ai propus tu, adică practic să schimbăm tonul în dimineața asta.
2: Da, să băgăm un pic de inimă când spui bună dimineața!
3: Bună dimineața, oameni faini, ce sunteți voi!
0: Cornie!
3: Bună dimineața!
0: Așa, tăticule!
10: Bună dimineața, Radio Du! Vă ascultăm și... de la clinica Green Life, kinetodimizii, la loc de kinetoterapeutul Grigorescu Mihail Bogdan.
0: Mulțumim!
1: Bună dimineața!
0: Camelia din salon, dar mulțumim!
2: Știi unde găsești un bună dimineața însuflețit? Hai că vine perioada aia și o să auzim cântecul. De acolo să ne inspirăm. Când spunem bună dimineața, ne gândim la cântecul ăla. Bună dimineața, la moș, la moș ajun. Bună dimineața. Că nu poți să te duci la ușa oamenilor să zic bună dimineața. Nu-ți dă omul bani de colindă, mă. Să ne imaginăm că primim bani de colindă când spunem bună dimineața.
0: Așa?
2: Știi ce zic?
0: Tu de ăsta zici?
2: Știi ce zic?
0: Stai un pic.

dimineața, un nou început, o nouă energie.

0: Chiar sună mișto în română.
1: Ați văzut cum s-a ridicat?
2: Ce tare e
1: situația.
0: Sună mișto în română. Bună dimineața. Hai cu bună dimineața.
2: Hai cu bună dimineții mele.

0: această orare.
1: Corect.
0: Intri într-o cameră, într-o casă, într-un lift și spui bună dimineața. Deja ai aprins lumina.
1: Așa, Emma?
2: Așa, ceva. Bună dimineața, mi se
1: ninează viața.
2: Asta? Asta-i, tată, asta e.
0: Ce am zis mai devreme?

0: zic că ajunge totuși, că după aceea ne transformăm în sectă.
1: Bună dimineața.
0: 9:04. Da, eram ieri la Mega aici, lângă Decathlon. Am intrat să-mi iau pelerina de ploaie ca să mă duc în pădure, ceea ce am și făcut-o. Puteți vedea la mine pe Instagram, pe Story sau pe TikTok la Daniel Buzdugan. Și era lumea plouată, așa, m-am întâlnit cu unii și cu oameni care m-au salutat. Zic, da, ce aveți, de ce sunteți? Păi, nu vedeți cum e afară? E superb afară! Zic, eu îmi iau pelerină și mă duc în

0: mijlocul pădurii, în ploaie, să văd frunzele, să ascult picăturile.
1: Ne zice Adrian la 0748111550, se spune că Slavic ar fi avut 40 de perechi de fini și tuturor finilor le dădea un sfat.
0: Ce?
1: Să nu stingi lumina când e supărare în casă, să stingi mai întâi supărarea și apoi lumina.
0: A, ce frumos.
1: Băi, ce bună e asta. N-ați lăsat refrenul lui Vigelie.
2: Ah, da, corect. De ce n-am lăsat refrenul lui Vigelie, asta vreau să știu.
1: Ce e acolo, Emma?
2: Uite, avem o cifră magică.
1: Unde?
2: Acolo, pe Open House for Children. Pentru copii, fix când am ridicat vibrația și am strigat cu toții bună dimineața, s-au împlinit 11.111 euro.
1: Donați?
2: Cifră magică, da.
1: 11.111 euro pe openhomes.ro. Campania de ziua mea pe care o dăruiesc. Toate cadourile le dăruiesc copiilor bursieri, excepționali.
0: Cum spui tu, Emma?
2: Da, dacă e
1: vreți,
2: frumos.
1: Dacă vreți să donați, să dublați, să bună dimineața, să faceți viețile frumoase acestor copii, vă trimite Emma link-ul, dacă trimiteți un WhatsApp pe 0748111550 sau dați un SMS cu textul alinare la 8864. Vă mulțumesc

0: dimineața, Tea Teodorescu!
1: Neața, bună dimineața! A fost accident în pasajul Unirii din capitală. Meciurile Ligii Campionilor revin cu etapa a doua a grupei principale. Sunt 11 grade acum în București.
2: Bună dimineața, Forța Azul!
1: A fost accident în această dimineață în pasajul Unirii din București. Două mașini s-au ciocnit, șoferul unei mașini care se deplasa către Bulevardul Mărășești a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe aceeași direcție, anunță poliția. Traficul a fost restricționat în pasaj.
3: Lipsă de dragoste, de afecțiune
0: sau de atenție, da. Poate.
1: Și atenție la drumețiile pe munte. Avertismentul vine de la Salvamont Prahova. După mai multe intervenții recente, vremea s-a stricat, a nins la Vârful Omu și spre Coștila. Deocamdată însă în masivul Bucegi nu sunt trasee închise. Pentru Radio Zoo de la Salvamont Prahova, Căluțu Mărgărint Andrei.
4: Mare grijă acum când se vine pe munte, echipamentul să fie deja toamnă spre iarnă, să nu lipsească bocancii peste gleznă, și gheroțele să recomandate acum, dar nu în zonele cu gheață. Trebuie evitat scurtăturile din munte, da? Respectăm marcajul, poteta și mai ales pe golul alpin să evităm să fim cel mai înalt punct.
0: Deci cum? Trebuie evitate scurtele pe munte, a zis?
3: Da.
1: Scurtăturile.
0: Ah. Nu l-am auzit pe domnul Căluțu foarte bine.
1: Marcat, ținem traseul marcat în afară de echipament și ce sfaturi am auzit mai devreme.
0: Și eu am auzit că la Mihai. Dar ce-or căutau acolo?
1: Se recomandă și un telefon la Salvamont pentru informații privind vremea și traseele. Profesorii din Danemarca ar putea primi dreptul de a interveni fizic atunci când un elev devine violent, distruge bunuri sau îi pune în pericol pe cei din jur. Ministerul Educației de aici a pregătit un proiect de lege care ar urma să se aplice atât în școlile publice cât și în cele private. Măsura vine la cererea profesorilor după creșterea incidentelor violente în școli. Peste un sfert dintre profesorii din Danemarca sunt de părere că numărul agresiunilor a crescut, iar una din cinci clase a fost, într-una din cinci clase au fost înregistrate inclusiv acte de violență îndreptate împotriva cadrelor didactice. Proiectul prevede însă că intervenția fizică a profesorilor trebuie să fie ultima soluție. Proful intervine cu forța când nu se mai poate altfel. La sport, după o lună de pauză, meciurile Ligii Campionilor revin cu etapa a doua a grupei principale. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, joacă diseară de la ora 22. Campioana Italiei primește vizita belgienilor de la Club Brugge. E primul meci jucat de Inter pe teren propriu în actuala ediție a Ligii Campionilor. Ambele echipe caută primele puncte. Inter a început competiția cu o înfrângere 1-2 pe terenul lui Real Madrid, în timp ce Club Brugge a pierdut acasă 2-3 cu Aston Villa. Avem ploi și astăzi, în special în Oltenia, Dobrogea, locală în Muntenia și prin sudul Transilvaniei. La munte avem din nou lapoviță și ninsoare la atitudini mai mari, iar în sudul și sud-estul țării vântul suflă mai tare. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade. Și în București va mai ploua slab pe parcursul zilei, vremea se menține închisă, așteptăm o maximă de 16 grade. Acum în capitală se înregistrează 11. Gata, știi?

0: Continuă Morning Zoo.
1: Cine joacă cu Club Bruj?
0: Bruj, Inter.
1: Inter Milano?
0: Da.
1: Interul Chivu.
0: Interul Chivu.
2: Am înțeles. Frumos, dar nu știu care e treaba.
1: Știi că există Club Bruj și Blug Cluj.
2: Da.
1: Club Bruj și Blug Cluj.
2: Blug Cluj, da. E foarte frumos la Bruj, nu știu dacă ați fost, dar e pe bază de biciclete acolo, la gara din Bruj, care e numai din cărămidă de tătă, sute mii și mii de biciclete.
1: Ale cui? Ale cui?
2: Ale oamenilor care vin cu trenul.
1: Și poți să te urci pe ele?
2: Nu, că sunt legate, sunt înlănțuite. Eu acolo la Bruj am mâncat prima dată, am crezut că mea aia la mișto. Erau, nu știu, mulți ani în urmă. M-am dus la un restaurant, am comandat ceva cărniță cu cartofiori. Cum mănâncă românul, că nu știam ce să aleg de acolo, știi? Abia ieșisem și în lume, nu? Ceafă de porc cu cartofi. Și văd că vine cu un piure de cartofi și cu dulceață. Zic, stați un pic, ce e asta? Păi nu, că așa se mănâncă la... Doamne, grețos. Ați mâncat vreodată cu dulceață? Oribil.
1: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo,
2: de la Bruj.
3: Mai românesc ca oricând. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
8: Pe șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
9: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
10: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust au

0: aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
1: Mama, ce are tata?
2: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
3: Bictoninților Aroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictoninților Aroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
7: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
12: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
11: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
14: Niciodată nu știu.
15: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
16: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
17: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
19: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Descoperă Maxel Milas World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Milas World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
21: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
0: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
22: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
23: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
24: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
25: Ne întoarcem la hituri.

0: mâine carnaval la radio, zi, știți?
1: Faci bairam?
0: Fiecare își dă măștile jos.
2: Da. Eu să mă transform într-o fată serioasă.
0: Dar între timp vreau să-i urez la mulți ani lui Carmen din Bavaria, care astăzi împlinește 45 de ani, cu o zi înainte să împlinesc eu 45 de ani.
1: La mulți ani, Carmencita.
0: Și la mulți ani și Elenei din Ploiești, care a primit, ne-a trimis o felicitare astăzi ziua ei de la nepoțica ei de 5 ani, pe care scrie: la mulți ani, mamaie, te iubim. Cred că te-a topit. La mulți ani.
1: La mulți ani, mamaie, ce frumos.
2: Să fii sănătos și să aveți de toate.
1: Bun.
0: O rezolvăm?
1: Ce mai vor femeile, ce mai fac doamnele noastre? Nu toate. Ieri eram pe Calea Victoriei la cafenea. După ce mi-am luat pelerin, am zis: bă, mă duc mai întâi să-mi iau o cafeluță și pe aia mă duc direct în pădure. Și era acolo o discuție de fete. Una zicea: băi, nu că vreau o relație, dar așa, atâta mi-e dor să mă vrăjească unul, să mă mintă, să fie starea aia de început, așa, când ești vulnerabilă și crezi tot și te îndrăgostești ca nebuna și ca... mi-e dor de starea aia. Iaca.
2: Interesant.
1: Iaca.
2: Și foarte adevărat.
0: De ce le dor fetelor, a?
1: Da, uh-huh. Dar pentru asta trebuie să arăți bine și de aceea femeile își rup coastele. Nu știu dacă știți,
0: păi, și nu
1: tendința asta.
0: A găsit și ea un situationship ceva?
1: Nu știu, n-am mai. M-am ridicat și am plecat după aia. Mi-a părut rău că a trebuit să plec. Da, ziceam că e o tendință.

0: Ința acum, ca să arăți bine, să-ți rupi coastele. Femeile își rup coastele pe bune pentru a obține o talie mult mai subțire. Este o procedură chirurgicală estetică, se numește remodelare de coaste și presupune ca un chirurg să intervină asupra scheletului tău sub anestezie generală. Aha. E un aparat cu vibrații, cu ultrasunete, care slăbește structura, după care îți îndoaie coasta pe interior.
1: Mai de capul meu.
2: Ai viața.
0: Nu că coasta, două. Deci două coaste ți le îndoaie doctorul pe interior. Două în stânga, două în dreapta. Și după ce ai dat $15,000, că atâta costă, 23 de ore pe zi, timp de 4 luni, trebuie să porți un corset medical chinuitor. Deci ora ai un fel de cheat day, sau cum se cheamă?
1: Cheat hour.
0: Da.
2: Mamă, cum să scoți, mă, două centaur. Case, două
0: nu,
2: coaste?
0: Nu le scoți, ți le îndoaie pe interior.
2: Mai rău, mai bine le-ar scoate, dar le n-ai bine. Dacă le pune și mi le îndoaie pe dedesubt, cine știe după aia ce mă...
0: Pentru că...
1: Nu jucați cu de asta, vă rog mult.
0: Pentru că foarte multe femei vor să arate, foarte mult, da, nu la noi deocamdată, sau cine știe, vor să arate ca modelele AI. Păi stai, da, mă, nene, că corpul uman a fost făcut să arate ca modelele de inteligență artificială.
2: Mai râdem, glumim, dar body dysmorphia este o problemă foarte, foarte larg răspândită și foarte nasoală, mai ales prin rândul în rândul adolescenților, care se duc la chirurgi, care la rândul lor au uitat de jurământul lui Ipocrate și... se mai pun la mintea, exact, fac tot felul de intervenții la mintea adolescentului, care el se află într-o continuă schimbare și nu înțelege treaba asta.
0: Da, eram tot așa la Piața Nouă, pe Calea Victoriei, acum nu știu cât timp, vreo lună, și era o fată atât de frumoasă și, băi, deci ceva, un înger, efectiv, nimic vulgar, totul elegant, finuță, și nu-mi place absolut de cum arăt, nu știu, ceva, nu știu, vreau să schimb ceva la mine.
2: Știi câte fete vin la mine să-mi spună treaba asta, pe unde mă...
0: Și de ce nu le trimis la...
1: La tine la cabinet?
2: La mine la cabinet, la mine la cabinetul de nunți, unde merg. Deci sunt surprinsă de cât de multe fete frumoase, superbe, tinere, cu discurs, pentru că stau de vorbă cu ele, îmi place. Vin și îmi spun că nu se plac deloc, că nu se pot privi în oglindă, că ar vrea așa și pe dincolo.
0: Poate se alintă doar.
2: Nu, că mă prind dacă doar se alintă și au nevoie de validare, sau pur și simplu este o lipsă de ceva acolo, deci, care le face să se placă.
1: Fetelor, decât pentru încrederea în sine, decât să vă schimbați o coastă, mai bine vorbiți cu bărbatul vostru să vă scoată pe coasta de azur.
0: Da, zice Dorian. De porc.
1: Sau Călin zice... Voi vă dați seama că alea două coaste sunt de la noi bărbați și, da, până la urmă se pare că le-am dat degeaba?
0: Exact.
2: Alea ne încurcă. Alea de la voi.
0: Această operație e foarte periculoasă. Se ajunge la disfuncționalități ale organismului, perforarea plămânilor, sângerări interne letale, perforarea splinei sau a nervilor intercostali. Deci îți pui viața în pericol dacă te duci să faci operația asta de... renunțare la coaste.
2: Da, plus că...
0: plus că coastele sunt cele mai bune.
1: Da, da, cu sos barbecue. Fii atent aici.
3: Decât să dai 15.000 de euro să-ți întorci coaste, du-te, tată, la discotecă la țară să vezi că îți rupă aia coastele în tine și gratis. Hai să slăbești cât vrei.
1: Nu mai e la țară așa cum era pe vremea ta.
0: Că nu mai...
1: Nu mai sunt discoteci.
0: Nu mai sunt discoteci, da. Da. Dar și la picioare, adică, uite, puteți să renunțați la două degete de la picioare ca să aveți piciorul mai finuț. Altfel se vede, nu? Când ai... o sandăluță așa îngustă, nu?
1: Iartă-ne, Doamne.
0: Știi ce ar putea, știi ce ar putea face cu alea două coaste? Bețișoare, să mănânci sushi.
1: Dragilor, piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi este o...
0: piesă costelivă.
1: Ceva, într-un magazin de bijuterie ar trebui ținută într-o vitrină de aia.
0: Știi, securizată.
1: Într-o cutie de aia de sticlă cu alarmă. Cam așa este piesa asta. Ați văzut-o pe Rosalia.
0: Rosalia.
1: Hey. Rosalia.
0: A scos ceva nou?
1: N-a scos ceva nou. A fost la Saturday Night Live și a cântat live piesa Reliquia. Mm. Reliquia. Nu știu cum se zice în spaniol.
2: Reliquia.
1: Relicvia.
2: Mă rog, relic.
1: Relic.

0: Relicva.
1: Relicva. Băi, atâta...
2: Simț.
1: Atâta...
0: Artistereală.
1: Da, fragilitate, ceva
0: fragilidad.
1: Ia ascultați piesa asta, vă rog frumos. Și nu o să vreți să vă mai scoateți nicio coastă.
3: Ladies and gentlemen, Rosalía.
1: Rosalía. M-au dat americanii în popor. Ia fii atent. Totul live.

0: Nu sunt o sfântă, dar sunt binecuvântată. Rosalia. O cheamă colegii mei să cânte de ziua mea la radio. Ce fac?
1: Fugi.
2: Ce fac eu?
3: Să plângi, în primul rând.
0: Bă, dar cu sticălătăreț o vine mâine, nu?
1: Da, cu bineînțeles.
0: Îmi cântă și mie un tinere cu păr că...
3: Ah, mai nebunit. Mai zăpăcit cu piesa asta. Vreau să mă întorc un pic la Rosalia și la piesa asta.
0: Dar n-am plecat niciodată.
3: Mi se pare că e o dovadă de super curaj să pui în muzică următoarea frază și poate să o și trăiești. Ia o bucată din inima mea și păstrează-o pentru când o să mai fiu și ea o să fie relicva ta. Pentru că noi lăsăm lucruri și părți din noi pe unde trecem și în brațele oamenilor în care ne odihnim puțin.
1: Más que un canción.
0: Da, până la urmă toți târâm după noi, târșim după noi relicvele vieții noastre.
1: Paralela
0: la dimineața relicvelor.
1: La muzica Más que un canción es arte, domnul Morar.
0: Da, mă, arte și precizie.
3: Arte, arte marțiale. Dragostea e câteodată un soi de...
0: Nu reușesc să înțeleg toate cuvintele, însă Corazon cântat de ea este de ajuns să mă ridice sus și să trăiesc muzica cu tot sufletul. Bravo, Mihai, pentru torpedoul de astăzi. Nu vă supărați că am așa ceva, a cântat și mamaia lângă cuptorul de pâine un pic mai bine.
3: Băi, te cred, eu chiar pot să cred, da. Pentru că pe vremuri bunicile noastre...
1: No puedo querer.
0: La mulți ani, ziua soțului meu, Sorin Dragu, vă rog un mesaj din partea Valentinei. Îl iubesc enorm, de 24 de ani, azi face 49 de ani.
1: La mulți ani. La mulți ani și să fiți fericiți. În continuare.
0: Ia.
4: Ascult radio.
1: Asta e
0: bine. Ai, mai sărăcit.
1: Asta
0: e.
1: Asta e că pune și domnul Morar. 200 de euro a promis că dă din cardul lui.
0: Bă, deci fix vreo 5 secunde trebuia să mai treacă. Dacă nu răspundeai, pierdeai banii.
4: Vreau să deconectezi telefonul de la casetofon, că mergea pe Radio Zul.
0: De la tu mai asculti Radio Zul la casetofon?
3: Ce relicvă.
4: Păi, da. Altceva n-are.
0: Relicvă.
1: Cum e, domnul?
0: Are casetofon de ăla care se conectează cu telefonul.
1: Cum pot unii să facă așa ca tine și alții cum?
4: Nu știu, vă ascult zi de zi, cred că de când de la început de 18 ani.
1: Ai avut credința, dacă, da, băi, sună.
0: Mai sărăcii grav de tot.
1: Deci ai zis că bagi 200 de euro la copii.
3: Ia fiți atenți acum că scoate domnul Morar cardul.
0: Deci ai câștigat 200 de euro, ăștia-s banii tăi de la radio.
4: Bun, și acum ca să fie treaba bună, de când v-am auzit de dimineață, cei 200 de euro care i-am câștigat, o să-i pun în cei 200 de euro ai tăi și o să-i donăm.
0: 400 de euro pentru bursele copiilor! Băi, tu jur, donezi tot premiul?
4: Da.
1: Nu vrei 100 măcar să ai și tu?
4: Nu.
0: Cum am dat peste fratele meu pe drumul vieții?
1: Doamne, dar cine ești tu? Oare?
4: Ciprian Andrei din Brașov.
0: Vai de cap.
1: Ciprian Andrei din Brașov, cinste ții. Cu ce te ocupi, Ciprian?
4: Șofer de camion.
1: Opa! Băi,
0: n-ai nevoie de banii ăștia, că eu am promis că donez 200 de euro pentru copiii cărora le donez ziua mea de altfel. Dacă se câștigă la Ascult Radio Zoo astăzi. Adică nu ești obligat cu nimic.
4: V-am auzit. Știu, în fiecare an am donat și la Orașul Faptelor Bune.
0: Și n-ai sărăcit?
4: Nu, deloc.
0: Ești un caz special.
4: Astăzi noi să fim sănătoși.
0: Sigur dai toți banii?
4: Sigur, 100%.
1: Bravo!
0: Wow.
3: Mamă, te iubesc, vreau să te cunosc.
0: You raise me up, frate.
1: Exact, asta-i.
0: Frate, you raise me up. Cineva te-a trimis în calea noastră. Bun, și acum să fac donația. Că uit mai încolo. Deci prenume Mihai. Pe hopeandhomes.ro/Mihai. Emma, învață-mă, te rog frumos.
3: Așa.
0: Așa. Că de dezvățat nu mă mai dezvăț, da, dar de învățat mai învăț niște chestii.
3: Hopeandhomes.ro
0: slash
3: Mihai.
0: Ok, am trecut aici nume, prenume Mihai Morar, e-mail ăla de la radio, mă rog, așa. Donează altă sumă. Cât e 200 de euro la cursul zilei?
3: 25 de milioane.
0: Haide, mă!
1: mai mult.
0: Bine, mă, 1100
3: de lei. 1100
0: de lei,
3: da.
0: Așa, cu mesajul donez la propria mea campanie.
3: Dă-ți un mesaj, Mihai, să apar acolo. Știi că...
0: Mihai, te susțin.
3: Așa, bravo.
0: E extraordinar ce faci pentru copii.
3: Da, este extraordinar ce faci pentru copii. Pentru că și tu ai avut un vis la un moment dat, acum 18 ani, alături de colegul tău, Buzdugan, care te-a susținut. Și acum, cred că e momentul să dai mai departe.
0: Donează acum, ok. Deci mi-a luat 30 de secunde să completez datele mele.
1: Donează Morare.
0: Plătiți. Așa, se procesează. Vai, și ăștia sunt banii pe care mi-a pus Gabriela, că trebuie să cumpăr astăzi ceva ca să aibă ea de ziua mea, să-mi facă nu știu ce. Așa, solicit autorizarea cu cardul Hope and Homes for. Așa, pac.
1: Și au trăit fericiți.
0: Bă, donați în direct n-am mai făcut niciodată după... N-am dat cu cardul niciodată.
1: Vorba lui Dorian, cea mai frumoasă dimineață pentru copii.
0: Așa. Bă, dar ce se întâmplă? Zice că nu-mi poate autentifica metoda de plată. A, gata, acum a mers. 1100 la Hope and Homes for Children pentru acești copii. Vreau să vă fac cunoștință doar cu una dintre fetele din cei 40 de copii, cu Valentina. Stai un pic, că pregătiți-mi filmulețul acum să-l pun pe Instagram. Cântă, Daniel.

0: zămonare.
1: Ciprian, mai ești cu noi?
2: Da, da.
1: Tu vezi ce ai făcut în dimineața asta?
0: Ai adus lumină.
1: Ah, ce om ești.
0: Deci unul din cei 40 de copii pentru care ai donat premiul tău la Ascult Radio Zoo este
3: asigurat.
0: Ea, este Valentina. Hai să o ascultăm numai un pic. Restul o să ascultați mâine seară când de ziua mea, nu vă invit la ziua mea, dar îl fac un live pe podcastul Fain și Simplu, pe canalul Fain și Simplu de YouTube. Chem 9 dintre cei 40 de copii care câștigă, excepțional, care câștigă bursele în urma donațiilor voastre.
3: Poți să te întreb de ce ai venit în România?
4: Din cauza că în țara mea este acum război și este foarte periculos să stai acolo.
3: Dacă mâine te cheamă la un concurs mondial, vei reprezenta Ucraina sau România?
4: Reprezent România de când am venit în România.
5: Mă numesc Veronica.
3: E primul tău podcast?
5: Da.
3: Cu ce te ocupi?
5: Eu fac balet, dans clasic și dans contemporan și sunt pasionată și de limbi străine și cânt și la pian.
3: Wow! Deci ai venit în România, te-ai apucat de școală,
5: da,
3: de limba română, studiezi în limba română.
5: Da.
3: Vei da bacaloriatul în limba română?
5: Am dat și valoarea națională.
3: Dacă mâine te cheamă la un concurs mondial, vei reprezenta Ucraina sau România?
5: Reprezent România de când am venit în România.
3: Tu ai stat vreodată în shelter?
5: Da, am stat tot timp cât am fost în Ucraina. Și ziua, și noaptea, și dimineața. Când ceva, un
3: zgomot. Bubuitură.
5: Da, așa, bubuitură. Sau dacă trântește cineva ușă.
3: Mamă, după 4 ani.
5: Fac așa, da.
3: Hai să aplaudăm.
6: Acesta este doar unul dintre copii.
0: Deci, ea este Valentina. Vă prindeați că e ucraineancă?
3: Nu.
0: A venit acum 4 ani în România, să ne înțelegem, după ce a început războiul. Adică nu știa o boabă de română. Iar
3: și
0: în momentul ăsta...
3: Perfecție, nu-ți dai seama.
0: La concursul de balet reprezintă România în Europa.
3: Cine este ei?
0: Și tatăl ei este încă acolo. Ea e cu mama și cu, cred că, sora ei. Aici în țară. Face pian, balet, limbi străine, a dat evaluare națională în limba română, nu a avut un regim special și o să dea și bacalaureatul în limba română. Pentru ea donați la 8864 cu textul Alinare.
3: Alinare.
1: Alinare. Ciprian?
0: Cipriane?
7: Da.
1: Putem să facem ceva pentru tine, nu știu, să dăm o piesă preferată, să dăm o dedicație, să dăm un mesaj, orice vrei tu.
7: Nu, sunt ok, sunt ok.
3: Care e povestea ta? Pentru că simt așa că și tu ai ceva, o poveste așa pe suflet.
7: Nu, neapărat nu, chiar nu am, suntem ok ca și familia om. O fetiță de 7 ani și suntem chiar ok.
0: Câți ani ai?
7: 42.
3: Mulțumesc. Și tu ești șofer de tir? Ce traseu ai acum?
7: Numai pe aici, prin țară.
0: Nu te lasă soția să...
1: Peste 100 de kilometri n-ai voie.
0: Cipriane, ai câștigat 200 de euro la Radio Zoo, ai donat pentru copii, pentru bursele, dar vreau să-ți donez și eu această piesă ție.
7: Mulțumesc mult.
0: Deci vine mâine să cânte de ziua mea, da?
1: Vine.
0: Și cântă piesa asta, da?
1: Sigur că da.
0: Cipriane, va fi și pentru tine, nu doar pentru mine.
7: Mulțumesc mult.
0: Hai.
3: O piesă de tinerețe.
0: Închide-te în cabină.
3: Tinere cu părul
1: tur.
3: Cu păr pe cap, bine că-l mai ai.
7: Da, da.
0: Famă cum o să sune mâine matinalul. Păi la ce oră așa e, mă?
1: Mai, eu zic că
3: 10
1: după,
3: fără 10.
1: După 9 și să-i dăm omului spațiu și timp, pentru că vine cu niște povești și cu niște cântece adevărate. Maestru Lătărețu, de la Târgu Jiu.
3: Se știe.
0: Ia uzi.

0: Ciprian?
1: Da.
0: Bă, să nu plângi.
1: Nu.
0: Băi, să știi că te-a recunoscut lumea din Brașov. Echipajul 5-7, Victor, serio? Și Floarea te salută, îmbrățișează și respectă pe dragul nostru coleg din Brașov, Ciprian Andrei. Ne-a emoționat până la lacrimi, ai văzut. Emma a câștigat cine a meritat până la urmă. Bravo!
2: Da, corect, corect.
3: Am avut zile cu soare și zile cu supărare.
0: Vezi că la refren fac urât.

Îi mulțumim lui Mihai, care a trimis SMS la 8864 cu textul alinare și adunat pentru copiii pe care îi ajut de ziua mea. Și a zis așa: donez pentru copii prima prelată de acoperit baloți pe care o vând. Donez toată suma.

0: zicea și Daniela, azi e ziua mea și nu pot să o petrec mai frumos decât cu voi. În difuzoare, vă iubesc și vă mulțumesc că ne face zilele mai frumoase. Ai întrebat cât a tras lumea până la ora asta, nu?
1: Ia zi.
0: Marius a tras 3 duble.
1: Bun.
0: 3 duble, nu?
1: Da, da.
0: 3 dopio.
1: Adi de la Cernavodă, bună dimineața!
0: Ia zi, Ema, tânăr ocupăr.

0: copii.
1: Zice că l-a convins pe șeful să doneze 500 de euro. Wow.
2: Da, trecut timpul degeaba.
3: Dar mâine putem să facem dedicații pe donații dacă le avem și pe domnul Constantin Lătărețu aici?
0: Da, da. Domnul Constantin Lătărețu alături de Daniel Lătrărețu.

0: Bine, pa! Vă mulțumim frumos! Zi, Daniel, dacă mai ai ceva de zis.
1: Tinere cu suflet ars, n-are melodia asta? Tinere cu drumul frânt, tarai da da da, da da da da da da da, mă bagi în pământ, tinere cu drumul frânt.
0: La mulți ani, Morar Buzdu, eu am tras pisica de coadă până la ora asta. Da, bravo. Relu este șeful meu și l-am convins să doneze 500 de euro pentru...
2: Trăiască Reluțu!
0: Copii excepțional.
2: Te pupăm!
0: Am donat 4 euro, vă pup.

0: Sunteți minunați, Liliana din Botoșani a trimis la 8864 textul Alinare.
1: Ai văzut mesajul de la Felicia? L-am pinuit acolo.
0: N-am văzut, Ema, că
1: ia
0: nu te mai văd.
1: Ia să te uiți un pic, te rog. Ia să te uiți.
2: Cu ochii mici.
1: Să-i cunoaștem un pic mai bine pe oamenii care ne ascultă și nu ne lasă niciodată singuri.
0: Păi sună pe Felicia.
1: La bine și la mai puțin bine, hai.
0: Ia sună pe Felicia. Salutare, Ioana din Sibiu, vă ascult. În drum spre Sibiu la o vizită medicală la un neurochirurg, am tras dureri cu umărul în ultimul timp.
2: Să fii
0: groaznice.
2: Sănătoasă și să nimerești un chirurg bun, nu altceva.
0: Ajută, da.
2: Sper să nu scoată coastele.
0: N-are cum. Neața Gașcă, fain, încercați să puneți varianta cântată de Georgiana Lobonț. E next level. Părerea mea e că next level e varianta asta,
2: da,
0: lui
2: original.
0: Constantin Lătăriț. Acum fiecăruia cine se potrivește. Bună dimineața! Alo!
3: Bună dimineața!
0: Să rămână!
2: Felicia, care e povestea ta?
3: Da.
0: Am înțeles că ai donat, nu pentru copii? De...
3: Da, tocmai acum am finalizat donația din ceea ce am primit eu de la firmă în urma decesului tatălui meu de acum o săptămână. V-am auzit de dimineață și vă ascult în fiecare dimineață și...
0: Cea mai mare
3: am
0: pomană.
3: Dorit din acești bani să particip și eu cu o parte din ei pentru acești copii minunați.
2: Chiar e o mare pomană.
0: Cum l-a chemat pe tatăl tău?
3: Marcus Ioan.
0: De unde ești, Felicia?
3: Din Cluj.
2: Când a murit tatăl tău?
3: Joia trecută, pe întâi.
2: Dumnezeu să-l odihnească.
1: Condoleanțe, draga noastră.
0: După nume Marcus, nu era din Maramureș?
3: Nu, din Sălaj.
0: Deci pe aproape.
3: Da.
0: Dumnezeu să-l odihnească. Și cât ai primit de la serviciu ajutor?
3: 3.000 de lei.
0: Și ai donat pe toți?
3: Nu, i-am donat pe toți o parte din ei.
0: Mulțumim mult.
1: Mulțumim din suflet, ți-ai făcut o pomană.
0: A fost greu pe site, pe hopeandhomes.ro/Mihai?
3: Pentru mine nu a fost greu. Chiar a mers foarte ușor și repede.
0: Îți mulțumim tare mult.
3: Cu mare drag și sper să-i ajute pe copii și să aibă un început așa cum merită orice copil din lumea asta.
0: Doamne ajută!
1: Să fie primit!
2: Dumnezeu să-l ierte! Cum îl cheam pe tata? Vreau să-l pomenesc în rugăciune, că și pentru mama mea se roagă multă lume și vreau să mă rog și pentru tatăl tău. Cum îl cheamă în
3: mulțumesc botez? Mulțumesc, Buzdugan! Marcus Ioan!
2: Ioan, da?
3: Da!
2: Ok,
3: da.
2: Bun, o să mă
3: mulțumesc
2: rog
3: din pentru... suflet! Doamne mulțumesc frumos! Mulțumesc.
0: Cine nu donează, nu-i merge radiozul în timpul orașului faptelor bune, să știți.
1: Da. Corect.
0: O să auziți radiozul cu purici. Bine. Ne întoarcem mâine dimineață.
1: Ce dimineață în dimineața asta?
0: Da, mâine. Mâine dimineață. Sau mai aveți nevoie de mine mâine? Că da.
1: Adică, ce-s cu întrebările astea?
0: Vine Costi Călătărețul cu taraful.
1: Așa.
0: Vine,
1: da, e adevărat.
0: O să aveți niște sute de euro la Ascult Radio Zoo.
1: O să avem, da.
0: Vă trimit eu concursul la cine s-a trezit deștept întrebările.
1: Așa.
0: Și faceți o aniversare frumoasă.
1: Fără timp.
0: Și eu vă ascult de acasă.
1: Nu. Dar meriți tu un asemenea cadou?
2: Da, te lăsam dacă plecai și tu undeva așa să stai acasă, nu?
0: Joi plec.
2: Joi, dar n-a pus să vezi nimic.
0: Unde?
2: La
0: în Los Angeles?
2: Da.
0: Păi pe Miley Cyrus mă duc. LA-ul l-am mai văzut. Ce să vezi, nene?
2: Nu știu, muzee, ceva.
0: Trei bulevarde, niște palmieri.
1: Plaja aia acolo a lor, râul ăla sau ce-au acolo.
2: Faci tu o poză, băi, fă o aroganță, mă. Cum se cheamă dealul ăla unde scrie Hollywood acolo sau...
0: Hollywood?
1: Pasul Tihuța.
2: Pasul Tihuța acolo.
0: Așa.
2: Bagă-te cu...
0: Hollywood Hills.
2: Bagă-te cu niște litere acolo, să scrie ZU.
0: De acord, vorbim...
2: U este de la... Nu, a? H, O, L, L, I...
0: Nu este.
2: Nu este. Dar tai un O.
0: Bine.
1: Bă, dar să te duci până la scenă, mă, la Miley Cyrus acolo.
2: Aia, că tu te-ai dus la...
1: Eu m-am dus, dar nu mi-ai dat banii, m-am dus degeaba.
2: La
1: m-am
2: cine
1: dus?
2: Ai fost-o la concert?
1: La băiatul ăsta, la Bruno Mars, m-am dus.
2: Dacă era Miley Cyrus așa...
1: Du-te până, fă ceva. Fă tu ceva, ceva, să ajungi la ea. Bagă-te pe acolo.
0: Dacă stai viața va vrea, va ajunge el la mine.
2: Stai să vezi dacă
1: Binele
2: ajunge.
1: Binele cu părcărunt.
2: Că tu ți-ai luat biletul de pe un site de ăsta, de promiscu, nu?
0: Nu, de pe un site de revânzare.
2: Păi și știi tu că...
0: Păi l-am în portofel aici, în portofelul Google, în telefon, uite. Vrei să ți-l arăt?
2: Păi da, e valid.
0: Ce? Păi normal că e valid, că l-am dat.

0: dat direct de pe Transfer Market, de pe... Zi-mă cum se numește. Tickets.
1: Yellow Ticket.
0: Ticketmaster.
1: Uite,
0: de portofel, stai.
2: E safe?
0: Stai un pic, că nu trebuie să-mi știi parola.
2: Aia.
0: Așa că portofelul meu e parolat.
2: Data mea de naștere, parola.
0: Știți că password a intrat în dicționar?
2: În și care? Cum se scrie?
0: Password, ca în engleză.
2: La noi în România.
0: Password, da.
2: Păi tăi, în român spui password.
0: Păi da, zici password, dar scrii ca în engleză.
2: Păi ce facem acum? Ne...
0: Uite, frate, am bilet la mai... Stai.
3: Să nu vadă camerele, că poate pozează. Vezi?
2: Constantin Lătărețu.
1: Sala Palatului.
2: Hollywood Bowl. La Hollywood Bowl te duci să vezi?
1: Mamă.
0: Da, la Hollywood Bowl.
1: Auzi, dar cât timp ai de la aterizare până la concert?
0: O zi.
1: A, deci nu, ai. Deci nu ești chiar,
0: păi,
1: așa
0: eu plec
1: la
0: joi, fii atentă. Plec joi după amiază de aici și ajung joi seara în LA. Pentru
2: pe
0: că
2: unde pleci? Adică...
0: Câștig 9 ore.
2: Pe unde pleci? Din
0: pe
2: ce?
0: În Paris.
1: Serios?
2: Eu aș rămâne în Paris, frate, decât să mă duc la...
0: A luat foc, ai văzut?
2: Cine?
0: Parisul.
2: Cum?
0: Cea mai... una dintre cele mai mari piețe ale Parisului, piețe alimentară. Le Marché des Enfants. Așa se zice?
2: Cum se scrie?
0: Că piața copiilor.
2: Le Marché des Enfants.
0: Des Enfants. A luat foc.
1: De ce?
0: Bă, un loc extraordinar în Paris. Unul dintre cele mai frumoase locuri din Paris. Genul ăla de piață. Un fel de obor al lor, dar la fel de cool. Acolo era unul dintre cele mai bune restaurante din Paris. Deci piața se numea Le Marché des Enfants. Am zis bine?
2: Le Marché des Enfants.
0: Așa. Rouge. Iar restaurantul se numea Le Enfants du Marché.
2: Copiii pieții.
0: Un restaurant de ăsta absolut minunat. Au luat foc noaptea trecut. Nu noaptea asta, acum două nopți.
2: Oh, îl fac ei, îl refac, nu e problemă.
0: Absolut.
1: Au făcut ei.
2: Păi, n-ai văzut Notre Dame? Ai vizitat Notre Dame de când a fost...
0: Da.
2: Arată super.
0: De două ori. Arată super.
2: Și ai fost singur în...
0: Cu fetele am fost.
2: Dar mai erau turiști.
0: Da, mai erau turiști.
2: Eu am fost când...
0: Te-au băgat pe spate.
2: Nu.
0: Unde intra cu...
2: Dar nu v-am povestit?
0: Aba, cu jandarmeria.
2: Cu poliția franceză.
0: Așa.
2: Am intrat la ora 8, mi-era și rușine. Cineva, un colonel francez de acolo, de la prieten cu niște români, mi-au zis, băi, fii atent, la ora 7 să fie acolo. Nu, la 8. Așa, și intrăm. Și eu am crezut că dă drumul la toată lumea. Și după jumătate de oră, după ce am văzut, mă plimbam pe acolo prin Notre Dame, vine un polițist și zice, monsieur, putem da drumul la turiști? Și zic eu, Doamne ferește, dar cum? Eu am crezut că vreți să vă mai reculegi, să mai stați. Zic, Doamne, stau aia după mine. E superb. Deci, dacă ajungeți la Paris, neapărat să vedeți catedrala Notre Dame. E refăcută impecabil.
0: Vreau să-i mulțumesc lui Marius. Marius care a zis că din partea mea donez 5 euro de fiecare espresso băut azi. Am 3 espresso duble băute,
2: da.
0: Deci plătesc 30 de euro. Aștept un link. Uite, acum ai trimit linkul de donații lui Marius. A băut 3 espresso duble până la ora asta, donează 30 de euro. Iar Mihai care a zis că dacă vinde o prelată, prima prelată pe care o vinde, transferă toți banii în conturile pentru Hope and Homes for Children, pentru copii. Rezolvat, Mihai, 656 de lei, banii de la prelată. Mulțumim frumos, ne vedem de treabă în continuare. V-am pupat.
2: Uite, mai
0: Les Enfants de Radio.
1: Vă pupăm și vă mulțumim frumoșilor.
0: Copiii nebuni ai radioului.
1: Rebeli, copiii rebeli ai radioului.
0: Les Enfants de Radio.
2: Alaltul era luat, a luat foc.
0: Dar ți-am zis duminică spre luni noaptea. Superbă piața aia. Am fost odată. Bine,
2: 20 de comerciali și mici restaurante și au pierdut complet standurile.
0: Tot.
2: Scrum. 400 de ani. Înființată în timpul domniei lui Ludovic al XIII-lea.
1: Mamă, dar prea multe lucruri s-au întâmplat în Parisul ăla.
0: Prea arde la Paris ceva.
1: Da, se întâmplă.
2: Piața
1: ceva.
2: Copiilor roșii.
0: Și noi n-avem foc nici la o țigară de altuia.
1: Corect, ai știu drept.
0: Pe la inimă nu se mai pune problema.
1: Hai, tinere cu sufletul ars, să ne luăm și noi bun rămas.
0: Ai un foc la sufletul meu?
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank.

0: Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
3: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
5: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
7: Brico. Puși pe treabă împreună.
8: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
9: Da, dragă. Unica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
10: Dar ce crezi, că nu vin?
9: Să știe, că poate unii nu știu.
10: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
9: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
10: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
11: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
12: Rubrica de sănătate.
13: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
14: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
15: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
18: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
19: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco. Specialiști în discounturi.
20: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor.

0: diminuarea simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: dimineața, aici e ZU, 10 și 9 minute. Tea revine cu știri, sărbătoare.
1: Bună dimineața, bun găsit, inflația urcă din nou după 3 luni de scădere, avem 12 grade acum în București. Două nave lovite de drone azi noapte în largul coastei Bulgare a Mării Negre, una dintre ele s-a scufundat, anunțul a venit în această dimineață de la premierul bulgar Rumen Radev. Conform Reuters, nu există informații cu privire la proveniența navelor sau la încărcătura pe care acestea o transportau. Marinarii au fost duși la Varna la bordul unei nave a Poliției de Frontieră Bulgare. Din primele informații, nu există victime. Nu este primul atac. La începutul lunii, pe 6 octombrie, două nave au fost atacate cu drone maritime și aeriene în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Și în țară, după 3 luni de scădere, inflația a urcat din nou în septembrie, a ajuns la 6,6%, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii, peste 11%. Mărfurile nealimentare s-au majorat cele cu 7%, iar alimentele s-au scumpit cu 3%. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din septembrie sunt la motorină, aceasta s-a scumpit cu aproape 38%, iar benzina cu 28%. Și chiriile s-au mărit comparativ cu septembrie 2025, prețurile la chirii au crescut cu 40%. Reguli noi pentru utilizatorii de trotinete electrice. Senatul a adoptat un proiect prin care românii vor mai putea conduce aceste vehicule pe drumurile publice doar după absolvirea unui curs obligatoriu de legislație rutieră. Vine cu detalii Simona Jurca.
2: Proiectul adoptat de Senat mai are nevoie și de votul Camerei Deputaților, care va fi decisiv dacă va trece. Persoanele de peste 14 ani care vor să conducă o trotinetă electrică vor fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră, fiind exceptați cei care dețin deja un permis de conducere valabil. Atestatul obținut în urma absolvirii va fi înscris într-un registru electronic, iar cei prinși în trafic fără acest curs riscă amenzi din clasa a doua de sancțiuni prevăzute în codul rutier, adică sume cuprinse între 660 și 825 de lei, cu posibilitatea de a plăti la jumătate în termen de 15 zile.
1: Simona Jurca la sport. Meci nebun a fost aseară. Rapid a reușit să se impună cu 4-3 pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Gazdele au reușit să deschidă scorul pe Cluj Arena imediat după primul minut de joc. Rapid însă a revenit, iar când meciul părea că se termină la egalitate, a venit și golul victoriei. Giuleștenii au acumulat 24 de puncte, sunt pe locul al doilea în clasament, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Iar CFR Cluj s-a impus la Pitești cu FC Argeș, scor 1-0 în etapa 11 a Superligii. Piteștenii ajung astfel la 7 etape consecutive fără victorie. Ploi avem și astăzi în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și prin sudul Transilvaniei. În rest va ploua doar izolat, din nou la munte, la altitudini mari, ca de Lapoviță și Ninsoare. Termometrele rămân și ele rezervate. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 11 și 18 grade, cele mai ridicate valori în vestul țării. În București vreme închisă, ploi slabe și o maximă de 16 grade. Acum în capitală termometrele arată 12. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman. Rămâne cu tine mai departe la ZU. We'll be right back.

0: cumpărăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită! Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
3: Doamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: vânzării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hai, pune, mai pune. Ia cafea și adune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
8: Începe

0: dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
1: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

dacă e adevărat sau nu e adevărat. Bine, în măsura în care aflu și eu că n-am. Hai să dăm hituri la radio. Ieri Rareș a venit în studioul Zucu. Azi Pot să mor fericit. E nou single care am văzut că a strâns în 24 de ore 5.000 de vizualizări. În 24 de ore noul single, live-ul lui Rareș, se găsește pe YouTube live de aici din studio. Se numește, repet, Azi Pot să mor fericit. Noi rămânem cu hitul lui de vară. Se numește Apus de soare și începe momentul ăsta. Bine v-am regăsit. E marți astăzi, hai să-i dăm înainte. Ținta e clară, ținta e ziua de vineri. Dar până atunci petrecem împreună timpul ăsta. Bine v-am găsit, Adi Mihăilă sunt, The Hitman, îi dăm play.

0: suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcov din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică.

0: pediatrică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Shakira, Shakira, ești tu?

mică de călătoarea respectivă. Ea a postat pe Facebook: azi în autobuzul 301 era plin de ploșnițe, indicativ 7096, ce zice ea acolo. Și a trimis și poza și comentează un român, zice: aia nu-i ploșniță, doamnă, în primul rând, pare o sămânță de măr. Dar ploșniță nu este, credeți-mă, știu. Și doamna îi răspunde: sămânța, domnul meu, nu mișcă. Bă, și în situațiile astea suntem, lasă-mă, mă, cu de-astea, că lasă, că știu.

civice, să ceară intervenții cât mai dese pentru eliminarea treptată a tapițerilor textile și așa mai departe. Oricum știți care este rutina. Dacă acum a intrat panica în voi și iertați-mă, nu ăsta este scopul meu.

pus pe Instagram, pe Facebook, poza respectivă. Na, cumva vedem dacă se mai confirmă și în zilele viitoare. Și de asemenea am văzut pe adevărul.ro că este o alertă de ploșnițe la AS. Pe adevărul.

0: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Zoo. Ne întoarcem.

17. Credeți în chestia asta? Vi s-a întâmplat vreodată ceva legat de Mars 13? Mamă, e Mars 13, mă la panică.

0: secundă când l-ai ținut în brațe.
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
8: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbal Junior.
7: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbarc.ro. De 10 ani descoperim campioni.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Oh, te doare în gât. Poți să ne ajuți?
12: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
13: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
14: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
15: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: iar mi-e rău, Costele.
1: Dar ai zis că doar gust, iepuraș.
0: Ho, iar mă iei cu iepuraș. Am gustat, Costele, și am tot gustat din toate.
2: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară ca să guști din toate. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Calitate Fiderman Pharma.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi. Stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Yay! Încă o prietenă se mărită.
9: Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
8: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
10: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
11: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
12: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam Cozia Caroli 100 de grame și băutură vegetală din migdale Alpro 1 litru. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Alina? Alina, mă auzi?
1: Da.
0: Bine ai venit, ești în direct la Radio Zoo, Alina.
1: Bună.
0: Ești foarte surprinsă de telefonul ăsta.
1: Da.
0: Să știi că nu te-am sunat pentru concurs, dacă ești înscris în concurs. Ești înscris în concurs?
1: Da, sunt.
0: Ah, bă, uite cum pierdai banii, dar bine că nu te-am sunat pentru asta. Alina, este asta una dintre cele mai fericite zile din ultima perioadă pentru tine?
1: Scuze, nu am înțeles.
0: Te întrebam dacă este astăzi una dintre cele mai frumoase zile.

0: Scuze, stai puțin să ies din birou.
1: Nicio problemă,
0: te aștept. Nu încurc colegii.
1: Nicio problemă. Ai mulți colegi?
0: Momentan sunt doar doi în birou, dar sunt mulți.
1: Și asta e adevărat.
0: Că sunt la opera comică, lucrez.
1: Ah, cât de fain!
0: Pentru copii.
1: Ce fain, în București?
0: Da, în București.
1: Ah, ok. Păi și atunci, zi-mi, care e faza? Ce legătură ai tu cu podul de la Constanța despre care m-ai scris?
0: Păi eu acolo stau în zona aia București, noi par Bagilescu. Și fiecare dimineață trecând dincolo de pod, venind la serviciu, în primul rând lăsând pe cel mic la școală,
1: aha,
0: la Sfântul Nicolae la Lainici, era un trafic infernal. Dar acum că s-a terminat linia de tramvai de sub pod, s-a dat drumul pe două benzi, este super. A fost de nedescris astăzi, am fost surprins toți. Cel mic a cronometrat, se uita în bordul mașinii și când a ajuns la școală 18 minute și a zis: tati, ce repede am ajuns, nu am întârziat.
1: Auzi, Alina, că eu acum fac niște conexiuni. Că povestea mai devreme că a fost o zi cu totul atipică, de obicei marțea este foarte rău în București și realizez că astăzi am făcut, oare are vreo legătură? Poate n-au mai intrat atâtea mașini în București astăzi datorită podului de la Constanța?
0: Nu cred.
1: Nici.
0: Nu cred.
1: Nu, ai distrus visul și mie.
0: Nu știu,
1: avem 13... și o bucurie.
0: Nu, cred că a fost doar o zi normală.
1: Bine,
0: cu un trafic mai plăcut.
1: Rămâne să ne auzim mâine, Alina. Îmi spui, eventual, dacă nu duci tu copilul la școală și îl duce soțul, îmi spui tu dacă s-a respectat pattern-ul ăsta de 15-20 de minute în loc de 30-40.
0: Chiar, exact. Sigur că vă spune că îi ascultăm fiecare dimineață la birou și nu, îl ducem împreună fiecare dimineață. Și chiar îți voi

0: copilului, ok?
1: Doamne ajută!
0: Bine, Alina, te pupăm și mulțumim pentru tot ce faceți voi pentru copii la Opera Comică pentru copii.
1: Cu drag. Și noi vă mulțumim că sunteți și ne faceți ziua mai ușoară, zi de zi.
0: Te pupăm tare. Mulțumim, te pupăm tare, Alina. Pa, pa, pa.
1: Pupici, pa.
0: Ceau, pa, pa, pa. E 11:35, asta este Zoo. Mă uitam de asemenea la

0: cel mic l-a găsit un melc și nu vrea, Doamne ferește, să scape de el. Vrea să fac curat în fiecare zi, să-i dau să mănânce salată, spanac. Doamne ferește dacă dispare melcul din casă. Așa că și-o plos nici să... Tot aia e.
1: Doamne ferește să dispară melcul de acasă. L-am auzit ieri pe colegul meu, pe Cristi, cu povestea despre melcul pe care l-a salvat el ieri în drum spre radio. I-a zis, prietene, pe el de acolo venea.

poate s-a răzgândit, s-a întors și... Adi, te salut! Să știi că și am avut aceleași probleme. Traficul de astăzi mi se pare că este înfierător de light. Oare ce se întâmplă să fie sfârșitul lumii? Este marți 13, poate oamenii n-au ieșit din casă, zice altcineva. Te salut, sunt Adina, te salut din Sardenia, de la muncă, Olbia, Sardenia, nu știu exact pe unde este asta. Îți mulțumesc mult de tot. Mihaile, te salut, să știi că merge extrem de bine și pentru mine este astăzi o zi foarte bună. Culmea, e marți, sfidez. Sfidez. Ioana, bună dimineața, sunt Mihai Laurențiu, ascultător de Zoo. Chiar dacă e marți 13, eu nu cred în prostiile astea. Ok. Adi, te salut, fac gutui, nu fac, din gutui dulceață, le tai, zic cu zâmbete, mulțumesc mult. Am primit și niște gutui ieri, n-am apucat să mănânc. Adi, te salut, m-am născut într-o zi de marți 13, în 87 ianuarie. Sunt un om norocos, am câștigat foarte multe la jocurile de noroc. O zi frumoasă, Ionela din Buftea. Ionela, grijă mare cu jocurile de noroc. Se pare tare. Eu am realizat că m-am născut, săptămâna trecută am realizat că m-am născut într-o zi de sâmbătă. Măi, m-am adus sâmbăta. Că de-aia mie îmi place atât de mult în weekend și nu prea îmi place cu alte zile ale săptămânii. Iertați-mă. Avem o invazie de arici, îmi scrie altcineva. Stai să văd cum o cheamă. O cheamă Andreea. Zice, aseară soțul s-a chinuit jumătate de oră să scoate unul din magazia de lângă casă, dar sunt deja parte din familie. Au cuibul făcut la noi în curte, sub grămada de lemne, și vedem în fiecare seară cum vin și ies să bea apă. Ce tare, Andreea! Se pare foarte tare. Adi, te salut, chiar azi de dimineață îmi spie mădă din Danemarca. S-a întâmplat ceva. Am venit să fac curat la doamna la care fac curat de mai bine de jumătate de an. A început să sună alarma și, deși aveam cheia, m-am speriat groaznic. Am sunat-o pe doamna și am rezolvat. Mădă din Danemarca. Asta apropo de faptul că este în continuare master.

0: cea mai tare soră din lume este de o bunătate ieșită din comun. Te salut, Mihăilă. Noi, eu și soția mea, am avut nunta pe vineri 13, 2013. Eu pot spune să știi că a fost chiar cea mai frumoasă zi. Îmi trece pisica neagră drumul la mare noroc. Eu cred că ești andoase la cu norocul, asta este foarte clar. Alex din Danemarca. Alex, te invidiez și mă bucur pentru tine că nu crezi în lucrurile astea.
1: Te

0: când și-a luat Megane. Respect, omule, mulțumesc mult. Nu știu care-i gluma. I don't know. În fine, mă bucur că vă simțiți liber să puteți da orice tip de mesaje. E chiar super ok. Povestim despre Mars 13. Plus că până în fix și mai sunt 20 de minute, vin cu telefonul pentru 100 de euro. Ascult Radio Zoo!
1: Am căzut în visor, m-am trezit aici. Sunt Andia, cu Adi Mihăilă, The Hitman, la Zoo. Era bune, era bune. Hitman, they play.
2: Radio Zoo. Vântul bate-n frame-uri de atingeri reci.

0: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
4: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
3: Merită?
4: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
5: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Calitate Fiderman Pharma.
7: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
10: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie.

0: intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Da, bună ziua.
1: Bună ziua. Vă sunăm de la Radio Zoo. A închis. Asta e nivelul.

0: avem de dat în continuare la Zoo bani 100 de euro. Rămân în joc la radio. Dacă vă sună telefonul, răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo. Repet, după ora 12. Vă țin pumnii. Udam, câți înscriși sunt în continuare? Absolut crazy să ai șansa să te sune Radio Zoo și tu să închizi telefonul. Pe unii nu știu să piardă, nu e absolut nicio problemă. Mai sunt doar 6 minute până în fix, după aceea apășim în ora 12 și telefonul, repet, pentru 100 de euro.
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
3: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Fiterman.
4: Bien dormir și dormi bine.
5: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Calitate Fiderman Pharma.
7: Sărbătorește cu Profi. Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Rubrica de sănătate.
9: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, 2 persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați

0: experiență exotică cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
3: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin Card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Ne întoarcem la hituri!

0: Andreea din Aferezans, Româna, cei nou?
1: Bun găsit, actorul Toma Cuzin, reținut după ce a condus fără permis acces gratuit la Parcul Acvatic Pantelimon pentru copiii din toată țara, 13 grade acum în capitală. Perchezițiile la Direcția de Permise și Înmatriculări Ilfov, procurorii DNA fac verificări într-un dosar de luare de mită în legătură cu obținerea permiselor auto. Potrivit unor surse, candidații ar fi plătit până la 500 de euro pentru a obține o reprogramare peste rând la examenul pentru permis. În dosar sunt vizați atât membrii ai conducerii instituției, cât și alți angajați și instructori auto. Aceștia urmează să fie duși la audieri. Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul Las Fierbinți, a fost reținut după ce a făcut accident cu mașina pe care o conducea fără permis. Mai mult, Cuzin a ieșit pozitiv la drug test și a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice. Actorul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața instanței care va decide ce măsuri vor fi luate împotriva sa. Toma Cuzin a mai fost implicat în incidente similare, avea permisul suspendat din mai anul trecut. Accesul gratuit la Parcul Acvatic Pantelimon a fost extins pentru copiii din toată țara. Inițial, facilitatea era doar pentru copiii din sectorul 3. Primăria anunță că elevii care vor să înoate la Aquaventura pot intra fără să achite bilet până pe 23 octombrie. Doritorii trebuie să facă o rezervare în prealabil pe platforma start.aquaventura.ro. Complexul Acvatic Pantelimon are 6 bazine exterioare, facilități spa, saune și piscine încălzite. A fost inaugurat la 1 octombrie. Festival cu 5 tone de dovleci sculptați, paradă de costume, ateliere și plăcinte parfumate în acest weekend, Titan Pumpkin Fest, are loc de vineri până duminică în Parcul Titan. Este a 4-a ediție a evenimentului, intrarea la festival este liberă. Și tot în weekend, Artisan Food Market are loc pentru prima dată la Biblioteca Națională. 100 de producători din toată țara vin aici cu mii de produse. Intrarea se face pe bază de bilet, acesta costă 20 de lei pe zi. Prețurile din 2026 sunt de aproape două ori mai mari decât cele din 2017. E concluzia unei analize a Institutului Național de Statistică. Tea Teodorescu are detalii.
2: Printre alimentele care s-au scumpit cel mai mult se numără carnea de oaie, ciocolata și bomboanele, iar telemeaua, carnea de vită, peștele și unele produse de panificație costă aproape dublu. La produsele nealimentare, prețurile au crescut cel mai mult la energia electrică, motorină și lemne de foc. La servicii, cele mai mari creșteri sunt la RCA, unde prețurile sunt de aproape trei ori mai mari. Scumpiri notabile s-au înregistrat și la apă, canalizare și salubritate. Iar transportul aerian costă de două ori mai mult.

0: față de media lui 2017.
1: Tea Teodorescu, avem vreme închisă astăzi în București, cu ploi slabe temporar și o maximă termică de 15 grade Celsius. În acest moment se înregistrează 13 grade conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

0: ele. Internetul face o bâză de el pentru că a avut el un concert live. El care e producător, adică el asta face, super hituri. Din totdeauna. Piesa asta, Say It Right, e făcută de el. Doar că el a avut un concert acum ceva vreme.
1: Exact.
0: Și băi, cringe rău ce să vă dau la radio.

0: asta a dat drumul la nodul de la Pantelimon.
1: Mamă, să te audă Dumnezeu, să fie bine așa. Salutare, fetița mea este la Sfântul Nicolae. N-am înțeles așa, astăzi am fost foarte bucuroasă. Daniel din București, cum adică la Sfântul Nicolae?

trase. Doar că sunt niște chestii care mi se par un pic trase de păr din serialul ăsta, care este ultra mediatizat zilele astea. E foarte posibil ca unii dintre voi să fi identificat serialul despre care povestesc. E perfect în regulă, dar vreau să vorbim mâine despre el. Dacă l-ați văzut, evident, fără spoilere, că vor fi oameni care nu-l vor fi văzut nici mâine.

0: Iuzu.
1: Unde v-am găsit?
0: Alina, ce faci?
1: Bine, sunt la muncă.
0: Ești la muncă?
1: Da.
0: Știi că am înțeles la nuntă.
1: Muncă.
0: Alina, e nuntă? Ce nuntă ai tu marțea la ora 12? Alina, te-am sunat să-ți dăm goardă și să spunem la mulți ani, Alina!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag!
1: Sunt foarte norocoasă!
0: Pentru că
1: sunt sunată aproape în fiecare an de către tine.
0: Ce fain!
1: E o bucurie mare.
0: Alina, noi avem o relație fără că eu să știu. Nu mai țin minte în fiecare an când sunt pe fiecare în parte, dar să mă țin de tradiție.

0: Nu pot să zic că vreau ceva anume. Să fim sănătoși, atâta tot.
1: Ah, ce-mi place cum gândești. Am ajuns la o vârstă la care am realizat că este singura dorință pe care ar trebui să o am. E cel mai important lucru.
0: Exact.
1: Te pupăm tare mult, Alina, și să petreci cu cine vrei tu diseară, da?
0: Da, da, mulțumesc.
1: Bine, pupăm, Alina, la mulți ani, e 12:20. Luciana, ai rândul tău.
2: Eu astăzi, 13 octombrie, ziua mea de naștere. Cred că nu este chiar așa o zi cu ghinion. Atâta timp cât m-am născut sănătoasă și sunt sănătoasă, mulțumim de Dumnezeu. La mulți ani tuturor care sărbătoresc astăzi împreună cu mine. O zi bună, Radio Zoo.
1: Mulțumesc tare mult, îmi scrie Silviu. Adi, neața, dacă ai văzut că în Italia a fost reținut la sol un avion cu ploșnițe, nu numai la noi, Silviu din Finlanda. Păi n-am văzut, o să caut chestia asta. Și vine și spune că este zi cu ghinion 13. Asta este părerea lui. Mersi mult, Silviu. O să mă uit la informația asta. Deci în Italia a fost reținut la sol un avion cu ploznițe. Ok, hai că ne uităm. Ne uităm și dăm mai departe. Dăm play oricum și pentru Google. Ora cu bani, cu 100 de euro. Ascult Radio Zoo.

0: se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Lucrările solicitante cer scule pe măsură. La Triton găsești gama Bosch Expert, scule electrice și accesorii create pentru performanță, control și utilizare intensivă. Te ajută să lucrezi cu încredere chiar și atunci când proiectul este dificil. Descoperă gama Bosch Expert și cere oferta potrivită lucrării tale pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Suntepantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: frumoasă vârstă de 38 de ani. Mulțumesc frumos, o zi bună.
1: Plăcere, Diana. Spor la treabă, bucătărie. Adi, te salut. Astăzi este ziua specială a familiei mele. Soțul meu Marius face o frumoasă vârstă. De ce nu zici, mă, cât face? E ok. Iar eu, Gabriela, împreună cu copiii noștri, Alexandru și Andreea, vreau

În cercul albastru face parte din Italia și Olbia este în nordul Sardeniei. Ok, uite că am învățat ceva astăzi, mersi tare mult! Adi, te salut! O să fac 25 de ani de la nuntă astăzi, dacă se poate goarnă. Marian Popa, Mariane! Să te porți frumos astăzi, da? Frumos? Știu nu ce sens. E bine! Altcineva zice, apropo de Toma Cuzin și de știrea pe care a dat-o Adina Făreza mai devreme cu actorul Toma Cuzin, reținut pentru o grămadă de belele ce a făcut astăzi. Astăzi este clar că a fost Mars 13 pentru Toma Cuzin.

0: Cristina. Ai. Mamă, pe tine efectiv chiar te-a umorit. Deci dacă la tine nu era cu noroc, noi nu mai vorbeam astăzi. Este clar, nu mai existai. La tine era o singură șansă să fie cu noroc, că dacă nu era cu noroc, mamă, belea rău.
1: Ia. Salut de aici, de la voi, să știi că azi e marți, data de 13, cea mai frumoasă zi, cea mai norocoasă.
0: Iauzi.
1: Poate pentru unii să zice că e marți, 3 ceasurile, dar nu există așa ceva. Pentru mine există doar noroc, putere și viață, așa, trăită la marți. Un aer minunat, o zici că e o primăvară reușită. Nici nu zici că e toamnă. Felicitări! În continuare, muzica aia bună ne ține... Păvai, Doamne ajută.
0: Mulțumim, mulțumim. Uite mă, Claudia n-a mai scris de mult timp. Ar fi bine, Claudia?
2: Hello. Să știi că nu am superstiție. Am avut în tinerețe ceva cu pisica neagră, dar după aceea mi-am dat seama că nu era despre mine.
0: Ți-ai revenit.
2: Le copiasem și eu de la ceilalți. Yeah. Iar acum nu fac probleme, că are soțul meu destul. Zi bună.
0: Îți face soțul destule probleme sau la ce te referi? Adi, te salut. Dacă ai dat banii, nu, noi am dat. Am dat un telefon, yeah. Omul a zis alo, i-am zis aici în direct la Radio

aplicație anonimă pentru Mari Elena, care astăzi este sărbătorită. Mari Elena, la mulți ani. Mesajul este de la cineva care nu te-a văzut din 2004, dar care nu a uitat niciodată ziua ta de naștere. Cineva care acum este departe, dar care se gândește cu drag la tine și își dorește să fii cât mai fericită. Dacă asculți asta, să știi că nu ai fost niciodată uitată. La mulți ani. Nu spun de la cine e, pentru că a spus foarte clar că vrea să facă o dedicație anonimă pentru Mari, M-A-R-Y, Elena. De la o persoană care nu a mai văzut-o pe Mari din 2004. Și finalul mi-a plăcut de asemenea foarte mult. Zice, dacă asculți asta, să știi că nu ai fost niciodată uitată. La mulți ani. După ce am dat mesajul ăsta la radio, stai seama că eu mă gândesc la... Băi, frumos! Frumos!

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
2: Mama, ce are tata?
3: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
4: Bisonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bisonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor.

0: Meniul Mini Burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365. 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Alo?
1: Ascult Radio Zoo.
2: Mulțumim, apreciem. Da, sunteți în direct la Radio Zoo, dar avem o regulă care trebuie respectată. Trebuie să răspundeți la 3 secunde după ce ați apăsat butonul ăla verde.
1: Nu cred.
2: Au trecut vreo 6-7 până v-ați hotărât să spuneți astea 3 cuvinte.
1: Nu,
2: te salut. Adi Mihailă sunt, The Hitman. Ești în direct la Radio Zoo. Și ai pierdut 100 de euro, să știi.
1: Nu cred.
2: Acum când te aud, parcă mă oftic eu mai mult decât tine. Cu cine
1: da, nu mi-am dat seama că s-a deschis telefonul.
2: Nu-i nicio problemă, nu prea ai semnal pe acolo. Nu știu, vorbești pe speaker,
1: da, exact,
2: te aud destul de greu.
1: Semnal.
2: Am înțeles. Zi-mi, te rog frumos, cum te numești, de unde ești? Ce ar trebui să știe lumea despre tine?
1: Mihaela Crânganu, sunt din Brașov.
2: Mihaela din Brașov, să știi că îmi pare super rău. Știu că nu te ajută cu nimic întrebarea asta, dar sunt tare curios, care a fost motivul pentru care ai așteptat mult, 6-7 secunde până să spui cuvintele magice?
1: Pur și simplu am deschis telefonul și nu mi-am dat seama că s-a deschis. Sunt la muncă, printre picățele, așa, am luat telefonul, l-am deschis și până să realizez că e deschis, a trecut momentul.
2: Care-i sentimentul, Mihaela, când îi auzi pe toți oamenii ăștia la radio că răspund greșit sau că nu răspund la telefon și acum treci și tu prin aceea situație?
1: Totuși am răspuns și am răspuns bine. Nu consider că am răspuns greșit.
2: Corect, da, ai dreptate.
1: Nici nu am știut de regulamentul ăsta.
2: Da, îmi pare rău. Uite, poate cu ocazia asta, poate, deși noi evităm să stăm în zona tehnică a concursului ăstuia, poate n-ar strica să mai insistăm din când în când să știe ascultătorii, dar din nou încercăm să nu intrăm foarte mult în zona tehnică. Dar da, uite, cu ocazia asta vin și spun că există două reguli. Una de 30 de secunde în care ascultătorul are voie să răspundă și după ce răspunde, încă 3 secunde

0: să spun ascult Radio Zoo, pentru că altfel ne putem întinde foarte mult și ascultătorul poate să stea acolo și 20 de secunde până se prinde că e loc să spună. Sunt niște, niște chestii pe care trebuie să le introducem în regulament. Știu, îmi pare tare rău pentru tine, te îmbrățișez tare mult, dar din păcate banii rămân la noi, ok?
1: Ok, o zi bună.
0: Te pupăm, Mihaela, ceau, pa, pa, pa. Mai sunt doar 9 minute până în ora 13. Nu m-am gândit vreo secundă că oamenii nu iau în calcul și chestia asta, dar îmi dau seama că viața multora este în altă parte și e perfect în regulă. Dar da, astea sunt două reguli pe care ar trebui să le știi atunci când intri într-un concurs în care te bagi, de bună voie și nesirii de nimeni. 30 de secunde să răspunzi la telefon și să spui ascult Radio Zoo după următoarele 3. Dar din nou, încercăm să ne focusăm pe fanul de a juca acest joc, ascult Radio Zoo, și nu neapărat pe zona lui tehnică. Nu-i nimic, la urma urmei, zona tehnică face parte super activă din concurs, deci cu ocazia asta v-am reamintit cum se joacă concursul ăsta. Ce se întâmplă mai departe? Avem 200 de euro de dat ora viitoare. Colegul Cristi Păun ia taurul de coarne și vedem. De fapt, ascultăm că suntem la radio, Mihaela, chiar dacă ne și vedem pe Visual Radio. Ascultăm la Zoo cine va fi sunat și cum va răspunde. Ora viitoare, 200 de euro pentru Ascult Radio Zoo. Eu v-am pupat, vă mulțumesc mult și ne auzim mâine din nou de la ora 10. Pa, pa, pa!
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!

0: 15 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Ne întoarcem la hituri.

Dacă v-aș pune să ghiciți câte vizualizări are piesa aceasta, Ed Sheeran Perfect, pe YouTube, nu ați ghici, fără să vă uitați. Fără să vă uitați, să ghiciți voi așa, cam câte credeți, câte vizualizări credeți că are. V-aș da o singură informație, și anume că este lansată pe 9 noiembrie 2017. Faceți voi socoteala și spuneți-mi câte vizualizări credeți că are pe YouTube. Repet, fără să vă uitați, că dacă vă uitați, o să știu. N-aveți cum să nimeriți numărul ăsta chiar așa de exact, fără să...

0: în direct. L-am auzit.
1: Dar l-am văzut și plecând și am văzut că este absolut în regulă, deci a trecut cu bine de cel puțin de emisie în ziua de 13 marți. N-am nicio problemă cu ziua de astăzi, mi se pare o zi ca absolut oricare altă zi. Nu sunt superstițios în niciun fel, nici cu ziua, nici cu pisicile, nici cu mai nimic. Am în schimb numărul de WhatsApp pentru voi, 0748111550, unde își dă lumea cu părerea câte vizualizări are câte vizualizări are Ed Sheeran. Mă ascultă Adi, a plecat acum și zice: băi, marți 13, nu ne jucăm cu d-astea. E absolut ok. De-aia nici nu o să fac prea mare referire. Fii atent, Adi, e și 13 și 13 în momentul ăsta. Marți 13, 13 și 13 minute. Ai grijă cum ajungi acasă. Să fii atent acolo la condus, da? Ia, stați că vreau să văd câte vizualizări are Ed Sheeran după părerea oamenilor care, corecți, care nu au căutat pe YouTube. 1,8 miliarde, spune cineva. Altcineva zice... cred că 50 de milioane de vizualizări. 1-2 miliarde sunt aproape, întreabă Ionuț. Imediat afli. Undeva pe la 3 miliarde de vizualizări, 45 de milioane, 550 de milioane și așa mai departe. E bine, a fost cineva aproape, pentru că piesa Perfect, Ed Sheeran, are, stați jos, da? 4,241 de milioane, nu mai zic că 599 de mii, nu știu ce. Deci 4,24 miliarde de vizualizări, ați auzit bine. A fost cineva pe aproape, a zis, cred că are pe puțin 4 miliarde. Și așa a fost. 7 milioane, a zis cineva. De la 7 milioane la 4 miliarde jumate, vezi tu cum faci să recuperezi. Uite, și eu ce am zis? 1-2 miliarde ai zis, nu ești aproape. Ești la cel mult 50%. Dar da, asta înseamnă un mega hit. Nu doar un hit. Un sărut cât o viață. Imediat trebuie să descoandra un sărut cât o viață.

Pentru că am de dat 200 de... Era să zic 200 de milioane, nu? 200 de euro! 200 de euro până la ora 16 la Ascult Radio Zoo. Mare, mare atenție cum răspundeți la telefon. Dacă v-ați înscris, dacă nu v-ați înscris, sunteți în regulă. Dacă vreți să vă înscrieți, aveți toate detaliile pe radiozoo.ro.

0: secundă când l-ai ținut în brațe.
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de

0: tehnologia de top, accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine. Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Da, bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
2: Dar ce crezi, că nu vin?
1: Să știe, că poate unii nu știu.
2: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
1: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
2: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
3: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
4: La Stradale Events. O peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
3: Merită?
4: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
7: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: un impuls să fac concursul acum. Nu v-am spus că am două încercări, sau poate v-am spus două încercări să dau 200 de euro. Și am zis, bă, ia să fac concursul acum, că zice lumea că ăsta abia a început, mai stăm, nu acum, nu știu ce. Am amânat până la urmă, pentru că n-am apucat să mă pregătesc. În schimb, văd aici mesaje de la ascultători. Cineva zice, mars 13, acum 11 ani m-am lăsat de fumat. Ca să fiu sigur că nu mă reapuc, mi-am tatuat data.
1: Băi, serios? Chiar e pe bune? Adică nu faci mișto? Nu glumești? Ți-ai tatuat data în care te-ai lăsat de fumat? Wow! E foarte...
0: Ok, asta cu data nu știu, cu tatuatul, mă rog, e alegerea ta, e foarte bine. Cel mai important din tot ce mi-ai scris tu aici este că înțeleg că nu te-ai reapucat. Asta contează și chiar are o însemnătate în viața ta. Sunt convins că vezi și tu asta, îți dai și tu seama de asta, nu trebuie să zic eu la radio. Dacă nu ești superstițios, îmi scrie cineva, înseamnă că ești credincios. Don't get there. Don't go there. No. Nu intru în subiectele acestea sensibile. Credință, FCSB, politică. No. Măcar atât am învățat în anii ăștia mulți de radio pe care i-am, să nu ating aceste subiecte sensibile în România. Mi-a mai scris cineva ceva interesant. Ce ai mai salvat azi? Ai mai văzut Melcola? Băi, nu, n-am dat atât de mare atenție întâmplării de ieri. Pur și simplu, pe moment m-am simțit așa, un fel de Captain Planet, că salvez planeta, în momentul în care am luat melcul de pe trotuar și l-am pus pe pământ acolo în grădiniță lângă. Și cam atât, adică nu m-am mai gândit la asta foarte mult după ce v-am povestit vouă pe radio. Dar sper că e bine, practic. Sper că e bine, melculețul. Bună ziua! Este prima dată când scriu mesaj în emisiunea ta. Îți mulțumesc! Stați că mai scrie ceva. Ai o voce super. Este o voce de Radio Zoo. Aoleu, mulțumesc! Liliana, îți mulțumesc! O voce de Radio Zoo... Mă îngrădește puțin, dar îți mulțumesc, am înțeles ce ai vrut tu să spui și accept complimentul. Îți mulțumesc mult! Dacă

0: gândit la ce am de făcut azi, e marți, e o zi un pic mai aglomerată și așa mai departe. Dar nu m-am gândit că e și 13. Îmi place când văd mesaje de la ascultători care... E clar că sunt fideli Radio Zoo și programului meu, pentru că îmi scrie cineva: Melcul, l-ai salvat, dar musca aia n-ai salvat-o. Pentru cine nu știe, am înghițit o muscă acum vreun an jumate și încă plătesc pentru asta, se pare.
1: Carrefour prezintă

0: 1 plus 1 gratis, la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Dengsil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Dengsil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Dengsil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: La Berăria H, octombrie se aude live! Pe 20 octombrie, Fane Dumitrache și taraful său dau tonul petrecerii. Pe 21 octombrie, Kempes urcă pe scenă full electric. La ambele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile vara și Macho Man. Detalii pe berariah.ro.
8: Viitorul chirurgiei este deja aici. La Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună ziua, de la Radio Zoo v-am sunat pentru concursul Ascult Radio Zoo, la care nu ați răspuns și la care nu ați câștigat 200 de euro. Ăsta era premiul. O zi bună. Am înregistrat mesaj. Sper că îl am mai avut discuția asta. Nu știu, n-am mesagerie. Habar n-am cum se procedează. Deci o să ajungă mesajul la persoana respectivă că a fost sunată la concurs și a pierdut 200 de euro. Este cineva care s-a înscris pe... Pe 9 octombrie s-a înscris. Wow! Acum am văzut. Deci s-a înscris acum câteva zile, pe la 11, pe la ora 11 dimineața, ziua. Wow! De câteva... De... În weekend, nu era în weekend, 11, stai să mă uit. Da, duminică, duminică pe la ora 11 s-a înscris. Astăzi este marți și n-a răspuns la telefon. 200 de euro putea câștiga, face năniță probabil, scriu ascultătorii. Da, e posibil, e posibil. Am mai trezit eu oameni la concursul ăsta din somn. Important este că mai am o încercare. Am zis să vă iau prin surprindere. Iată, chiar l-am luat total prin surprindere pe ascultătorul respectiv sau ascultătoare, habar n-am, că nici n-a răspuns la telefon. Mai am încercare pentru 200 de euro până la 16. Nu faceți așa. Răspundeți cu Ascult Radio Zoo.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
2: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multi.

0: Citizenship Bank PLC reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Yay! Încă o prietenă se mărită.
2: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
1: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac

0: ai direct la casa de marcat. 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZU cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, se anunță restricții pentru consolidarea centurii Călimănești. Revin meciurile din Liga Campionilor, 15 grade acum în capitală. Incident grav astăzi pe Valea Oltului. O plasă de pe un pasaj care supra-traversează DN7 în zona localității Veștem s-a desprins. Inițial s-a crezut că e vorba despre plasele de siguranță de pe versanți. Nu sunt mașini avariate sau persoane rănite, însă circulația a fost oprită pe ambele sensuri de mers. Traficul rutier a fost reluat după aproximativ o oră. Pe de altă parte, se anunță restricții pentru consolidarea centurii Călimănești. Contractul a fost semnat, anunță CNAIR, iar în următoarele zile va fi emis și ordinul de începere a lucrărilor. Consolidarea DN7CC va dura 21 de luni. Traficul rutier va fi afectat de mai multe tipuri de restricții. Dosar penal după ce într-un cimitir din Slatina au fost găsiți mai mulți saci cu oseminte. Aceștia se aflau în spatele unui perete fals dintr-o capelă. În ultima vreme, primarul Slatinei a făcut mai multe acuzații la adresa fostului administrator al cimitirului Strehareți, inclusiv că unele rămășițe ar fi fost scoase din morminte și mutate fără respectarea regulamentului. Polițiștii din Olt fac cercetări acum pentru profanare de cadavre sau morminte. Marș pentru siguranța femeilor în București și alte 9 orașe din țară. Acțiunea va avea loc sâmbătă după amiază și este însoțită de un manifest care solicită inclusiv educație pentru egalitate de gen în școli și licee. Marșul a ajuns la cea de-a 12-a ediție, iar organizatorii spun că statul are obligația de a proteja împotriva violenței domestice și de gen. Doar anul acesta, 31 de femei au fost ucise de partenerii de viață. La sport, după o lună de pauză, meciurile Ligii Campionilor revin cu etapa a doua a grupei principale. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, joacă diseară de la ora 22 cu Club Brugge. E primul meci al lui Inter pe teren propriu în actuala ediție a competiției. Tot de la ora 22 sunt și partidele Atletico Madrid-Manchester United.

numărul de WhatsApp 0748111550 care vă stă la dispoziție. V-am pregătit niște super piese și ora asta. Înainte însă am două mesaje. Oamenii au pentru anumiți oameni data de 13 octombrie este o dată importantă în viața lor, așa cum este și firesc. Nu țin cont că e 13, că e marți, că nu, se întâmplă lucruri frumoase în viețile oamenilor și într-o zi de 13, oricare ar fi aia, octombrie, noiembrie sau martie. Uite, am aici un mesaj de la George, care spune: salutare, sper să-mi citești și mie mesajul, pentru că de ziua mea și a voastră pe 29 septembrie am tot dat mesaje, dar nu le-aș citit. E ok, se întâmplă, am primit câteva mii bune de mesaje în ziua aia. Știu că pe vremea asta nu prea sunt muște, așa că nu sunt șanse să mai înghițiuna și să dai și banii. Ok, ok. Stați că e un alt mesaj, de fapt, voiam să citesc. Te salut și pe tine, George, și îți mulțumesc că mi-ai scris. Astăzi, cu ocazia zilei de 13 octombrie, se împlinesc 8 ani de la nunta noastră, Alexandra și Cătălin Dumitrache. Este o zi specială pentru noi, am trecut prin foarte multe împreună, cu suișuri și coborâșuri. Dumnezeu ne-a întărit și mai mult. Astăzi este despre noi. 8 ani de la nuntă, wow, așa zice, wow, scrie, wow. Și încă 9 înainte de nuntă, deci 17 în total. Îmi doresc pentru noi, pentru familia Dumitrache, să ne țină Dumnezeu frumoși și sănătoși, fericiți și tineri și mereu puși pe șotii, copilăroși și jucăuși, încă măcar 40-50 de aniversări. Frumos! Te iubesc foarte mult, soțioara mea frumoasă, la mulți ani nouă! Băi, am crezut că a scris Alexandra și acum observ că a scris Cătălin. Observați că așa a zis: te iubesc mult, soțioara mea frumoasă. Eram convins 100% că i-a dat mesaj de soție, dar nu este. Cătălin este îndrăgostit lulea după 17 ani. Minunat de altfel. Dacă se poate, vă rog să puneți această piesă la radio, pentru că asta este piesa pe care am dansat la nuntă. Am avut și coreografie. Mi-ar plăcea foarte mult să o aud la radio și să-i fac soției o surpriză. Alexandra Andreea și Cătălin Mihai, vă salutăm din Popești-Leordeni și vă dorim o zi frumoasă. Băi, ce mesaj, cât de îndrăgostit este. Suntem un pic invidioși unii dintre noi pe tine, pe bune. Dar da, foarte frumos, la mulți ani. Am văzut ce melodie mi-ai dat. N-am cum să o dau la radio, că nu este potrivită pentru momentul ăsta. Îți dau doar așa puțin ca să o facem fericită pe soție. E din Anastasia, din filmul animat. Au dansat pe asta, vă dați seama? Avea și versuri piesa asta.

Aș fi vrut să-l văd pe Cătălin Mihai cum dansează pe piesa asta. La nuntă, la nuntă mă refer. Once Upon a Time in December se numește piesa. Sper că sunt fericiți cei doi la aniversarea lor și cu mesajul de la noi de la radio. Amândoi. Vin niște mesaje pe care nu le pot citi pe radio legate

o să facă o emisiune cu piesele voastre de la Dansul Mirilor. Vreți? Facem așa, o vedem ce iese. Sunt curios, dar e ceva, că e numai cu dragoste, multă, multă, că nu o să danseze nimeni pe Eminem la nuntă, mă gândesc. Dar putem încerca să vedem ce iese. Au auzit cei doi, sunt foarte fericiți. Perfect!

0: doare în gât.
1: Poți să ne ajuți?
0: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Psst, ai auzit?
8: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
12: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
13: La Berăria H, octombrie se aude live! Pe 20 octombrie, Fane Dumitrache și taraful său dau tonul petrecerii. Pe 21 octombrie, Kempes urcă pe scenă full electric. La ambele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile vara și Macho Man. Detalii pe berăriah.ro.
14: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: foarte bun, foarte bun. Chiar mi-a plăcut de mult, n-am mai văzut un film atât de captivant. Pe unde l-am văzut e important să știți. Mi-am făcut abonament pe platforma aceea nouă intrată pe piața din România, platforma Mărului Mușcat. Că nu vreau să fac nicio reclamă. Știți că de curând a intrat și în România platforma respectivă. E ca și celelalte, are tot așa seriale, filme, unele sunt originale și sunt doar acolo pe platformă, foarte tare de altfel, dar despre asta vorbim o altă dată. Am găsit și mi-am făcut abonament, am 7 zile de încercare, știți, free trial, 7 zile, nu plătești nimic, după 7 zile începi să plătești dacă vrei, dacă nu, oprești și nu plătești nimic. Deci puteți încerca și voi, dacă n-ați încercat, 7 zile este free trial în România în perioada asta, că e la început. Nu știu dacă va rămâne așa pentru totdeauna. Și am făcut. Sunt încă în perioada aia, că l-am de 3 zile. Și aseară am văzut un film senzațional. Dacă aveți platforma sau vreți să o faceți și vreți să vedeți un film bun, se numește Tetris. Și da, este istoria jocului Tetris. Mă rog, este istoria începutului jocului Tetris. Cum a început jocul respectiv? Recunosc că știam câteva lucruri, știam despre cum a apărut Tetris. Știam că inventatorul este un rus pe nume Alexei Paidnov, nu știu dacă am pronunțat bine, Alexei Paidnov, care l-a inventat în anii 80, când încă exista URSS, și a fost o adevărată luptă acerbă de-a dreptul pentru drepturile pentru jocul Tetris la nivel internațional, între americani, coreeni, japonezi și, bineînțeles, URSS. Adică a fost, chiar a fost o luptă, nu vreau să dau niciun fel de spoiler. Singurul lucru pe care l-am văzut interesant în film și pe care nu-l știam este că numele Tetris vine de la două cuvinte, tetra, care înseamnă 4 în limba greacă, și jocul preferat, sportul preferat al creatorului jocului Alexei, tenis. Deci tetra cu tenis a ieșit Tetris. 4 pentru că fiecare formă din aceea din Tetris are 4 bucățele. De acolo tetra. Tare, foarte tare filmul. Chiar vi-l recomand. Cum se numește platforma? Apple TV, văd că nu a fost de ajuns ce am zis. Se numește Apple TV, intrați și uitați-vă. Dacă Mărul Mușcat nu ți-a spus nimic, Giuliano, uite, sper că te-am ajutat așa. Da, deci țineți minte Tetris, dacă vreți să vedeți un film bun, mie mi-a plăcut foarte mult. Avem FCR cu Theo Rose imediat, Doamne ferește, Metro Boomin, Creepin și Smiley pe Zoo, Reveria.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la -45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
4: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
5: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
6: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
7: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: la casa de marcat, 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: De la idei la soluții aplicabile. Pe 29 octombrie, soluții pe bune. Aduce la Apollo 111 antreprenori și experți care vor oferi răspunsuri concrete pentru provocările IMM-urilor. Finanțare, AI, marketing,

0: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic. Pentru ochi uscați și obosiți.
4: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
6: La Westside Halloween petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase.

0: un eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
0: Ne întoarcem la hituri.

și Benzol. Intrăm în ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună la Zoo, ora 15. Nu uitați că am 200 de euro de dat la Ascult Radio Zoo. Știți ce aveți de făcut? Să vă înscrieți și apoi să răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo și, cel mai important din punctul meu de vedere, să ascultați radioul, pentru că doar așa nu aveți cum să fiți luați prin surprindere sau să nu răspundeți la telefon sau cum mi s-a întâmplat mai devreme sau. Mi-a plăcut că am văzut un mesaj aici de la cineva mai devreme, l-a trimis și a zis: Păune, ți-a stricat Benavides Feng Shui-ul la datul banilor. Așa e, am început în super forță campania nouă Ascult Radio Zoo. Apoi am plecat un pic săptămâna trecută și m-am întors, n-am dat niciun ban de când m-am întors, adică ieri și azi până la ora asta, dar mai am o oră în care să vă fac fericiți și cu 200 de euro. Apropo, am auzit la știrile de la 14 acum o oră că intră în reabilitare centura Călimănești. Ați auzit și voi? Săptămâna trecută am trecut pe centura Călimănești de două ori chiar, și la dus și la întors spre București. Nu mi s-a părut, adică mi s-a părut în regulă. Nu zic că nu are nevoie de reabilitare, că nu mă pricep, dar nu mi s-a părut că e ceva dramatic în puținele minute pe care le-am petrecut eu pe centura Călimănești, că e destul de scurtă, nu faci foarte mult pe ea. Dar da, o să intre în reparații și o să încurce puțin traficul pe acolo. Și așa, foarte încurcat traficul, după cum știe toată România, pe celebra Valea Oltului, care începe exact acolo, după centură. Bine, 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Am primit aici un mesaj foarte drăguț de la Luminița, care spune: mă numesc Luminița și vă deranjez din Spania. Nu ne deranjezi, Luminița, nu ne deranjezi absolut deloc. Astăzi, marți, 13 octombrie, băiețelul nostru David împlinește 9 ani. Mi-aș dori foarte mult ca acest mesaj să ajungă la voi. A ajuns. Noi, părinții, îi urăm un sincer la mulți ani, fericire, sănătate și mii de motive pentru a zâmbi. Ce frumos! Vreau să vă spun că vă ascult cu mult drag în fiecare zi, sunteți minunați! Mulțumim, Luminița, pentru faptul că ai ținut să împărtășești bucuria ta de astăzi cu noi. La mulți ani, David, dacă ești pe fază în momentul ăsta, dacă ești pe radio, la mulți ani, bărbate, 9 ani, gata, a început viața. Mă rog, glume.

mirilor pe care și-l amintea cu atâta, cu atât de mult drag. Este unul dintre momentele acelea în care îmi pare foarte rău că nu pot arăta imagini la radio. Chiar sper să trăiesc cândva vreodată momentul în care o să pot să fac asta.

0: Ascult Radio Zoo.
1: Excelent, excelent.
0: Serios? Ah,
1: chiar mă gândeam. Vorbesc serios. Oh,
0: ce chestie.
1: Ce chestie și la mine, că mă gândeam. Știi, haide,
0: de ce? Știi
1: de ce? De ce?
0: Să zic de ce, m-au sunat 5 curieri astăzi, zic, frate. Nu
1: dar
0: mai
1: ce
0: mă
1: e șeful curierilor? Ce ești tu?
0: Nu știu, că dă soția și mama comenzi, m-au terminat amândouă.
1: Băi, și dau pe numărul tău sau cum, nu, lasă că noi
0: da,
1: dăm comenzi.
0: Da, că și anul trecut
1: și
0: cu Mihăilă,
1: da?
0: Deci anul trecut m-a sunat Mihăilă, țin minte, la ora 1 și un pic.
1: Ei, n-avea cum, că eram eu la 1 și un pic.
0: Sau tu, știu că tu ești până la 4.
1: Ești de la 1 la 4.
0: Da.
1: Dacă ți-am dat tot ceva și anul trecut.
0: Nu mi-ai dat, că am pierdut atunci, că m-au sunat la fel 4 curieri și al 5-lea zic, n-are cum să fie Radio Zoo, zic că...
1: E tot un curier ceva, da. Incredibil, bravo, bravo, bravo, felicitările mele, Cristian Păunsân, ești în direct la Radio Zoo. Și cum te numești?
0: Alex Dobre.
1: Alex! Spune-mi, spune-mi.
0: Din Buzău chiar.
1: Așa, din Buzău, Alex chiar. Din Buzău. Mi-a plăcut mult de tot cum ai răspuns. Foarte mult.
0: Da, am stat puțin pe gânduri, zic să fie, să nu fie.
1: Ai idee în mare. Cam... Ai zis că te-au sunat vreo 5 curieri astăzi, da?
0: Da.
1: Pentru
0: da.
1: Să au venit

0: produsele comandate pentru asta?
1: Da. Da,
0: și ai idee cam la ce sumă se ridică produsele doar de astăzi comandate de soția ta și de mama soacră sau ceva?
1: Sincer, undeva la 1000 de lei.
0: 1000 de lei?
1: Da.
0: Alex, Radio Zoo plătește toate produsele comandate astăzi de soție și de mama soacră pentru că tocmai ai câștigat 200 de euro! Bine!
1: Mulțumesc tare mult.
0: Tot comenzi, să tot comenzi așa să vină Radio Zoo să,
1: Doamne,
0: să rezolve situația. Foarte tare. Soția ascultă, e pe lângă tine?
1: Nu, acum am plecat și eu de la serviciu, am venit repede la țară la ei mei și să fug în ora să-mi iau fetița la grădiniță.
0: Ce tare.
1: Și n-am mai, sincer, n-am mai pornit radio. De obicei ascult când plec de la muncă, dar zic, las că mă grăbesc, nu mai am timp să mai fiu atent și la radio, zic, ca să ajung repede.
0: Ok, ce ai ajuns, e totul în regulă? Adică ești pe drum acum, nu?
1: Nu.
0: Și stai că să lămurim o problemă. Tu ai mai fost sunat o dată de Radio Zoo la concursul ăsta sau de mai multe ori?
1: Anul trecut o singură dată.
0: Și n-ai câștigat banii?
1: Nu, premiul era de 500 de euro atunci.
0: 500 ai pierdut?
1: Da.
0: Hai că ai mai recuperat puțin acum. Ai mai recuperat puțin, ai rămas cu 300 pierduți. Că două i-ai luat
1: nu
0: astăzi.
1: Nu contează, a fost oricum a fost minunat ce anul trecut. Chiar nu mă așteptam.
0: Da, incredibil. Mă bucur că ai învățat din greșele, Alex.
1: Da.
0: Dacă anul trecut ai pierdut, uite că de data asta ai... Dar ești super norocos, adică bine, acum vin mesaje. Sincer, bă, ce norocos.
1: Eu mai bag la concursuri și toată lumea râde de mine că în ghilimele sunt nebun, că nu mă sună nimeni. Dar uite că tot mai câștig așa rare ori, dar câștig.
0: Exact, despre asta este vorba. Până la urmă, asta presupune un concurs, să te înscrii în primul rând,
1: corect,
0: după care
1: corect,
0: să și faci cere concursul respectiv. Corect. Alex, o să-i spui soției că ai câștigat banii ăștia sau?
1: Nu, o să-i împart doar cu mine.
0: Vorbești serios?
1: Foarte serios.
0: Păi dacă ascultă soția acum?
1: Nu ascultă, că sigur e la serviciu și foarte aglomerată unde lucrează.
0: Ce sigur e pe el, îmi place. Bine, Alex. Păi da, mă, acum mergi serios. Dacă soția a comandat de 1000 de lei produse, a comandat pentru casă, pentru copii, pentru ceva sau pentru
1: și
0: ea?
1: Pentru casă și pentru fetiță.
0: Ah, ok. N-a comandat pentru ea personal.
1: Nu. Pentru bine, ea doar eu îi fac cadouri.
0: Așa.
1: Da.
0: Promiți că din banii ăștia îi cumperi ceva soției?
1: Cu siguranță.
0: Promis public pe radio, da?
1: Promit.
0: Perfect. Nu contează ce știi tu că îi place ei mai mult și să-ți ajungă bine și banii pentru tine
1: bine
0: și pentru fetiță ceva. Te rog frumos.
1: Mulțumim tare mult.
0: O scoatem pe mama soacră. Doar pe mama soacră o scoatem din ecuația asta. De data asta.
1: Bineînțeles.
0: E ok, nu o să se supere dacă îi cumperi ceva și fetei și nepoatei.
1: Păi, la toată familia trebuie să-i câte ceva dulce acolo. Să fie,
0: bravo,
1: să sărbătorim
0: bravo
1: câștigul de anul ăsta la
0: niște,
1: Radio Zoo.
0: Niște bomboane. Niște bomboane de-alea cu nucă de cocos pe deasupra și gata, ea e rezolvat situația.
1: În zona Buzăului găsim foarte multe chestii mișto.
0: Bine, Alex, mă bucur mult că ajung banii la tine, îi meriți pe deplin. Te rog să, pentru faptul că ai câștigat astăzi 200 de euro, trebuie să-ți iei angajamentul ca până vineri, deci marți, miercuri, joi, vineri, hai să zicem și marți, cât mai e din ea, trebuie să acumulezi cel puțin 10 ore de ascultat Radio Zoo.
1: Am înțeles, cred că o să depășesc.
0: Da? Dar promis, 10 ore minim, până vineri.
1: Promit.
0: Perfect, este minunat. Te rog să mai rămâi puțin în telefon, Alex, ca să spun cum ajung cei 200 de euro la tine. Să le pupi pe toate trei fetele de care am vorbit, pe soție, pe copil și pe soacră, da? Pe mama soacră.
1: Cu siguranță.
0: Bine.
1: Cu siguranță, e fain.
0: O zi frumoasă, salut, să nu închizi. Gata, mi-am revenit. Că tot spunea cineva că, ia uite, ți-a stricat Feng Shui-ul Benavides. Da, super, super vibe, super vibe de la ascultătorul Alex. Mă bucur mult că au ajung astăzi 200 de euro la el. Așa se răspunde la telefon. Bă, ca și cum eram prieteni de nu știu când am început să vorbim. Asta mi-a plăcut maxim. 100 de euro după ora 16, tot aici la Radio Zoo, de la Popescu, Tea și Cuța.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.

0: secundă când l-ai ținut în brațe.
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
7: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
8: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
11: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
13: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
14: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
13: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
15: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamente noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
1: Mama, ce are tata?
2: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
3: Bixodin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixodin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
7: Vodafone. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6,

0: pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: de minute mi-a plăcut un mesaj de la cineva care a zis, păi de-aia nu câștig eu la radio, pentru că eu comand colete de doar 200-300 de lei, iar voi n-aveți premii atât de mici. Adevărul e că cel mai mic premiu pe care îl poți câștiga la Ascult Radio Zoo este de 100 de euro. E semnificativ mai mult de 200 de lei cât zici tu aici. Rezolvă situația, nu știu, habar n-am. Gata, trebuie să mă dau la o parte. Știți ce se întâmplă pe Zoo? Vin colegii Popescu, Tea și Cuza după știrile de 16 cu 100 de euro, că tot am vorbit de concurs. 100 de euro pentru voi. Eu sunt Cristian Păun, ne auzim mâine de la 13. Voi sunteți minunați, pa!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață.

0: servicii. Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetic la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
8: 3, 2, ne întoarcem la hituri. Let's go!
9: New music. Now. Nicole Cherry.

0: și cu picioarele pe pământ sau să aflăm care e actualitatea de la Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit, Călin Georgescu, plasat în arest la domiciliu. Universitatea Craiova se pregătește de meciul cu Hetafe, 14 grade acum în capitală. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Un judecător de la Tribunalul București a decis astăzi ca fostul candidat la președinție să fie cercetat în continuare în arest la domiciliu. Magistratul este cel care inițial s-a opus măsurii arestului preventiv în cazul lui Georgescu. Decizia nu este definitivă, iar procurorii DIICOT au anunțat deja că o vor contesta. Călin Georgescu se afla în arest preventiv din 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Între timp, procurorii au finalizat perchezițiile informatice asupra dispozitivelor găsite în casa familiei din Mogoșoaia. Anchetatorii au copiat milioane de fișiere din cele 27 de telefoane, laptopuri și sticuri de memorie și urmează să analizeze datele. Actorul Toma Cuzin află astăzi ce măsură decide instanța împotriva sa după ce a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise și fără permis. Actorul, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul Las Fierbinți, a fost reținut ieri după ce a provocat o tamponare pe un drum din

dosar sunt vizați atât membrii ai conducerii instituției, cât și angajați, alți angajați și instructori auto. Aceștia sunt audiați la DNA. La sport, Universitatea Craiova se pregătește de meciul cu Hetafe din prima etapă a Conference League. Meciul va avea loc joi de la 19:45 pe stadionul Ion Oblemenco. La centru va fi arbitrul David Schmeitz, a anunțat astăzi UEFA. Schmeitz nu a arbitrat până acum nicio echipă din România, dar a fost al patrulea oficial la două meciuri ale echipei naționale. Vreme rece și mâine și ploi slabe în Oltenia, posibil și în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla cu putere în zona montană înaltă, dar și în sud-estul țării, unde va fi cod galben. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, conform ANM. În București, înnorări temporare și până la 17 grade mâine, acum sunt 14. Știrile orei se opresc aici, te acuză și Popescu, rămân de acum cu tine la ZOO.

0: Haide!
1: Haide!
0: Haide, bună ziua!
1: O fi cu, uite, viața îți oferă tot felul de fațete, ca de exemplu mesajul lui Alex din Danemarca. Spune, bună frumoșilor și frumoasa tăia. Oh. Voi ați sporit emisiunea, am terminat ziua de lucru. Da, zi bravo. Bună la toți!
2: Predăm ștafeta!
1: De exemplu, Cristian Păun și-a terminat ziua de lucru dând 200 de euro.
0: Am auzit!
1: Noi nu avem vreau de dat 100!
0: Tu știi că m-am bucurat în mașină?
1: De ce?
0: Îmi zicea, uite bă, Cristi, bă, că el n-a mai dat de mult.
1: Eu m-am bucurat pentru omul din Buzău care a câștigat, pentru că
0: da.
1: Foarte fain el ca și stare. Genul ăla de om pe care l-ai chemat la tine la un pahar cu vin și nu ți-ar părea rău.
0: Foarte prietenos.
1: Da.
0: Rapid, așa, genul ăla de om care...
1: It's

0: invers.
1: Exact. Ce rău îmi pare că nu l-am cunoscut.
0: Deci cum, dar nu l-ai auzit?
1: Nu l-ai auzit. Nu, l-am văzut pe unul când a dat banii, dar l-am văzut pe hol și era fără sonor.
2: Și e genul ăla domn care, după ce a venit prima dată la tine în casă, nu te mai formalizezi.
0: Da, da, da, e relaxat.
2: Îi zici, ia-ți de acolo zahărul, uleiul, că te descurci.
0: Uite, zic și unde țin banii, dacă ai nevoie.
2: Poți să ții singur, să nu mai îmi ceri.
0: Da. Ai face asta? Hai să facem un test, vin o dată pe la tine.
2: Așa.
0: Și îmi zici unde ții banii.
2: Dar
0: și
2: n-am foarte, adică am bani în casă nu suficienți pentru nivelul tău de aștept.

0: Răzvane, de ce le sunt în plus? De
1: hai,
0: ce?
1: Hai să începem cu Lincu Licuza, așa cum facem de obicei, pe WhatsApp la 0748111550. Citim mesajele pe care voi le dați. Nu promitem că pe toate, dar încercăm să fie suficient de multe cât să mulțumim multe suflete care ne scriu.
0: Eu aș zice-o altfel, nu că nu promitem, nu avem cum să le citim pe toate, dar citim cât de multe putem. 0748111550, ăsta e numărul de WhatsApp la care așteptăm un mesaj de la voi, să știm de unde ne ascultați. Dacă ne dați și o poză să vedem colțișorul de zuie și mai bine.
1: Exact.
0: Eu citesc mesajele internaționale, Răzvan pe cele naționale. Așadar, doamnelor și domnilor, linkul începe în 3, 2, 1 și...
1: Și știi ce ar trebui să vă spun?
0: Ia.
1: Dați mesaje multe ca să ne facem să ne simțim rău că nu putem să vi le citim.
0: Da. Și da și la maxim.
1: Hai, du-te. Și azi vă îmbrățișez cu mare drag. Flori,
0: te pupăm. Bună ziua, gașcă nebună. Vă ascult în căști, de la muncă. Mioara din Belgia.
2: Unde e Mioara, mă?
1: Alina, cum îi salut tu Popescu pe ascultător, nu o face nimeni.
0: Da.
1: Așa că te rog, fă-mi și mie ziua mai frumoasă și salută-mă numai cum tu știi. Sau cum mai tu știi. Te pupăm, Alina.
3: Te pupăm.
1: Pupii. Bună, dragilor, pupici din Târgoviște, mulțumim frumos.
0: Adi din Moreal, salut.

0: echipaj care vă ascultă, un echipaj de camion. Oh! Probabil sunt soție, că ne-au trimis și poză.
1: Ce drăguț.
2: Și apropo, fiindcă e marți, azi aflăm ce ne gătește Tea.
1: Ola! Doamne! Am mâncat o tartă cu ciocolată în weekend.
0: Nu influența oamenii.
1: Știu, doar ziceam așa.
0: Salut, Radio Zoo, sunt Ana și vă ascult din Zaragoza. Vă trimit o îmbrățișare și vă rog să spuneți, să puneți o piesă care să ne ridice moralul. Okay. Mie și lui Liviu.
2: Bine, ție și lui Liviu.
0: Dar n-a fost bună asta?
1: Să ridice moralul, fustele.
0: Ei, uite așa, Cristina din Cambridge spune Fine Link.
2: Asta, erai nelăudat, vrea cineva să te mângâie pe creșteți. Salutare generatorilor de bună dispoziție. De pe baricadă ne salută Ionuț din Sibiu. Și baricada apare că e o baie unde se execută niște gresie și niște faianță.

0: dansează? Întreabă Ramona.
1: Da, buței dintr-un picior dacă se pune.
0: Ia vedeți.
2: Asta e o salie din, cu zurgălăi ceva.
0: Text.
2: Salutare din Iași, Iașiule, departe de voi, așa că nu mă aștept la un răspuns. Iată că a venit.
0: Vă trimit multă căldură din Madrid.

0: e la fel de frumos ca ăla de ieri, spune cineva. Nu știu dacă e de bine sau de rău.
1: Mulțumim frumos pentru linkul lui Cuza de astăzi. Mulțumim pentru mesaje. Mulțumim că ne-ați dat zvâcul de început de zi de radio.

0: La ce test emoțional ne vor fi supuse papirele gustative mâine pe la ora asta? Pentru că vom fi din nou cobaii tăi. Tăia ne va găti ceva, ceea ce voi vă veți dori.
1: Da, și noi evident că vom mânca.
0: Da,
1: ce bine să fii cobai.
0: De-abia așteaptă Tăia să stea în bucătărie mâine 4 ore, de exemplu.
2: Chiar uneori am stat și mai puțin.
1: Ceva, lasă mai puțin, că mai puțin știu și noi.
0: Așadar, gândiți-vă la ce ați vrea să

0: e un număr, iar mesajul care vine fix în dreptul numărului ales de Tea va decide preparatul pe care Tea îl va găti.
1: Ceva greu.
2: Ceva greu.
1: E vremea urâtă, ce să caut?
2: Ceva bun.
0: Da, ceva bun
2: și greu. Bun, nu greu.
1: Bun și complicat, nu greu. Adică de la e vremea asta, Tea, ce să și faci pe vremea asta? Nu mai bine stai acolo frumos că ai și geamul ăla, că mi-aduc aminte, ăla de la bucătărie, pac, de dăm curt, ăla super, o superbitate. Să faci, să fierți, să întorci, să bați, să prăjești, să.
0: Deja greu. Sunt oameni care au mușcat deja din cașcaval. Sarmale moldovenești, a zis Cosmin.
2: Sarmale.
0: Care sunt alea mari? Moldovenești sau?
2: Moldoveneștele, da.
1: Alea și oltenești, că făcea mama sarmale cât pumnul. Două. Eu n-am înțeles niciodată când auzeam oameni, am mâncat 6 sarmale. Dar nu puteai să mănânci, că era jumătate de oală.
0: Păi da, dar există și moda aia de sarmale foarte, foarte mici.
2: Alea
0: da,
2: știu.
0: Stil ghiulea.
1: Să le iei cu apă, Răzvan.
2: Le iei ca peste mici.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Ce face diferența dintre un amator și un profesionist? Să știi ce ai de făcut și să ai cu ce. Cu echipamentul potrivit, jumătate din muncă este deja făcută. Energo, aparate de sudură, generatoare, scule electrice, pompe, accesorii și consumabile pentru șantier, atelier sau acasă. Descoperă gama pe energo.com.ro. Energo, brand românesc cu

0: peste 30 de ani de experiență.
1: Doare în gât.
2: Poți să ne ajuți?
1: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aceea vrei să gătești tacinghite? Așa zis Andrei.
1: Am auzit de asta și cred că am și mâncat. Cred că e un restaurant moldovenesc unde se servește așa ceva. Nu mai știu ce e, desert?
0: Habar n-am, atât a zis. Andrei, sun să gătească tacinghite.
1: Tacinghite, da.
0: Tea, înainte să taci și să înghiți.
2: Asta a fost, cum îi zice, sfat de viață. Mulți ani în România.
0: Toată lumea. Eu cred că în viață e despre tacinghite, să știi.
2: Da, dar parcă nu mai, nu la fel de mult cum era înainte.
0: Eu știu.
1: Zi?
0: Depinde cum îți se faci. Cum îți așezi lucrurile.
2: Da.
0: Asta.
2: E bine să înghiți, că te doare stomacul.
0: Da.
2: Somatizezi.
0: Din când în când mai dai și pe afară, dar în general taci. De câte ori oamenii mai în vârstă n-au, nu pot să confirme, au tăcut și au înghețit.
2: Asta zic că oamenii mai în vârstă, dar ăștia mici parcă nu mai prea stau așa.
0: Ăștia mici până mai se maturizează și după aia își dau și seama că e mai bine.
2: Eu am crezut că sunt ultima generație.
0: Nu. Stai liniști, că fiecare generație a avut perioada ei de rebeliune. Și perioada de rebeliune s-a manifestat în unele generații chiar și pe scară largă în istorie. De la Revoluția de la 1848...
2: Da,
0: la Revoluția de la 1989.
1: Ții minte,
0: nu? Care Revoluția de la 1989, tot rodul unor tineri care visau cu ochii deschiși la o lume mai bună. Sătui să vadă că ai lor tăceau și înghițeau. Dar vorbim despre ce va
2: fi. Vezi ce place mie la tine. Pac, arunc două cuvinte. Vezi, mă, Miuiță, mă, păi, ăsta-i discurs, frate. Popescu, președinte. Frumos, am zis, pac, taci înghite de la un preparat, cum am ajuns, pac, nu știu cum am ajuns în 89. Mai rup, dacă s-a luat gazul, nu mai gătește te.
0: Tea, ce număr alegi?
1: Am dublat ziua de astăzi, aleg 26. Că 26? Că n-aș alege 13, da.
2: De ce?
1: Nu, eu știu, am mai ales 13 și ai ieșit prost.
0: Serios? Cum
1: mai
0: ai,
1: știu.
0: Ai ieșit vreodată prost din ce ai gătit tu?
2: Da.
0: Care e cel mai nereușit preparat făcut de tine pe care ți-l-ai?
1: Porcul care n-a existat.
2: Care porc?
0: Lasă că ai fost...
1: A, știu, papanașii au fost glonți.
0: Măi, ce fac cu fructe de mare?
2: Fructele de mare, alea de n-am putut să mâncăm.
0: Da.
2: Alea sunt maxim.
1: Nu au fost nașpa alea.
0: Atunci puteți să-i mai o șansă cu fructe de mare.
2: Nu mă las, nu.
1: Și care e faza că le-am servit rece, adică nu făcute și mâncate.
2: Și tu ai fost de acord 2 ani.
1: Da,
2: o schimba și acum cu papanași glonți.
1: Nu, dar și papanașii au fost nasoi.
0: Domnilor și domnilor,
2: au fost buni.
0: După semnalul sonor, ne trimiteți preparatul pe care vreți să-l gătească Tea mâine. Ne vom opri asupra mesajului cu numărul 26. Vai de capul meu, și a început să curgă.
1: Mi-e frică.
0: Gogoș cu gem de prune și brânză.
1: Doamne, ce bun suna.
0: Era bine, nu?
1: Da.
0: La 2 am fi avut malanghite sau nu știu ce.
1: Ei, mai bine.
0: La 3 varza la Cluj, 4 pui cu ananas, 5 aorma de casă și ai, păi mai 7 ore de 8 mucenici, 9 nuci cu pâine. Cum nuci cu pâine?
2: Cum nuci cu pâine?
0: Așa a scris.
1: Mamă, ce găteam la nuci cu pâine. Dar făceam eu pâine, îți dai seama, și făceam și nuca.
0: Și cu vin înăsprit. 10 pastramă de oaie, 11 așa, plăcinte cu mere, 12, 13 cu dovleac, ceva cu somon, 14, 15 supă cremă de dovleac, 16 ciolana fumat, 17 Adidas, nu știu ce, 18 șaorma cu lipie de casă, 19 butter chicken, 20 codlete de berbecuți, bun, 21 ceafă de porc frăcezită cu bere și capere,
1: Doamne.
0: 22 iagnie de fasole cu ciolan și murături, 23 cartofi carcalete cu pulpe de pui, 24 pizza cu ananas, 25 cazăr mar.
2: Și 26.

0: frumoase.
1: Doamnelor și domnilor, ceva gătite a mâine este?
0: Este. Stai să... Vai, este. Habar n-am,
1: de greu, de greu.
0: Păi ce am primit aici la 26? Florentinis și dorada la cuptor în crustă de sare și sos de usturoi copt și lămâie coaptă.
2: E și bunica coaptă.
0: Deci ăsta este mesajul lui Mihai. Stai să-l pinuiesc.
2: Ce înseamnă Florentinis?
0: Florentinis. L-am primit că putem să...
1: Deci. Florentines.
0: Sau Floren... Deci asta a zis omul.
2: Da, Florentines se cheamă felul de mâncare sau mai este ceva ce trebuie să pun?
0: Habar nu
1: să
0: am.
1: Să nu fie biscuit.
0: Zice așa, deci eu mai citesc o dată, că poate n-am fost explicit. Florentinis și dorada la cuptor în crustă de sare, asta am înțeles cu toții,
2: da.
0: Și sos de usturoi copt și lămâie coaptă.
2: Lămâie coaptă, sosul coaptă.
0: Da, dai seama că toate astea să fie în ansamblu doradei la cuptor în crustă de sare. Cred că el ți-a dat niște detalii despre cum să...
2: Și sare din aia, de-o aruncăm iarna pe jos, nu? De-aia grunjoasă trebuie să fie.
0: De-aia, nu sunt eu specialistul.
1: Da, da, de-aia de-o linge deci... capra, dar spartă.
0: Așadar, doamnelor și domnilor,
2: asta... Și eu cu capră ceva.
0: Asta vom mânca mâine. Florentini și dorada la cuptor în crustă de sare și sos de usturoi copt și lămâie coaptă!
2: Florentinis, nu știu ce e.
1: Să nu fie ierburi aromatice pentru pește.
0: Uite, Mihai tot
2: scrie
0: că este un antreu grecesc făcut din ardei, copt și brânză feta băgată la cuptor.
2: Alea le știu, da, așa se numesc.
0: Ce bună, ce bine sună
2: alea
0: asta.
2: Alea sunt foarte bune, le mâncam deci, și eu în Grecia.
0: Antreu grecesc făcut din ardei, copt și brânză feta băgată la cuptor.
2: Da.
0: Omul cred că are niște vise cu vacanța din Grecia.
2: El a fost în Creta, a mâncat
0: și le-a pus în
2: cărcate
0: acum. Da, exact.
2: Da, e bun. Deci doradă proaspătă, trebuie de a da, o găsim. O, ce avem aici, pește așa.
0: Cum să nu?
2: Aia știu, plămădesc, o îmbrac în sare, dar să văd cum o țin, cred că sarea puțin udă, trebuie să mă interesez.
0: Și că Florentinis e numele ardeiului, zice Mihai.
2: Un fel de capia,
1: dar nu
2: de
1: chiar. Florina. De aia. Florinis.
2: Florinis.
1: Să știi din că... regiunea Florina, din nordul Greciei, ăsta și se numește Piperies Florinis.
0: Știi ce?
1: Preparatul.
0: Se anunță o zi bună mâine.
1: Doamne, ce să fie mâine, ce bătaie de joc.
0: Mai ales că crusta de sare, că e o bezea cu sare, așa ar fi supranumit. Da, așa zic oamenii. Și că pentru o crustă de sare perfectă să adaugi condimente și două albușuri bătute spumă. E un sfat pe care ni-l dă Adi.
2: Vezi, eu puneam apă ca să se țină sarea.
0: Și că nu se umezește sarea. Uite, mai scrie
1: nu
0: cineva.
1: Deci eu propun ca preparatul ăsta, la cât de complicat, dar și interesant și gustos va fi, cu siguranță că e pe specialitatea ta, adică doar e provocare acum, dar sigur va ieși bine. Eu propun să-l faceți reel.
0: Ce să-l
1: adică
0: faceți?
1: Reel.
0: Dar de ce să-l facă reel?
1: Să și filmeze.
0: Eu zic să-l mâncăm, să-l mai facem reel.
1: Să și filmeze. Că să nu dea rețeta, că e un preparat atât de complicat și tare. Mi se pare preparat festiv.
2: Deci fac curat
1: încât
2: în
1: să se și filmeze treaba asta. Că e păcat să fie doar așa o rețetă dată. La ceva simplu merge.
2: Da,
1: te bagi,
2: da.
1: Mihaiță? Bombiță.
0: Bine.
2: La mine au tot venit băieți pe acasă.
0: Toți colegii de la Sasha Media au trecut pe la tăia prin bucătărie.
1: Da.
0: Bine. Mâine să fiți pe recepție ca să degustați împreună cu noi această doradă în crustă de sare, provocarea pe care Tea a primit-o fix astăzi.
3: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți.

0: uscați și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
9: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
10: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam de vară Cristim 100 de grame, vin roze sau alb Domeniile Sâmburești 750 de mililitri și hârtie igienică umedă Ceva Exclusiv 80 de bucăți. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: sau dacă nu ați aflat, vă zicem noi că are început concursul cu Ascult Radio Zoo. Poate n-ați aflat, dar vă anunțăm că să tot fie vreo 3 săptămâni. Iar dacă nu v-ați înscris la concurs, puteți să o faceți. 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Mi se pare că este sezonul în care sunteți cei mai serioși. Adică nu v-ați culcat pe tânjeală, ați venit cu temele făcute. Nu cred că am avut report mai mare de 600 de euro. Asta cred că e cel mai mare premiu dat sezonul ăsta. Ce e, Mihăiță? Ce? Cât? 7? 700 de
1: ai
0: euro.
1: Ai filmat-o cu telefonul tău?
0: Ești tu sigur? Dai tu scris? Dar în rest să știți că grosomodo, cam pe acolo ne-am învârtit. 200, 300, 100, iar 200, iar 100. Adică ați fost ceas la răspuns cu Ascult Radio.
1: Auzi, tu filmești pe la alte emisiuni? Ne trădezi?
0: N-ai exclusivitate cu noi?
1: Păi la majorat știu că ai filmat, da.
0: Nu, dar zic...
2: Pe 29 sau dacii
0: 600? Pe 29.
1: Ah, de majorat.
0: De majorat.
1: Aha.
0: Și ții tu minte. Ai tu acolo în cartea cu amintiri, am
1: ții
0: înțeles.
1: Ții tu minte, a?
0: Dar vreau să ne achităm și noi de sarcinile săptămânale, pentru că avem un obiectiv ca să nu treacă săptămână din emisiunile noastre în care... să nu facem jocul cu salariile.
1: Da cum?
0: Este o altă provocare, un alt battle al nostru, o luptă pentru a ne demonstra unul altuia care e mai bun la jocul ăsta. Mm. Momentan doar eu am reușit să demonstrez că sunt mai bun, pentru că sunt favoritul și câștigătorul de netăguit al majorității sezoanelor, adică mai puțin unul. În rest le-am câștigat pe toate. Văd că nici măcar Cuza nu are curajul să conteste.
1: Răzvan, eu nici nu mai zic nimic, că după aia iară ziceți că sunt eu, nu știu cum.
0: Dar ai putea să zici cum se desfășoară acest joc cu salariile?
1: Se desfășoară foarte simplu, că regulile la jocurile noastre sunt cam aceleași de fiecare dată. Folosim două numere de telefon, de data asta folosim doar unul. Ne sunați direct.
0: Fiecare al doilea, adică.
1: Da, îl folosim pe al doilea. De fapt e primul. 021-409-1900. Ne sunați, intrăm în direct, facem cunoștință, aflăm unde lucrați, punem câteva întrebări pe care noi le considerăm relevante ca să putem estima salariul vostru. Fiecare dintre noi scrie pe foaie fără să ne consultăm unii cu alții, ridicăm foile și abia după ce am ridicat toți trei foaia, tu, cel care intri în direct cu noi, ne și spui cam ce salariu ai. Dacă nu poți, ne zici cam care e media. Dacă poți, ne zici exact. Cine-i mai apropiat ia un punct, cine-i cap pe cap, adică sumă pe sumă, primește două puncte, câștigătorul se numește ăla care ajunge la trei puncte. 021-409-1900.
0: Fii acest minte limpede a noastră și spune-ne cam care este scorul în acest sezon.
3: O dublă și un zero avem în momentul ăsta, adică 2-2-0.
0: Cum 2-2-0? Nu conduc eu?
3: Nu conduci, Răzvan.
0: Băi, frate!
1: Bă, tati.
3: La ultima întâlnire s-a egalat și avem 2-2-0.
0: Conducea ăsta cu 2-1 pe mine?
3: La ultima nu, a egalat tu.
0: Nu,
3: a egalat el. Tu aveai 2, el a egalat, a făcut și el 2 și eu am făcut 0.
0: Eu știu că am câștigat data trecută.
3: Ei,
0: serios.
3: Hai că-ți caut eu aici.
0: Ia zi, Mihăiță, zi.
2: Tu ai egalat și Cuza avea 2 și...
3: A, Cuza avea 2 și el a egalat. Mă rog.
0: Și adică e 2-2?
3: E 2-2-0.
1: Da, mă, oricum 2-2-0. E 2-2-0.
0: Ah, okay.
1: Acum, dacă poate să se prezinte și tăia de aici încolo la joc.
0: Da.
3: Stai mă puțin, jucăm salariile, pornim de la scorul Cuza 2, Răzvan 1, tăia 0.
0: Asta zic, să
3: da. Câștigă
0: poate
3: Răzvan.
0: Poate spargi tu gheața și te prezinti la jucă. Momentan da. N-ai câștig, n-ai, e ca și cum n-ai fi fost. Deci tăia de-abia acum începe pur și simplu jocul ăsta cu
4: Salut Radio Zoo.
0: Cu cine vorbim?
3: Nimic.
4: George.

0: de la Oradea.
1: George de la
2: Unde
1: Oradea.
2: Unde lucrezi, George?
0: În șantier.
1: Deci lucrezi în construcții.
0: În șantier. În construcții, da. Montator, greție, faianță, parchet, uși interior.
1: Vai, deci okay. Și uși interior și greție și faianță. Da, termopane nu știi să montezi?
0: Ba da, cum să nu?
1: Pe asta zic. Dar tu le cam știi pe toate într-un șantier, că nu cred că parchet, bănuiesc că știi să pui și parchet dacă știi să pui uși?
0: Sau... Da, greție, faianță, mai facem și tencuiel, și finitaje, depinde.
2: Dar în general tu la firma asta ești pe treaba pe care ai spus-o tu.
1: Doamne,
0: da, da, da, da,
1: deci
0: da,
1: ești
0: da,
1: cel
0: da,
1: mai bun, ești, e, cred că e cea mai prețuită rudă de la el din familie. Pentru că toți veri.
2: Și pentru cei mai bogați.
0: Toată lumea mă sună.
1: Exact, hai Georgi, că am și eu ceva de renovat. Am, ai și eu. Că acum, dacă trebuie să renovezi ceva sau să construiești ceva, te ia cu fior pe șira spinării la câte costă meseriași. Adică,
3: dacă îi găsești asta.
0: Adevărul.
1: Și plus că e greu să găsești niște meseriași cu adevărat meseriași.
2: Serios, în primul rând.
1: Eu v-am zis de atâtea ori că e cazul să ne reprofilăm, să mai lăsăm cu radio și cu astea, că să știți că viitorul nu e la microfon. Viitorul e la cancioc, la mistrie, la boloboc, credeți-mă.
2: De unde știi?
1: De acolo se,
0: păi,
1: se
0: încasează. Dacă meseria noastră nu poate lua eu, pa voastră mai poate
1: aia,
0: lua.
1: Vezi, uite că știe
2: George.
1: Da,
2: George, nu băga mâna în foc. Nu băga mâna în foc.
1: Că cine știe ce roboți care zidesc inventează ăștia.
2: Stai liniștit, stai liniștit.
0: Meseria noastră poate lua, dar nu chiar așa de repede cum o poate lua pe a voastră.
1: Aia, deja, da. Auzi, mi se pare mie sau mă ataci? De fapt, nu. Auzi, Georgica, de când poți să încep să lucrez cu tine în echipă?
0: Bun. Eu te aștept, vino la Oradea, că oricum veniți de Crăciun, așa de orașul faptelor bune, așa poți să rămâi aici, te aștept.
2: Auzi, George, de câte vreme lucrezi la firma asta?
0: La firma asta lucrez din 2018.
2: Și ce construiți mai exact? Case, blocuri?
0: Case, blocuri, ce vine la rând.
2: Adică
0: nu refuzăm nimic.
2: În general, beneficiarul sau cum se numește el, adică un nene cu bani mulți,
1: clientul
2: vine și vă vrea să facă un bloc, el are un teren tocmai ce l-a cumpărat și vă ia pe voi cu toată firma, nu? Pe toți.
0: Da, da, ce zicem, dar nu prea facem blocuri. La astea sau alte firme mai mari în oraș. Noi ne ocupăm mai mult de case, de terase, case, lucruri din astea mai mici, dar nu așa de... Nici, dar nici mari, știi?
1: Și câți oameni sunt în echipa ta? Cu oameni
0: echipa
1: cu care lucrezi?
0: Suntem doi, doar eu și fratele.
1: Și voi lucrați la o firmă cu carte de muncă, bănuiesc, pe lângă alte lucrări pe care le aveți, dar alea nu le luăm în calcul, vorbim doar de salariul de la firmă.
0: Alea nu se pun, că dacă le mai spunem și pe alea vă doare mintea.
1: Știu, plec din emisie acum.
2: Da, dar vezi că eu am văzut niște băieți ca tine foarte muncitori, care terminau treaba pe șantier la 8 oficial și după aia munceau până la 3-4 noapte.
1: Da.
2: Și apoi dormeau 3 ore și o luau de la capăt. Merită toți banii. Merită toți banii.
0: Și din astea, dar nu merită banii, crede-mă.
2: Da, dar nu, din punctul meu de vedere, ca și client merită toți banii, dar sacrificiul evident că nu.
1: Câți ani de meserie?
0: Am lucrat timp de 2 ani așa și după aia am dormit 48 de ore fără să mă trezesc. Deci nu.
1: George, dar zine, câți ani de meserie ai?
0: Păi de la 15 ani, am 35, este de 20 de ani.
1: 20 de ani de meserie.
2: Cât fumez eu?
1: Bun, lucrez 8 ore, bănuiesc, de dimineață până pe la 4. Eu trec acum salariul pe care cred că îl are George, ceea ce vă rog și pe voi.
3: Da.
1: Salariul net, George, pe care tu îl încasezi,
2: mama.
1: Este de...
2: Mama,
0: 7800 de lei.
1: 7800! Te a trecut 8000! Eu am trecut 6800!
2: Și eu te-am făcut patron.
1: Și cuza 20.000!
3: Yeah! Ce râde!
1: Dar punctul merge la mine!
3: Hai, mulțumesc, George!
1: Bravo!
3: Eu ți-aș fi dat mai mult.
1: Drag. Eu știi că am vrut la un moment dat să trec 7500, dar hai să nu mă... Să
2: păi cum aș... Păi mie de ce mi-a 7000 să-mi zugrăvească 4 pereți?
1: Păi...
2: Odată.
1: Păi îți ia, da. El îți ia că lucrează pe cont propriu, nu că lucrează la firmă.
2: Da.
1: 021-409-1900. Mulțumim, George! Mergem mai departe. Bună ziua!
4: Bună ziua.
2: Salut.
4: Salut.
2: Cu cine vorbim și de unde ești?
4: Silviu din București.
2: Cu ce te ocupi, Silviu?
4: Lăcătuș mecanic.
1: Wow, și lăcătuș și mecanic. Astea sunt două meserii într-una, voi vă dați seama?
2: Da.
1: Doamne, și
2: fotbalist mecanic.
3: Am avut și un lăcătuș mecanic când s-a blocat poarta.
1: A, serios?
3: Oameni importanți, serios.
1: Crede adevărul deci, că de lăcătuș mecanic n-ai nevoie în fiecare zi, dar și când ai nevoie.
3: Exact.
1: Silviu, lucrezi la o firmă ca angajat?
4: O firmă ca angajat, da.
1: Și mai exact ce face firma respectivă? Pentru că lăcătuși...

0: mecanici sunt necesare multe.
1: Prelucrări mecanice, finisări...
0: Finisări?
1: Da. Nu știu dacă pot să-i spun și numele.
0: Nu, nu neapărat, adică dacă,
2: dacă
0: vrei,
2: ne ajută, nu... da, dacă nu, nu.
0: E o firmă multinațională, e o firmă mare?
1: Da, da, e o firmă mare. Și... Are și prin Brașov și prin...
0: Și spune-ne ce, și ce vindeți voi către clientul final? Care e produsul care ajunge în viața
1: noi,
0: noastră?
1: Noi facem pentru Israel niște piese de tancuri.
0: Piese de tancuri. Tank sunteți.
3: Oh, deci cu poarta.
0: Și și tu te
2: poarta trece tancuri.
0: Și tu lucrezi la o la un utilaj, la o mașinărie care
1: la o mașinărie CNC, da, care îndoim piesele, după care le finisăm, le asamblăm.
0: Câți ani de experiență ai, Silviu?
1: Păi ca și lăcătuș mecanic, am mai lucrat și alte domenii, dar ca și lăcătuș mecanic 5 ani.
0: 5 ani. Și înainte ce ai făcut?
1: Sudor.
3: Mai rău.
0: Bun.
3: Mai greu.
0: Auzi, da, ca sudor nu se câștigă mai bine, întreb și eu.
1: Este o muncă mai periculoasă.
0: Am înțeles. Și ai ales siguranța în detrimentul unui câștig mai, da, mai mic. Dar zi-mi ce... Câți ani ai tu, Silviu?
1: 46.
0: 46. Bun. Mai aveți întrebări sau?
2: Nu, mai nu. Nu. Stai, m-a puțin blocat.
0: Lucrezi 8 ore pe zi. Stai că te ia acum, are punctul
1: 8,
0: ăsta și simte...
1: 8 ore pe zi, 8 da?
0: 8 ore, 8 ore, da. Și simte că poate să...
3: Păi simt, da.
0: A mai avut ea și 2-0 săptămâna trecută.
3: Da, chiar.
0: Ridicăm...
3: Stai, nu, e...
2: Mai are o întrebare, stai.
3: Gata, nu, gata.
0: Da.
2: Nu mai ai?
0: Care este venitul tău lunar, Silviu?
1: 6.000.
2: A luat Popescu punctul.
0: 5600 am zis eu. Tea cât a zis?
3: 8500.
0: 8500 și Cuza 8000. Asta înseamnă că o egalez pe Tea.
3: Mulțumim, Silviu.
0: 021 409 1900. Bună ziua.
4: 1900. Bună ziua.
2: Alo.
5: Alo, bună ziua.
2: Bună ziua.
3: Cine e acolo?
2: Ne auziți?
5: Da, vă aud.
2: Cu cine vorbim?
5: Cu Ionuț.
2: De unde?
5: De la Tecuci.
2: Și cu ce te ocupi?
3: Cu muștarul.
5: Păi ce sunt? Sunt profesor.
0: Profesor?
2: Profesor de?
0: Liceu, gimnaziu.
5: Gimnaziu.
0: Ce predați?
5: Geografia.
0: Wow. Oh! Mamă, ești foarte bun. Ar trebui să-ți dăm un test de profesor de geografie la, la jocul cu steagurile.
2: Mm. Da, da.
0: Ionuț, de câți ani ești profesor, Ionuț? De când predai?
5: 15 ani.
0: Oho, ai ceva. Ți-au trecut vreo 4 promoții prin mâini. Ești și diriginte sau doar profesor?
5: Sunt și diriginte.
3: Ești titular?
5: Sunt și titular. Oh. Între timp am făcut și doctoratul.
0: Hai, du-te.
2: E,
0: și...
2: dar ce, n-ați avut treabă.
0: Are, nu, dar are spor de doctorat. Se, a, da? Țineți cont de el la salariu. Spune-ne, a, da, ești la un liceu teoretic din Tecuci, la un liceu...
5: La o școală gimnazială.
0: La o școală gimnazială. Deci predai la 5-8.
5: La 5-8, ăștia mici.
0: La 5-8, am
2: și
0: înțeles.
2: Sunt cuminți?
5: La temelie, cum se spune.
2: Dar sunt cuminți ăștia mici?
5: Unii da, unii ba.
0: Auzi, e adevărat ce se zice, că generațiile astea care vin din urmă nu mai sunt atât de conștiincioase ca ăștia mai... Că tu ești la firul ierbii, tu iei pulsul.
5: Este adevărat și știu și motivul.
0: Care e motivul? Zi-l acum, că aud mulți părinți.
5: Păi motivul e unul simplu, au device-uri. Asta le ocupă tot timpul.
0: A, și crezi... Da, da, pe device-ul alea, uite, poți să vezi un video în care îți arată munții și apele.
3: Ei,
0: din nu știu ce loc.
3: Dar ce e nebun să se uite la așa ceva?
0: Și asta e adevărat.
5: Poți
0: să vezi tot felul de joculețe pe YouTube, sunt tot felul de teste de cultură generală, cu întrebări chiar și din geografie. Da, mă gândesc.
2: Dar cine se uită
3: la...
5: Sunt multe, dar nu se uită, se uită la alte prostii.
2: Ce, tu făceai așa când erai copil?
0: Păi eu n-aveam YouTube când eram copil, nu știu cum...
3: Deschidei un la rus,
2: da, chiar.
3: Da.
2: Am uitat că ești așa bătrân.
5: Când aveai... Stăteai în bibliotecă?
0: Mă, da, să știi că am vizitat bibliotecile în viața asta. Poate nu atât de puternic.
5: Ai vizitat sau ai și citit?
0: Eu cred că am și citit. Pare, știu că nu se vede, nu se aude, nu prea am eu vocabular și...
2: Vezi atitudinea de profesor, te-a luat la...
0: Da, m-a luat la...
3: Opa.
0: Dar în general se mai știu, mă mai descurc, mai cunosc și capitale, mai știu și
2: capitale,
0: cu râuri,
2: ce
0: cu munți,
2: străzi, capitale.
0: Ca să fie în zona lui Ionuț. Ionuț, mai aveți să-l întrebați lucruri?
2: Eu nu mai am, nu.
0: Nimic?
2: Nu, cu profesorii nu-mi permit, Răzvane, nici n-aș...
0: Adevărul nu? Că...
2: Nu e, e... Nu. Aveți... De exemplu...
3: Elef
2: ce părere aveți despre... despre om?
0: Despre ce om?
2: Om.
0: Omul, vârful.
2: Omul, da.
0: E înalt, ce părere să aibă.
2: Da.
0: Bun, hai să vedem.
5: La săptămâna trecută.
2: Ce ați făcut?
0: L-a vizitat.
5: Da, despre Munții Bucești săptămâna trecută.
0: A, da, excursii.
2: Dar asta mă gândeam, asta vreau să întreb. Faceți treaba asta cu elevii, să știți că ajută foarte mult ca ăștia mici să și vadă cu ochii lor. Rețin mai ușor informații.
5: Facem. Mergem în excursii, expediții.
2: Ce tare, știți că cel mai ușor să memoreze un copil și un om treaba asta, să-l duceți acolo să-l bate stare, că o să ție...
0: Hai să vedem.
2: Mergem, ridicăm, da?
0: Ia să... Ia. Ce da, ce salariu aveți?
5: Da, 5.700.
0: 5.700. Asta înseamnă că
3: Cuza
0: a zis 5.200, eu am zis 6.800, te atât?
3: 7.500 am zis eu.
0: Asta înseamnă că egalitate perfectă.
3: Mamă mia.
0: Mulțumim frumos, domn profesor. S-a sunat.
2: Luați pauză,
3: stăm și în pauză.
0: Perfect. Știi ce vreau să facem? Dacă tot e egalitatea asta perfectă, da. Atenție. La radio. Luăm pauză și continuăm. Avem 1-1-1. Dezlodământul acestei săptămâni de salarii după publicitate.
6: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperado bere la 0,4 litri, 4,99 lei. Și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
9: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Unii spun că recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
12: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
13: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
12: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
14: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
15: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
16: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
17: Niciodată nu știu.
18: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
19: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
20: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
22: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
23: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă

0: 20 octombrie ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Merge mai departe.
1: Merge mai departe, 1-1-1.
0: Zici că nu s-a jucat.
1: Da, îi zici că e tăia sezonul ăsta de ghicește salariu.
2: Da, doar că pe 1, nu pe 0.
0: Băi, frate, ce, ce tensiune mie...
1: 0-2-1-4-0-9-1-9-0-0. Jocul cu salariile, ediția din această săptămână. Scorul general e 2-2-0. Câștigă runda primul dintre noi, care ajunge la 3 salarii, cele aproximate, cel mai aproape de suma pe care voi o câștigați.
0: Eu vreau doar să vă zic că o să folosesc o singură foaie, adică am încredere în mine că o să dau cap pe cap. Se închide jocul.
1: Păi da, ai un stil așa de a...
0: Bă, frate, am eu încredere în mine.
2: Bă, ce fudulie!
1: Ai jucat poker mult la viața ta.
0: Vezi că mi-a plăcut și îmi place în continuare.
1: Ai stilul ăla.
0: Ai. E doar de o seară de aia de poker. Nu e vorba de câștig, e vorba de statul ăla.
1: Nu mi-a plăcut niciodată.
0: Serios?
1: Absolut niciodată.
0: Mamă, e tare.
1: Eu mă opresc la whist. Whist, Renț, asta am
3: whist.
0: Salut!
1: Salutare, cu cine vorbim?
3: Salut!
1: Cum te cheamă?
0: Cum?
3: Alex din Zaragoza.
0: Oh, Alex.
1: Aga, du, Zaragoza Band. Alex, Alex, da. Zaragoza.
0: Con quién es tu te ocupar?
1: Lasato, lasato español, hablar rumena. Zi ce-ți place tăia că...
2: Ce anume?
1: Tu ai zis ceva, că asta îmi place.
2: Da, că îmi place când aflăm și salariile ascultătorilor care ne scriu foarte des. Hai că am aranjat.
0: Ha, chiar că da. Alex, ce? Cu ce te ocupi? Da, da.
3: Uite, eu lucrez într-o livadă de cupaci, de prun.
1: A, de care? Ce aveți? Prun? Ce aveți acolo?
3: Avem de toate.
1: De seama, prunii zara. A,
3: prunii zara.
1: Ce aveți?
3: Da, acum sunt meri, caici, peri.
1: O, bun.
0: Și ce faci acolo?
3: Uite, acum sunt la, la tăiat.
0: Acum, dar în general?
3: În general, cu tractorul, cu de toate, la stropit, la tot.
0: A, deci tu faci cam tot ce e nevoie pe acolo.
2: Tractorează.
3: Tot ce e nevoie, da.
0: Și ești... mai sunt colegi care fac la fel de multe?
1: Fermierul șef, cum ar veni. Da.
3: Nu, mai am un coleg, suntem doi.
0: Doi?

0: Nu prea mai vin. Acum... Nu, nu mai se merită.
1: Da, corect, vezi că nu mai e combinația aia la bani. Adică pentru poate, noi. Poate banii sunt aceiași, dar mai cresc cu nivelul de trai.
2: Acum se merită la pakistanezi. Da. Auzi, Alex, dar...
0: Da.
2: Voi, oamenii ăștia care au livada și care v-au angajat pe voi, ce fac cu fructele?
0: Le dăm la distribuitor.
1: Ah, ok. La Carrefour, la Auchan.
0: Ei le dau direct de la...
2: Și cât de mult scoateți voi așa pe sezon? Adică mă gândesc că de ordinul a zecilor de tone, nu?
0: Da, destul de bine.
1: Auzi, spune-ne, fructele astea ale lor, nu e așa că nu sunt așa de gustoase ca ale noastre?
2: Are plastic în ele?
0: Sincer să fiu, prea mulți ani aici și nu știu cum sunt ale noastre, cum le-am pierdut gust.
1: Și asta e adevărat, că te-ai obișnuit cu gustul lor. Nu prea mai știi. De câți ani ești tu în Spania, Alex?
0: 18 ani.
1: Și la început ai venit și tu ca zilier, bănuiesc, până când au văzut oamenii că e serios și că e rost de stat cu tine.
0: Aici.
2: Bravo, domnule.
1: Foarte tare. Și ai stai cazarea o ai din partea firmei
0: din
1: sau?
0: Din partea firmei, da.
1: Din partea firmei.
0: Casă, da.
1: Dar tu deloc tu deloc de unde ești din România?
0: Eu de la Corabia.
1: Corabia.
0: Mai deloc o comună mică în Corabia Orlea.
2: Orlea.
1: Și mai vii,
2: mamă.
1: Și mai vii mai vii în țară cam de câte ori pe an?
0: Nu am mai venit de mult. Am venit la câteva nunți și la mormântare la tecne.
1: Ne pare rău. Bun, hai să vedem.
3: În euro,
1: să...
3: nu?
1: În euro, clar. Și vorbim de salariul tău net, da? Nu vorbim de altceva.
0: Da, cu bonusuri și cu astea nu.
2: Nu. Doar așa, pe ce te bazezi tu lunar?
1: O medie lunară a veniturilor tale.
2: Euro sau dolari, să fac afaceri cu ei. Hai să
1: vedem. Care-i venitul tău, Alex?
0: A scris de
3: da?
0: 1400.
1: Fai de capul meu. Am pus la punctul pentru că eu am trecut 2200, deci lucrarea va eu lumerit.
2: Da,
1: și știi, și fiate ce am șters aici. Ce am șters aici?
2: 1800.
1: Stai mă că parcă și te a scris 2800 și
2: eu am zis 2100, sunt cel mai aproape.
1: Adică ești cel mai aproape. Bă, dar cam puțin mă, Alex, 1400. Adică banii ăștia îi faci în țară.
0: Da, cum da.
1: Asta zic, adică, și mai ales la experiența ta, sunt convins că ți-ai găsit imediat.
2: Mai bine să faci tu livada ta.
0: Da, păi da, asta sigur.
1: Bine, Alex, da. Eu știu, poate te gândești și o să vii în țară, o să-ți fie mai bine și o să ne pomenești. Au avut dreptate, bă, ăștia de la radio. Te salutăm. Asta a fost pentru Cuza, care a preluat conducerea. 2-1-1.
3: Da, dar totuși ce nașpa, că n-ai dat cap pe cap, cum ai zis.
2: Ce?
3: Da.
2: Lasă, nu-i problema, eu sunt ok și așa.
1: Trebuie să mai murdărești o foaie. Chiar e trist ce ți se întâmplă.
2: Tu să-mi dai un bip când te întorci la joc.
1: Alo, bună seara.
3: Joc, băi.
1: Alo.
4: Bună ziua.
1: Salut, bună ziua. Cu cine stăm de vorbă?
4: Bună ziua, frumoșitor.
1: Salut, drăguțule.
4: Fermecatul mă numesc.
2: Fermecatul, salut. De băi, deci astăzi aflăm cum pusăm vocile oamenilor care ne scriu pe WhatsApp.
1: DJ Fermecatul. Ce, ne scrie pe WhatsApp?
2: Da cum?
4: Haideți să vă spun ce muncesc, da?
2: Da.
4: Da. Sunt militar, 23 de ani vechime.
2: Da.
1: Da, spune-ne, Fermecatule, unde ești? De unde ești deloc? Adică de unde, unde lucrezi, în ce oraș? Cum?
4: Asta nu mai contează.
1: Păi contează că ne ajută pe noi să ne facem o idee vis-a-vis de salariu. Dacă ai rețineri, ne dai informațiile, nu e o problemă, că nu e obligatorie participarea la joaca asta.
4: Da, nu lucrez în București, în marginea Bucureștiului.
1: Deci în Ilfov, da?
3: Ilfov.
1: Ilfov, bun.
2: Ilfov, mai ușor.
1: Militar, da?
4: Militar, 23 de ani de vechime.
1: Ofițer, subofițer sau soldat gradat profesionist?
4: Cea mai mică, SG.
1: De SGR, soldat gradat.
3: Adică ești furnicuță.
4: SGP,
1: soldat gradat profesionist.
2: Mă gândeam că e SGR, că era 0,50 de bani.
1: Spune-ne, ce grad ai? Sergent, major, sergent, caporal.
4: Nu mai contează. Hai,
2: domnule, dă-ne detaliile astea.
1: Nu poți să-ți estimezi salariul pe cuvânt. Luăm pe altcineva, nu e obligatoriu.
4: Caporal,
1: ok.
3: Asta e bine, caporal?
2: Da, cum?
1: Caporal.
2: Oral.
1: Bun. 23 de ani de vechime.
3: Da.
1: Lucrezi...
4: 7 în civilie.
1: Bun. Lucrezi la 8 ore sau în ture?
4: Și ture și 8 ore.
2: Câți ani ai, Fermecat?
4: 49.
2: Mulți ani.
1: Mai puțin te pensionezi.
4: Mulțumesc la fel.
1: Păi da, că undeva la 50 și ceva
4: hai
1: de ani...
4: Mai,

0: vă dau puține detalii mai multe.
1: Eu cred că el are o temă, vrea ceva. Așa.
0: Da, cele mai mari sporuri. Și acum estimați dumneavoastră, vă rog.
1: Bun, dar cumva, hai ca să estimăm, trebuie să ne luăm și noi ce informații considerăm că ne ajută.
2: Eu sunt în panică.
1: Bun. Ce, ești la ce tip de unitate ca profil? Din forțele terestre, forțele aeriene, forțele navale?
0: Crede-mă că e mult. Da, hai să lăsăm așa. Dacă doriți să estimați așa, bine, dacă nu e prea mult deja până acum.
3: Păi, dar nu prea ne dăm seama.
1: Bine, ok, o să zicem, dar
0: păi
1: nu...
0: Da, mă, de defect personal nu prea...
3: Păi, dar dacă nu te mai băga la joc de asta, că ai văzut că noi trebuie să întrebăm lucruri, să ne dăm seama despre salariu, că asta e joaca. Adică nu e ca și cum trebuie să știm noi unde lucrezi concret.
1: Ca să fim în limbaj de ăsta de militar, nu s-a dat ordin. Adică n-am dat ordin să particip. Era pur și simplu opțional. Bun, hai, eu trec salariul pe care cred că îl încasează fermecatul.
3: Trec și acum. Eu cred că fermecatul bate.
1: Ce?
3: Eu cred că bate.
1: Hai să vedem. Ați trecut,
3: stai,
1: da?
3: Stai acum.
2: Stai că eu nu mai am cerneală în stilou.
1: Bun.
3: Am scris. Eu am băgat. Suma lui fermecatul este de...
2: ce sume avem?
3: Domnul fermecatul.
0: 5600.
1: 5600. Eu am trecut 4800. Tei a trecut 8000. Și Cuza 12.000.
3: Frate, eu am crezut că ești ceva sporul mare, cum ai zis.
0: Iubesc cu Omega. Atâta câștigă un caporal în ziua de astăzi după...
1: Sunt 5600 de lei, un salariu, da, nu zic că exact. Nu te pricopsești, da.
3: Nu, e media Bucureștiului.
1: Da.
3: Cam pe acolo.
0: E media, dar să fii la ordin toată ziua.
3: Da.
0: Omega,
3: absolut.
0: Că...
3: Auzi, sunt convins.
1: Domnul fermecatul, crede-mă că și la privat ești la ordin. Știi cum? De multe ori...
2: Joci pe sârmă.
1: De multe ori iese mai mult ordinul de la patron decât de la un comandant din armată. Bine, mulțumim.
3: A luat Popescu punctul.
1: Mamă, și 2-2-0.
2: Acum fac eu 2.
3: Dacă fac, mai luăm o pauză. La 7 terminăm jocul.
1: 2-2-2, dacă ia puncte acum, luăm pauză.
3: Da, da.
1: 021-409-1900. Oamenii îmi spun că nu înțeleg de ce a intrat. Vă zic eu de ce a intrat, că avea un of, că ce puțin bani se câștigă în armată. Dar el, de fapt, putea să le zică direct, nu, eu atâta câștig, asta vreau să vă zic.
2: La revedere.
1: Alo, bună ziua.
3: Salut, cu cine vorbim?
4: Cu Manuel Alexandru.
3: Manuel, de unde ești și cu ce te ocupi?
4: Din Alba Iulia, inginer geodez.
1: Hai, du-te!
3: Mamă.
1: Alexandru Alba Iulia, inginer geodez. Lucrezi la o firmă privată?
4: Mică, medie.
1: Deci la o firmă, un birou de geodezie sau cum se numește?
4: Nu chiar, noi mai mult facem drumuri, autostrăzi.
1: Deci aveți contract cu firme care câștigă contracte de construcție de autostrăzi?
4: Câștigăm chiar noi.
3: Păi și cum sunteți mici? Înseamnă că sunteți mari.
4: Medii. Da. Trebuie mai mari prin zona.
1: Da, adică un soi de Umbrărescu, da?
4: Nici chiar. Mai mic.
1: Și acum, de exemplu, ce proiecte de autostradă aveți?
4: Variante ocolitoare la Blaj.
1: Variante ocolitoare la Blaj.
3: Și cum lucrezi tu ca inginer? Adică...
1: Cu pixul și...
3: Eu mă gândesc că da.
2: Și pe teren, nu?
3: Și zice ce-ți facă oamenii.
4: Trebuie să lasă în cote, să le dăm de lucru la muncitori și la ingineri.
3: De cât timp lucrezi aici? Că ai zis că ești nou.
4: La firma respectivă 3 ani în domeniul de șeptezi.
1: Ok. Adică tu ai terminat o facultate de construcții, bănuiesc, nu? Stai că nu mai ai semnat.
3: Mai zi o dată.
4: Măsurător terestre și cadastru.
1: Așa se numește specializarea pe care tu ai terminat-o.
4: Da.
1: Am înțeles. Facultate de lungă durată, adică 4 ani sau cât ai făcut?
4: 4 ani, da.
1: 4 ani. Ai mai făcut și bănuiești un master?
4: Fără master. N-am avut timp de
1: el. N-ai avut timp.
4: Poate perioada cu COVID-ul.
1: Ai intrat direct în câmpul muncii. Bun, da. Lucrezi program de 8 ore, bănuiesc, nu?
4: De... Nu, 8 ore, 10.
1: 10 ore?
2: 10.
4: Da.
3: De luni până vineri?
4: De luni până vineri și 2 sâmbete pe lună.
1: Este o secundă. 10 ore de luni până vineri și încă 2 sâmbete pe lună?
4: Da.
1: Muzi, dar e legal? Adică eu știu că...
4: E legal.
1: Acum nu mă bag eu că nu am...
2: Da, cu bănesc. N-am
1: cursuri de ITM de astea.
4: Da.
1: Asta înseamnă că pe lângă salariu mai sunt și niște ore suplimentare.
4: Da.
3: Am înțeles.
1: Bun. Mai aveți întrebări vis-a-vis de jobul lui?
3: Nu.

0: Că nu știu ce să-l întreb. Adică ești sănătos?
1: Face muncă de teren?
2: Da, mișcare, da, ce trebuie. Și mult.
1: În frig, în ploaie, în soare, nu contează când e...
2: Ploaie mai puțin, frig merge. Încă merge meseria.
1: Frigul merge. Da, na, îți iei și tu niște haine mai groase, te întreabă părinții tăi, te-ai îmbrăcat grozmamă că e frig afară și lucrezi în aer liber și te conformezi. Bun. Hai să vedem. Hai. Care este salariul tău, Alex?
2: Deci fără bonul, fără nimic, 8.000 de lei.
1: Net 8.000 de lei am câștigat, vă mulțumesc.
0: Bravo, băi,
1: omule. Am trecut 8.500 și... Bravo. Te-a trecut cât?
3: 9.500.
0: Eu am scris 8.900.
2: Și... Mă gândeam la Teia că face tot cu 1.000 merge, azi că ia Teia, dar nu.
1: Nu, n-a fost să fie.
3: Rău.
2: Felicitări.
1: Mulțumesc mult, Alex, și felicitări și ție. Și acum e pe bucurie, aici pe cine te estimează mai aproape de realitate. Oricum, să știi că e un job, nu e un job ușor, jobul lui Alex, dar e și frumos, ai și satisfacție. Bun, am mai învățat și ceva astăzi. Mulțumim tuturor celor care ați intrat în jocul nostru și dacă nu ne-ați prins, ați prins linia astăzi,
0: da,
1: faceți săptămâna viitoare. Dar momentan scorul sezonului este...
0: Cât e scorul sezonului?
3: 3-2-0.
1: Răspunde.
0: Pentru cine? Pentru tine, pentru Răzvan.
1: Da, mulțumesc.
0: Răspunde la telefon.
3: Da, stai.
0: Răspunde, stai cu sun pe Tea.
3: Mă sună cineva.
0: Așa, Tea, hai și tu la joc, te rog frumos, că e ură să ne jucăm doar noi doi.
4: Toate motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei, cutia de 1240 de grame. Ca să zâmbească și el. Kaufland. Ieftin și bun.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Da, dragă.
10: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
9: Dar ce crezi, că nu vin?
10: Să știe, că poate unii nu știu.
9: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
10: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
9: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
11: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
12: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
13: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
14: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
15: Viitorul chirurgiei este deja aici.

0: Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: avem de dat 100 de euro pentru cei care se întrebau ce se întâmplă cu banii și mai avem și cartea de la ora 5 a Teiei pe ordinea de zi. Și apropo de Teia, scrie Adi din Deva: Popescu lider la concursul cu salariile, Cuza lider la două adevăruri și o minciună, Teia lider pe locul 3 la jocuri. Fals! Teia, vezi că se descurcă foarte bine la ghicește din trei cuvinte.
1: Da, dar nici absolut. Acolo nu sunt lider.
0: Asta mă, că absolut. Nici eu nu sunt absolut, că mă mai bate și Cuza la salarii. Suntem așa, cumva...
1: Data am fost la mustață.

0: Mă, mie mi se pare că fiecare dintre noi are jocul lui la care excelează.
1: Evident!
2: A, joaca cu Julieta.
0: Care?
2: Nu, aveam eu o vorbă, joaca cu Julieta. Adică la nimic, eu cer.
0: Cum mă, dar cum tu ești bun la asta? La ce știi trei cuvinte, pentru că tu ai recordul și în studio și pe plajă.
1: Auzi, dar ea sună pe tăia să vedea dacă îți mai răspunde.
2: Nu, că l-am blocat.
0: Așa? Popica e bun la asta cu distanțele și la asta cu salariile. E medie.
1: Alo?
0: Asta cu salariile, vezi că ești mediu.
1: Pe cum a câștigat toate sezoanele?
0: Nu, sezonul ăsta mă refer.
1: Sezonul ăsta cum duc?
0: La aia cuvintele ești până aia.
1: Da, cum sunt?
0: Până aia. La câtă cuvântul nu mai spune. Adică la nici nu se mai joacă.
2: La câtă cuvântul am putea să facem.
1: Dar n-am ce să joc.
2: Cântă cuvântul, să vedem.
1: N-am ce să joc, Tea.
2: Mai trei, de exemplu.
1: Eu
2: am mai ascultat muzică.
1: Ardem,
0: te cred.
1: Ardem timpii de antenă degeaba. Credeți-mă, la cântă cuvântul. Eu de asta am zis, ok, nu sunt bun la cântă cuvântul, las pe alții mai buni și mai chem oamenii în emisiune din când în când să-l mai bată.
0: Uite, așa ar trebui să chemăm oamenii în emisiune pe Tea.
1: Da.
2: Cum?
0: Să faci jocul ăla de ghicește din trei cuvinte.
2: Am putea să avem invitat. Invitatul de pe stradă. Să fie o rubrică. Da. Un om de pe stradă care vine și joacă.
1: Tu și Marina Almășan, ce face emisiunea din stradă? Că Marina Almășan are emisiunea Poarta Pangrati.
2: Hai, da.
1: Eu văd la 11:30, că acum sunt la, e la ora asta în direct la televizor, dar eu văd la 11:30 pe doamna Marina Almășan.
0: În reluare.
1: În reluare, dacă da. Mă, mie mi-aduce foarte mult aminte de copilărie prezența ei. Eu am copilărit uitându-mă la ceaiul de la ora 5. Și okay, energia de atunci o regăsesc. Vivacitatea, modul ăla de a pune în lumină invitatul, îl văd. Îmi aduce aminte de copilărie când mă uit la Marina Almășan. În fine, hai că avem lucruri importante și anume...
0: Știri nebune, nu pe bune. Vedeți că am știri diverse,
1: hai,
0: rupere, nebunie.
1: Ne treci la diversificare, mulțumim.
0: Rup, nu așa, fiți atenți. Prima știre. O doamnă s-a angajat la vreo 60 ceva de ani, s-a angajat ca spălător de vase într-o cârciumă.
1: Da.
0: Ideea e că toți colegii ei s-au bucurat când au văzut-o și foarte muncitoare, femeia serioasă și așa mai departe. În schimb, au rămas șocați când au văzut cu ce vine și cu ce pleacă.
1: Adică?
0: Doamna venea cu un Bentley de 400.000 de dolari.
1: Și care era motivul pentru care? A pierdut un pariu?
0: Nu, motivul este că pur și simplu se plictisea acasă și a vrut și ea să aibă un job de om normal.
2: Frumos.
0: Și de asta s-a angajat acolo pe postul de spălător de vase.
1: Tare! Vezi, mă!
0: Da.
1: Până la urmă...
2: Auzi, dar știi ce ai ură pe viața asta? Că ea poate să încerce să spele vase, să vadă cum e, dar eu nu pot să conduc un Bentley, că eu n-am condus, aș vrea să văd și eu asta cum e. Asta e nasol.
1: Tăi, tu nu poți să conduci mașina ta cum trebuie.
2: Pa mea?
0: Ba da, ce ai?
2: Mi scuzi, deci chiar...
0: E în discuții cu Tudor să-i pună coarne de bicicletă.
2: Dar chiar am vrut să-mi pun de astea de ren, ca
1: păi ce te ține, că vine sezonul acum.
2: Da, să-mi pun.
0: E oficial, oamenii care scriu de mână atunci când învață, adică își transcriu sau își au notițe, rețin mai bine decât oamenii care învață de pe device-uri electronice și notează pe device-uri.
2: Confirm.
1: Păi,
2: eu copiuțele le-am învățat.
1: Păi servitele.
2: Degeaba le-am.
1: Servitele la facultate când le făceam sau copiuțele. Păi scriam de mână și vezi că dacă nu puteam să copiez, că erau multe examene la care n-aveai cum, că venea domn profesor cu trei batalioane de asistenți. Nu știu de unde îi scuteam pe toți. Aveai senzația când în timpul anului părea că e singur. Bă, când venea examenul ziceai că s-au mulțit. Și nu puteai să miști. Dar rămâneam cu ceva când treceam de pe caietul de curs pe copiuță.
0: Deci nu voiați copiat?
1: Nu.
2: Știu eu un coleg care știa un coleg.
0: Da, am auzit de la un prieten care are un prieten.
1: Crezi că doar tu ai copiat? Stai,
0: eu? De unde știi? Un bărbat, ca să treacă testul de drag, testul de urină, s-a dus și a furat niște urine dintr-un spital.
1: Vai.
0: Nu a apărut nimic în urină, dar numai că i-a dat că e însărcinat.
2: Mamă, fix pe aia a furat, fix.
0: A nimerit-o săracul, a pus mâna fix pe ce nu trebuia.
1: Vai de capul. Păi, iată...
0: Și așa s-au prins oamenii.
2: Că nu e a lui.
0: Că nu e a lui, dacă era însărcinat.
1: Vai.
0: Hai, când ai ghinion, ai.
2: Așa e.
0: Adică nu l-au prins când a intrat în spital. Când a intrat,
1: vezi că
0: în
1: știrea ta n-ai spus în ce spital. Că poate a intrat într-o maternitate.
0: Păi nu,
2: atunci
0: mă, nu.
2: E chiar prost, iată.
0: Bune, chiar da.
2: Îngrămădit.
1: Mai știa, om a văzut spital, n-a mai citit și ce specializare. Sau poate în graba aia și în panica aia de a pune mâna pe proba mult dorită, n-a mai realizat că a încurcat secția de cardiologie cu secția de ginecologie.
0: Acum
1: se mai întâmplă. Tot cu GIE se termină.
0: Corect. Ca la Bigi Mafia. GIE. Timp de aproape 2 ani, un bătrân a intrat în același restaurant fast food, regim fast food, în fiecare dimineață la ora 7:15 și comanda același lucru.
1: Și anume?
0: Nu contează, nu e important ce comanda. Comanda biscuit cu cârnați, o cafea mică, în fine.
1: Da.
2: Avea el rutina
0: lui. Avea rutina lui. Ideea e că un adolescent a început să-i prindă șpirul și să aibă gata deja. Când domnul ăsta intra, el îi dădea direct comanda.
1: Ce drăguț.
0: Da. Bătrânul atât de mult l-a apreciat pe puști, încât după ăștia 2 ani de servit, când el a...
1: L-a trăcut un testament, nu spune că nebunesc.
0: Nu chiar atât de mult.
1: Dar ce?
0: Dar când bătrânul a zis gata, nu mai vin la 7:15, nu mai mănânc același lucru, i-a dat $10,000 pentru facultate copilului.
1: Uite, mă.
2: Drăguț.
0: Frumos.
1: Meseriile astea de lucru cu publicul, mai ales în ospătărie, Horeca, mă, dacă ai puțină inteligență, spirit de atenție și ești cu ochii pe comportamentul clientului, vezi că poți să faci super treabă. Adică atenția la nevoia clientului, dacă vin întâmpinarea anumitor situații,
0: absolut.
1: Vezi că ești genial.
0: Știi ce frumos zice bătrânul? I-a spus managerului că el nu are copii, că n-are cui să-i lase și că nu prea are multe. Soția a murit și că fata asta era singura care l-a făcut să se simtă și el văzut.
1: Foarte tare.
2: Da.
1: Și fii atent, apropo de asta, exemplu de astăzi. Deci studiu de caz, nu inventat, nu știu ce, da? Sună curierul pe un prieten, da?
0: Da.
1: Îl sună. Salutare, am de lăsat un colet. Ce lăsați-l la pază? Păi nu e plătit. A, nu e plătit, zice... da, și spune... Coletul făcea 252 de lei. Și îi spune, da, puteți să-mi puneți mie pe cont banii și...
0: Curierul.
2: Da,
1: frumos. Și cât i-a lăsat prietenul? 280.
0: Bravo.
2: Frumos.
1: Deci asta înseamnă... Un altul putea să zică, asta e, îmi pare rău. Și vezi că am mai avut momente în care am întâlnit genul ăsta de curieri, da, extrem de pe fază.
0: Da, da, da.
1: Care... Eu zic că nu e zis să nu pleci acasă fără 100 de lei minim de la clienți. Bașca se leagă niște relații cu cei cărora le livrează constant și periodic, exact, pentru că ei, curierii, au o zonă de acoperire pe care o deservesc o perioadă lungă de timp și automat devin cunoscuți în comunitate. Mm-hmm. Asta face diferența, știi? Între un... Că am întâlnit și niște...
0: Seci, da,
2: care nu...
1: Deci eu le dau din reflex, le dau o mică atenție dintr-o rușine, sau pentru mine le dau, ca să citesc pe cineva. Dar n-ar merita, pur și simplu n-ar merita.
0: Da. Mergem mai departe. Un bărbat a băut 68 de beri și a fost mahmur 4 săptămâni.
2: Că el nu ce poate să iasă
0: 4
2: acolo.
0: Săptămâni.
1: Vezi că berea se duce foarte rău.
0: Vai, mamă, 37 de ani în Glasgow. A stat și la spital câteva zile.
2: A, deci el a fost 4 săptămâni ciupit?
1: Da.
0: Mahmur.
1: Eu vă
0: rupere,
1: spun,
0: mahmureala aia de nu te ridici din pat.
1: La fel, caz real. Aveți mare grijă cu berea și mai ales cu volanul, da? Prieten a băut vreo 10 beri seara, da?
0: Da.
1: Hai, 12 beri, cât a băut el? Un număr consistent, acum că fi 10-12 nu contează. A doua zi, de s-a culcat, a plecat cu mașina, l-a oprit poliția, i-au pus fiola,
0: și
1: avea 0,20-0,28, adică suficient cât să ia permisul. Nu de dosar penal, dar omul avea alcoolemie.
0: Da.
1: Pentru că berea este cea mai păcătoasă, adică rămâne cel mai mult în...
0: Dacă bei multe, așa, da, poți să bei o bere.
2: Dacă eu beau seara târziu...
1: Vinul se duce.
2: Nu vin. Dacă am băut un... învișunat sau o tequila.
1: Nu știu ce să zic.
2: Și mă scol la 4
1: ține
2: jumate.
1: Ține de metabolismul tău, e posibil să nu se ducă. Ținești
0: cum
1: de cât mănânci.
0: De ce zici, Mihăiță, că
1: ținești
0: nu?
1: Ținești de cât apă bei?
0: Păi abia o cană de tequila.
2: Nu beam o cană.
0: Nu, dar bei tequila?
2: Da, mai îmi pun una mică.
0: Ai tequila acasă?
2: Da, mai beau.
0: Păi și nu ai făcut și tu un invite?
1: Ia cum crezi că rezistă cu două emisiuni pe zi de atâta vreme?
0: Eu am două emisiuni pe zi și nu...
1: Da, nu de luni până vineri. Da.
0: Da, da.
2: Fetele sunt mai...
0: Ia dimineața, nu stă toată emisiunea, eu stau. Mare trend acum în rândul femeilor, acum Tea ne poate confirma.
2: Yeah.
0: E adevărat că marele trend al vostru este să purtați pantofi cu toc cu ciorapi?
2: Eu nu am pantofi cu toc.
0: Da, ai mai văzut la prietenele tale?
2: Am mai văzut la influencerițe.
1: A, cu șoseta, adică
2: da,
1: zici.
2: Cu șoseta.
1: Da,
2: am mai văzut.
0: Păi ce-i ciorapul, ce-i șoseta? E diferență între ele? Nu. Luminați-mă un pic.
2: Cred că ciorapul e lung. Cred că ciorapul
0: păi
2: e...
0: Păi nu vă trebuie ciorap?
2: Dres, cred că e...
0: Nu mai ciorap alb, mă, Tea.
2: Șoseta, mă. Așa, șosetă.
1: Da, asta e șosetă. Ciorapul poate să fie și ăla, dresul.
2: Da. Ciorap.
0: Bă, mi-ați dat temă.
2: Cred că asta e diferența. E ca la pom și copac, nu știu.
1: Așa, zic.
0: Asta e, asta e. Și doar voiam să confirm.

0: asta sau să infir cu doamna Tea, că e singura în măsură
1: care... Eu cred că este foarte mișto să porți așa, că poți, de exemplu, să n-ai degetele, unghiile făcute, nu degete, unghiile făcute. Poți să ai călcâiele crăpate, să-ți cânte greierii în crăpături.
0: Zici?
1: Și te-ai tras o șosetă și zici,
0: da, 20 de ani...
2: Unde nu mai e nimic feminin, dacă ai șoseta aia la pantof cu tochiu așa, văd...
0: Cum mă, ba, da, depinde și cum e îmbrăcată.
1: Unora le place cu șoseta, adică nu e...
2: Da,
0: da.
1: Să stai cum te-a făcut mama și în șosete. Nu, că nu-i rău.
0: Ciorapul e lung, șoseta e scurtă, spune cineva.
1: Da, deci asta e.
0: Credem, mai căutăm.
2: Între ciorap și șosete.
0: Alții tu zic că șosetele groase, ciorapul e din bumbac.
2: Da, mă, că întreb aiu.
0: Cică, da, cică, sunt știri nebune, nu pe bune. Nu le luați acum ca sfaturi, idei medicale și așa mai departe, dar aici la știri nebune se spune că dacă ai ciarcăne, dacă ai negru sub ob, chiar dacă tu dormi suficient, și că ar trebui să te verifici la rinichi.
1: Ce, nu
0: funcționează?
1: Că
0: nu bei apă suficient sau ceva, nu se întâmplă ceva cu hidratarea corpului, rinichii, pățești ceva. Au o problemă, nu sunt funcționali 100%.
1: Eu n-am niciodată, că eu
2: la fel,
1: le beau apă.
2: Ia uite, ce hidratat sunt, vezi?
0: Bă, dar chiar voi arătați foarte bine.
2: Mulțumesc.
1: Eu beau apă foarte multă.
0: Tu îi vezi, băi, Mihaiță, că îi zici că frații au aceeași piele.
2: Uite, de ce?
0: Observi că e același tip de piele?
2: Tu cu 20 de ani mai mic decât mine și n-ai tenul, fiind ca al meu.
1: Voiam să zic că mi-am luat ceva de la un magazin online. E un stick pe care te dai numai pe riduri.
0: Nu-mi zice.
1: Și îți hidratează exact zonele astea care se usucă cel mai des și se ridează. Dar sau numai cu ala pe față. Ceva de groază.
0: Bă, dar voi oricum aveți, deci oamenii care vă cunosc pot să confirme. Mie mi se pare că voi aveți același tip de piele.
2: Da.
0: Astras bățul lung la piele, că nu se cutează.
1: Am suplat aceeași mamă, cum e?
0: La ce nu știu ce ați făcut, da.
2: Da. La Tea se trage de la icre negre.
1: Da, eu da.
0: Bun, ultima știre.
2: Ia zi.
0: Aici vreau să întrebăm și oamenii dacă e adevărat. Bine, pe bază de experiență, nu ei, ci alții cu ei. Studiile spun că cei mai buni sărutători,
2: așa,
0: cei mai oamenii care sărută cel mai bine, sunt născuți în lunile.
1: Ia, așa. Ia, stai.
2: Februarie, clar, că eu
0: ianuarie.
2: Da.
1: Ianuarie. Asta e novăcel, dar nu m-am pupat cu el. Adică
0: martie.
2: A, deci ne-a sărit. Februarie.
1: Martie.
2: Februarie
1: Tudor.
2: Nu e.
1: Tudor.
2: Da.
0: Mai.
2: Angela.
0: Iunie.
1: Vara mea, dar nu e caz.
0: Octombrie.
2: Te-a sărit și pe tine?
0: Da, Alexandru.
2: Așa?
0: Și noiembrie.
2: Deci mai zi o dată. Deci ăștia
0: oamenii
2: care sărută
0: cel mai bine sunt născuți în ianuarie,
2: da?
0: Martie, mai, iunie, octombrie și noiembrie.
1: Deci noi avem parteneri.
2: Da.
1: Deci noi... toți trei partenerii noștri sărută.
0: Și noi băgăm limba în nas, vorbeam.

0: Dați-ne mesaje, confirmați sau infirmați această teorie venită la știri nebune, nu pe bune. Uite, eu mai rup.
1: Da, mă, dar nu ne spune tu despre tine, că nu știm cum. Tu ai impresia că și eu, dacă e să mă iau așa, vai de
0: bă,
1: capul
0: la mine
1: meu,
0: mai se confirmă.
1: Mă ondule și de spate, ce ai
0: adică
1: dacă e nevoie?
0: Eu doar când văd că se țuguie buzele și deja sunt telegidat.
1: Aia, deci tu confirmi. Da? Ideea e că dacă v-ați sărutat vreodată cu persoane născute în lunile astea.
2: Lunile astea, da, ne-am și pupat, da.
0: Uite, și acum să facem...
2: Uneori nici nu ne-am oprit la pupat.
0: Să citesc...
1: V-ați și plimbat după aia.
0: Da, nu putem să testăm unii pe alții în emisiune, că niciunul nu suntem într-o lună...
2: Păi nu, noi nu suntem.
1: Da, putem să testăm să vedem cât de răi suntem. Via, vino, Răzvan.
0: Care e diferența între ciorap și șoseta?
1: Ia zi! Yeah.
0: Șoseta este o piesă vestimentară scurtă care acoperă de obicei doar laba piciorului și se oprește la gleznă. Sau puțin deasupra acesteia sau chiar sub gleznă în cazul modelelor invisible sau sneaker. Deci aia e șoseta aia scurtă.
1: Da.
0: Ciorapul este un termen mai larg care include în mod tradițional variantele mai lungi, de la ciorapii până la genunchi, până la cei lungi de damă, tip dress sau port jartier. Sau ciorapii groși de iarnă care urcă pe gambă.
1: A, deci până greșit, unde?
0: Așa. Da. Am până unde s-o putea,
2: până
0: eu știu,
2: Dumnezeu.
0: Până după posibilități. Mulțumim pentru știri nebune, nu pe bune. Pregătiți-vă pentru că avem de bifat și cartea de la ora 5 ne-a amenințat ea cu o carte senzațională.
2: E minunată.
0: Pe care ne-o va descrie, ne-o va povesti după niște pauză de publicitate, desigur.
3: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate

0: și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: îi spun și la mulți ani. Acum știi cum e, fiecare când intră în, în viața voastră, da, vine cu tot cu neamurile. Azi e ziua cumnatei, Adela, Adela Popescu, de la Bumbejiu.
1: Nu, da.
0: Da, pe care o cunoașteți fiecare dintre voi, că ați avut ocazia să interacționați cu ea. La mulți ani, Adela, să fiți sănătoasă.
2: La mulți ani.
0: Băi, i-a scris, cum îi zice... Ăsta, băiatul cel mare, Luca, i-a dat un mesaj azi noapte de ziua ei că a topit-o. Bă, merită să te chinui cu un copil atâția ani, măcar pentru clipa în care îți scrie de ziua ta următoarea scrisorică.
1: Ia ce zici.
0: Mami, deci copilul are, stai să mă gândesc, 11 ani. Mami, tu ești soarele care îmi dă lumină. Ești vocea care m-a învățat să pășesc. Și a scris mâliniuța, adică se nota. Tu ai fost alături de mine tot drumul din viață. În prima zi de școală, la fiecare test și la fiecare meci. Fără tine nu aș fi nimic. Te iubesc, mami. Cu drag, virgulă, Luca. Ce vorbesc? Scrisă corect, gramatical. Bă, ce nepot deștept. Zici că seamănă cu mine, deși eu n-am niciun merit. Că e pe, cum îi zice, e pe alianță, cum ar veni.
2: Nu-i de sânge?
0: Nu, nu-i nimic de sânge, da. Dar apropo de asta, știi că părinții Angelei au două fete, da?
1: Da.
0: Adela sărbătorită și Angela, soția. Care e șansa, care e, cât de crud să fie destinul să ai două fete și ambele să se mărite cu unii pe care îi cheamă Popescu?
2: Nu cred.
0: Păi da, de ce o cheamă Adela Popescu?
2: Ce tare.
0: Na, pentru că și ea și sorsa au luat doi Popescu.
1: Că statistica ai mari șanse.
0: Da, mă, da, care
2: are mari șanse. Da,
0: doi la tine.
1: Bă, nu-mi dau seama cum mama lor, doamna Dana, patroana,
0: da,
1: nu le-a încurcat numele, că e Adela Angela, e una lângă alta, Adela Angela. Nu, da, nu le-a zis niciodată lui Angela să-i zică Adela și lui Adela să-i zică Angela.
0: Ba, da,
1: că
0: se mai întâmplă.
1: Da, rare ori. Deci imaginează-ți că mamaia mea, când îi striga copiii pe nume, respectiv pe mama, frații și sora, îi lua pe toți la rând. Cosmine, Adi, Iuliana, da, Dorina. Așa. Deci, și nu se mâna niciunul.
2: Da.
1: Nici nu vreau să mă gândesc cât de mare e confuzia în cap unui părinte, când, mai ales când sunt de alea de rapid. Dă-mi și mie aia, vină, hai să facem asta. Da, tu-i confunzi pe ei tăi?
2: Da, eu le strig invers.
1: Deci ești nova Alex.
2: Da, pentru că mă enervează și când mă enervează, unul zic că e alălaltul și de fapt a fost prim. Bă, deci, da.
0: Eu cred că în viața asta orice confuzie permisă, mai puțin una. Să o strigi pe actuala cu prenumele fostei. În rest,
1: s-a
0: totul
1: terminat,
0: e perfect.
1: Acolo s-a încheiat. Bă, vezi,
0: da,
1: că sunt băieți care au pățit.
0: Dar
2: cum
0: foarte rău,
2: faci,
0: da,
2: așa ceva,
0: dar
2: mă,
0: se ce se
1: faci, mă, dacă e atât de scurtă, poate e scurtă distanța.
0: Sau te gândești la o chestie legată
2: și
0: de
2: tu
0: ea.
2: Ai fost o perioadă lungă cu o fată, te-ai obișnuit să-i zici pe nume și vine o altă fată în viața ta și îi zici...
0: E ca și cum, da, uite, oamenii de radio au problema asta când schimbă postul, știi? Că vii la, uite, cum am plecat eu de la Radio 21 la Radio Zoo. M-am zis de vreo două ori, sunteți cu Radio 21, da, fiind la Zoo.
1: Și nu s-a supărat.
0: Dai seama,
2: nu s-a
0: și la Zoo am stat, la 21 am stat 7 ani. Dacă mă dau afară de la Zoo și ajung la alt radio, vă dai seama, după 16 ani, 17 ani cât am eu aici, că o să zic vreo 3, și sunt și mai bătrân între timp, că o să zic, de exemplu, să mă angajeze la Trinitas și să zic, bună seara, stimați ascultători de Radio Zoo, Trinitas. Deci puțin... Cartea de la ora...
1: Tu,
0: ce?
1: Să faci tu glume de alea, știi, la Trinitas acolo, ce fain. Oricum ne-a zis cineva, bă, băieți, vă piratează cineva postul de radio și eu spune, nu, așa slabă e emisiunea noastră.
0: Nu, adică, noi suntem ca un radio pirat.
1: Nu vă gândiți că e altceva.
0: De calitatea sunetului e bună, că avem echipă tehnică extraordinară. Man. Calitatea programelor, programului nostru este discutabilă.

0: Însă mai ridicăm puțin nivelul pentru că Tea ne prezintă cartea de la ora 5.
1: Doamne, ce bine, da, eu am, asta e o carte pe care m-am apucat să o recitesc.
2: Nu îmi spune.
1: Și da, da, da, și nu o mai țineam foarte bine minte pentru că te face să spui niște întrebări, dar nu e o carte pe care să o citești când vrei tu să te relaxezi seara, adică e o carte care te solicită și îți cere atenție, nu poți să o frunzărești așa la mișto. Cartea se numește Povestașul și e scrisă de Mario Vargas Llosa, laureat Nobel pentru literatură, în fine, e un scriitor cunoscut peruan și recunoscut internațional, mie îmi place foarte mult. Acțiunea începe în Florența, avem un tânăr scriitor peruan care intră într-o zi într-o expoziție de asta de fotografie despre populațiile indigene din zona Amazonului și într-una dintre fotografii se pare că îl recunoaște pe un culmea, coleg de-a lui de facultate. El studia antropologia și era foarte pasionat de populațiile astea care trăiesc în bazinul Amazonului. Fotografia era de fapt a unui povestaș. Ce sunt povestașii? Că există în realitate și Llosa chiar s-a întâlnit cu aceste personaje până în anii 50, la final de anii 50, când a avut o expediție în jungla amazoniană. Sunt membrii ai comunității care nu sunt nici preoți, nici șamani, dar au un rol foarte important, ce anume străbat zeci de kilometri pe jos, merg zile și săptămâni întregi ca să ajungă de la o comunitate la alta, pentru că zona e foarte mare, iar comunitățile trăiesc la distanțe mari și spune povești. Adică începe prima dată să spună cine a mai murit, cine s-a mai născut, ce s-a mai întâmplat în comunitățile pe care le vizitează și apoi are povești despre zeități, despre cum s-a făcut lumea și cumva Llosa a rămas foarte marcat, autorul a rămas foarte marcat când a întâlnit așa o poveste în inima junglei și așa a decis să scrie cartea asta. Deci, pe tipul ăsta care apare în poză și seamănă cu colegul lui de facultate, îl cheamă Saul. Toată lumea îi zice Mascarita pentru că are un semn din naștere pe toată fața, ușor de remarcat, evident. Saul e evreu, e foarte inteligent, dar e și un om care a simțit cum e să fii privit toată viața ca un ciudat, să nu te potrivești în lumea din jurul tău. În timpul facultății, acest Saul devine foarte fascinat de comunitățile Makigenga, așa se cheamă. Ele trăiesc în continuare, deci sunt niște comunități care activează și sunt destul de prezente în jungla amazoniană, pe zona asta peruană. Număr în prezent vreo 19.000 de locuitori. Deci tipul devine foarte fascinat de comunitățile astea, atât de fascinat încât începe să creadă că lumea modernă, cu toate promisiunile ei de progres și așa mai departe, nu e decât o amenințare la adresa acestor oameni care trăiesc cât se poate de liber și la mila naturii. Aici apare și conflictul dintre cei doi prieteni, pentru că dacă scriitorul ăsta care intră în expoziție, în expoziția de fotografie, scriitorul e de părere că modernizarea și integrarea sunt inevitabile și că sunt chestii care o să se întâmple și trebuie lăsate să se întâmple, da? Cum făceau misionarii pe vremuri, de se duceau în comunități și cu Biblia și le explicau și așa mai departe. Saul, pe partea aia, e convins că odată cu modernizările astea, oamenii ăștia o să-și piardă limba, tradițiile, identitatea și tot ce înseamnă ei. Bineînțeles că Saul la un moment dat dispare din viața prietenului său, ăștia doi nu mai păstrează legătura și romanul ăsta e momentul în care romanul se rupe așa cumva, de asta zic că ai nevoie să fii un pic atent, pentru că urmărește în paralel și o altă poveste, cea a unui om care străbate jungla, deci acest povestaș care le spune comunităților, membrilor comunităților indigene, mituri, legende și vești din alte comunități. Ziceam că povestașii ăștia există. Marea întrebare pe care ți-o ridică cartea, mă rog, criticii au fost foarte împărțiți, că nu toată lumea a primit cartea asta cu brațele deschise, pentru că au spus că Llosa e așa, nu te implică deloc în povestea asta, îți prezintă niște fapte și tu, practic, parcă n-ai niciun cuvânt de spus. Dar te face să te întrebi chestiile astea două, să te pui în doi papuci, cum ar veni, da? Să te gândești dacă le face bine acestor oameni să ia contact cu zona asta modernă și cu tot ce înseamnă evoluția societății noastre în care trăim, sau nu. Și acum ce zicea Llosa în alte interviuri este că oamenii ar trebui să fie liberi să aleagă. Chiar dacă trăiesc într-o comunitate izolată și mai departe, e dreptul lor să aleagă dacă vor să ia contact cu civilizația, în ce măsură, cât de mult. Ăsta e motivul pentru care acum comunitățile astea Makigenga, care trăiesc în continuare în jungla amazoniană, în zona Peru, au școli, învață și spaniolă și își păstrează și limba, adică au ales un mix de ăsta. Și mi s-a părut o poveste foarte frumoasă, pentru că așa cum ați anticipat, într-adevăr, Saul este de fapt povestaș și a plăcut atât de mult să se implice în păstrarea tradițiilor comunităților astora izolate, încât s-a transformat într-un povestaș. Uh-huh.
0: Și eu, dacă ar fi să aleg o carte de la el, ar fi cartea lui de debut, care pe mine m-a marcat foarte tare. E vorba de Orașul și câinii. Uh-huh. E povestea chiar adolescenței lui.
1: De la școala de băi.
0: De la un liceu militar. Da. Din, foarte, foarte bună carte. O carte care i-ar plăcea chiar și lui, da. Și lui Cuza.
2: Da. Asta, cartea tăi m-a dus aproape în permanență cu gândul la un documentar.
0: Da. Nu? Adică... Mi-a fost greu să urmăresc... Mie mi-e greu să citesc genul de povești care... nu au un fir epic.
1: N-au, da, nu are o intrigă.
2: Asta spuneau și criticii, nu? Că nu te implică, practic.
1: Nu te implică, da, nu are o intrigă, nu te ține într-un suspans, ci doar o poveste a unui și te face să spui întrebări. Eu, de exemplu, am fost în Ecuador, în jungla amazoniană, și acolo sunt triburi care sunt de acord să primească turiști, cum au fost ăștia huauranii la care am fost noi. Și sunt de acord să primească turiști, de ce? Pentru că primesc cadouri, nu au acces la niște chestii la care nu ajung în mod normal așa ușor, la zahăr, la pace de pescuit, gută și așa mai departe, chestii care îi ajută. Dar sunt și triburi haurani care refuză orice apropiere de...
2: Da, da, da.
0: Și se simt atacați energetic sau nu vor să aducă...
1: E chestie de opțiune, da, și cred că ar fi bine.
0: Agitația vieții civilizate, cum o numim noi, în sânul lor. Da. Că știi cum e, le pângăresc comunitatea. Deci, cartea, cum se numește,
1: Povestașul
0: este... autorul ei, unul dintre cei mai mari autori contemporani. Din păcate, a murit, cred că anul trecut, nu?
1: A murit de curând, Losa, da.
0: Bine, mulțumim frumos pentru cartea de la ora 5.
2: Apropo de cărți, m-am procopsit cu o carte sigilată. Acum încă nu s-a deschis, dacă nu se va deschide, va fi liniște în casă. Asta cu Inima cedează ultima.
1: Ai, luată?
2: Deci nu vreau să spun, păi a trebuit să căutăm seara înainte de închidere la mall, că Alexandra era...
0: Disperată.
2: Deci rubrica ta face ceva, are ceva efecte. Adică eu aștept încă mail-ul ăla de la, nu știu, de asta, cum se numește?
0: O editură.
2: Nu știu, că eu nu prea merg. Librărie.
0: A, librărie, da.
2: Nu prea știu termenul de ăsta. Să spună, doamne, vreau și eu să colaborez cu doamna Tea.
0: Și să ne dea și nouă Tea bani din...
1: Cum să nu? Să ne îngroape în cărți și în bani. Doamne,
2: mai bine bani lasă, că de cărți ne ocupăm noi, da.
0: Dacă avem bani, avem și cărți.
2: Sau măcar să-ți dea un cod.
3: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame. Iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun! Fiderman.
4: Costele, eu nu mai pot mânca ce gătești tu.
5: Dar ce am făcut iepuraș?
4: Iar mă iei cu iepuraș. Tu ai prăjit până și salata, Costele. Nou de la Emetix. Emetix Bile Leneșă. Emetix Bile Leneșă pentru tot ce gătește Costel. Emetix Bile Leneșă este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Calitate Fiderman Pharma.
6: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de

0: Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: temperaturile la magistrala 6 de metrou, Laurențiu Reghe, Cam Friscă, sancțiuni disciplinare, sunt 12 grade acum în București. Negocierile pentru formarea guvernului condus de premierul de semnal Luca Niculescu avansează. Potrivit Mediafax, se conturează o formulă în care PSD ar urma să dețină cea mai mare parte a ministerelor, în timp ce trei portofolii strategice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau Ministerul Finanțelor ar reveni unor persoane agreate de președintele Nicu Șordan. De asemenea, guvernul ar putea beneficia de un acord politic cu PNL și UDMR, care să-i asigure susținerea parlamentară cel puțin 6 luni până în aprilie 2027. Socialdemocrația ezită însă să accepte această variantă de teama costurilor electorale ale unei guvernări pe care ar urma să o gestioneze aproape singuri. O decizie finală în acest sens ar urma să fie luată mâine în ședința de partid. Călin Georgescu ar putea fi eliberat din arest. Tribunalul București a decis azi înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, în dosarul în care fostul candidat la președinție e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu rămâne însă în arestul central deocamdată, deoarece hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată de procurori. Noi restricții pe DN1 pentru lucrări la magistrala 6 de metrou vor fi impuse timp de 10 zile în zona viitoarei stații Bruxelles, cea de la intersecția șoselei București-Ploiești cu șoseaua de centură, cu detalii Adina Ferezan.
1: Metrorex anunță că începând de astăzi o bandă de circulație va fi restricționată temporar pe sensul Otopeni-București. Limitarea este necesară pentru că se vor desfășura lucrări de modificare a marginii carosabilului. Bordurile existente vor fi demontate și se va face frezarea și asfaltarea zonei de la marginea drumului. Astfel, traficul rutier se va desfășura pe două benzi în loc de trei. Banda 1 și zona amenajată vor fi închise și delimitate cu balize luminoase. Pe sensul București-Otopeni nu se instituie restricții noi.
0: Adina Ferezan, atenție contribuabili, plățile online pentru taxele și impozitele locale în sectorul 1 vor fi suspendate la sfârșitul acestei săptămâni. Primăria anunță că din cauza unor lucrări de mentenanță, platformele ghiseul.ro și Avansi, stațiile SelfPay, sistemul de parcări și serviciile Poștei Române vor fi indisponibile de vineri de la ora 19 până duminică la ora 18. Cetățenii sunt sfătuiți să-și achite obligațiile fiscale înainte de începerea restricțiilor pentru a evita eventuale întârzieri și penalități. La sport, Laurențiu Reghe, Cam Friscă, sancțiuni disciplinare din partea FRF, inclusiv o posibilă excludere din activitatea fotbalistică din cauza depășirii termenului de plată pentru o datorie către Universitatea Craiova. Deși datoria a fost achitată recent de FCSB, comisiile FRF urmează să analizeze mâine dacă întârzierea de 2 ani și jumătate încalcă articolul 85 din regulamentul disciplinar. Sunt 12 grade acum la București, mâine scăpăm de ploaie, iar temperatura maximă urcă până la 17 grade în capitală, apoi de joi va ploua iar și temperaturile scad din nou. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe zi!

0: șansă am avut și pe aia ne-a... Se fusei suta, ce pot să zic?
1: Fusă și se duse.
2: Că a fost foarte întârziat telefon, poate de asta.
0: Dar ce înseamnă întârziat? Când s-a scris la 10 seara, Tea. Ce întârziat? Că mai e un concurs după al nostru.
2: Nu, întârziat pentru intervalul nostru orar.
0: Păi de ce e întârziat? Oricând.
2: Deodată sunam mai devreme, poate, și aveam bafta acum.
0: Îi luăm pe oameni prin surprindere, nu sunăm așa previzibil.
1: Trebuia să anunțăm și noi, să punem o melodie, să facem tem tem tem tem tem. Tele melodie când vine șampania în club.
0: A, să facem un preludiu de asta.
1: Nu mai facem nimic.
0: Lasă că e mai bine și fără preludiu de multe ori. Alo?
3: Alo.
0: Bună seara. De la Radio Zoo vă deranjase mai devreme cu Ascult Radio Zoo, concurs la care v-ați înscris. V-ați înscris cu folos, păcat că n-ați răspuns.
2: Crucea nopții v-ați înscris.
0: Măi, Tăia, cum sunt?
1: Adică ne-auziți? Bună seara.
3: Bună seara.
0: Cuza, Tăia și Popescu vă deranjează de la Radio Zoo.
2: Nu s-a înscris el, mă.
3: Nu, îmi pare rău, asta este.
0: Nu, mie pare rău.
2: Nouă.
0: Adică, te îi pare rău.
2: Eu voiam să urlu, dar nu mai urlu că se oprește
0: emisiunea. Cum vă cheamă și de unde sunteți?
3: Radcosel, sunt de județul Cluj.
0: Oh, la Cluj. La Cluj e și mai, urcă mai greu semnalul de acolo, da. La deal, la Feleac.
1: Da, da, da. Și 100 de euro
3: pe... acum sunt la satul mare.
0: Și cu 100 de euro la Cluj.
1: Ce 100 de euro? Un covrig.
2: Haide.
0: Ce?
2: Hai, mă. Tea. E mai scump ca la București?
0: Da, pardon. Tău. Păi nu Clujul... Cred.
1: Păi este Silicon Valley, iar România e acolo. Serios? Tot IT-ul e acolo.
0: Ah, și nu te referi la silicolul ăla cu care lipești...
1: E Valea Siliconului acolo.
0: De asta sanitarele.
1: Măi, Tea, mă.
2: N-am știut.
0: Aveam să vă dăm 100 de euro asta pentru că și datorită faptului că v-ați înscris pe 22 septembrie la ora 22:10. Mă, dar ce...
2: Ah, ce puteam
3: să câștigați. Da, pare rău că chiar nici n-ascultam acum pe radio-ul.
0: Păi nu, că dumneavoastră sunteți din secta lui Lup. Nu ne ascultați pe noi, că am văzut că v-ați înscris la el în emisiune.
2: Opa. Așa-i?
0: Păi de Ardeleni la Ardeleni trag, că Lup e tot din zonă. Știi?
3: Da, nu mai știu la cum tine, asculte, cum am înscris.
0: Cum să asculte un ardelean o emisiune făcută de un mitic, păi, un oltean și o tulceancă?
2: Dobrogeancă.
1: Pardon.
0: Păi. Tulceancă.
2: Păi, da, da, să zicem zona.
0: Păi Tulcea, județul, e mai bine de atât.
1: La Răzvani e mitic?
0: Da.
2: Mitic, na.
1: El e mititic.
0: Asta e. Oricum,
3: nu mi-am dat seama cine cum sună.
1: Nicio problemă. Nu e problemă.
0: Important e că sunteți înscris în continuare în concurs. Iar dacă vă mai zice cineva pe undeva pe stradă, căci că doamne, nu-i pe bune concursul, o să ziceți tare: bă, pe mine m-au sunat și nu le-am răspuns cu Ascult Radio Zoo. Deci e pe bune.
3: Așa e.
0: Da?
3: Da, așa e.
0: Bine, în rest, dacă aveți vreo... Uite, Cuza de obicei e băiat drăguț și vă poate întreba dacă vreți vreo melodie să...
1: Da, dacă aveți
0: dedicăm
1: o melodie preferată, așa, în
0: o melodie de consolare. Exact.
3: Da, păi... Nu, nu neapărat acum.
0: Ah, că nu-i. Nici nu merge pe stomacul gol. Ce să...
3: Așa.
0: Da.
2: Se ricești așa.
0: Bine, vă salutăm, mulțumim din sufletel.
3: Și eu mulțumesc.
0: Vă îmbrățișăm să aveți o seară frumoasă ca Tea. Pentru că dacă zic frumoasă ca mine, e înjurătură.
1: Păi dacă ai o seară frumoasă ca tine, Răzvane, apare soarele.
0: Hai, du-te.
1: Ce ai?
0: Care că a pus?
1: Facem noapte de aia, ca în țările nordice, de ai 3 ore de întuneric și după aia e amurg.
0: Ce vreau să vă spun? Că am pregătit în laboratoarele emisiunii noastre un joc covric nou. Nu, mă, un joc nou. Joc nou pe care vrem să-l testăm. Îi facem un joc test împreună cu voi.
1: Da, e acoperit numărul de matriculare, o scoatem pe stradă.
0: N-are nume, n-are nimic, doar îl probăm. E foarte simplu de jucat ca și regulament. Nu știm cât de ușor e de jucat așa în fapt. E tot... Tot cu niște cuvinte, tot cu vorbe, litere și așa mai departe, dar nu vă dau mai multe detalii, rămâneți pe aproape,
1: exact,
0: ca să-l ascultați și să îl jucați unii dintre voi împreună cu noi după

0: după niște pauză. Raluca Benavides are să vă dea
1: 200 de euro!
0: Înscrieți-vă la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Asta e modalitatea de a fi pe lista celor ce pot fi sunați, iar când vă sunăm, mai ales dacă ascultați, vă va fi și mai ușor să răspundeți cu Ascult Radio Zoo.
2: Să câștigați, să câștigați!
3: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
8: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
12: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Subiectul zilei.
15: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
16: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
18: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
19: Fiderman.
2: Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Calitate Fiderman Pharma.
20: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei.

0: ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: I-a mai venit cu niște ajustări, l-am schimbat de tot și a apărut jocul.
1: Mici ajustări, adică nu vă gândiți.
0: Da, fiți atenți. Te alege un număr.
2: 13.
0: Cuza.
1: 204. 26.
0: 26. Și dacă merge din 13 în 13, ai să zic și eu
1: 39.
0: 39,
1: mă
0: exact.
1: Mă gândesc că 0 nu zice.
0: 39. După semnalul sonor, cine vrea să joace, să dea mesaj cu textul vreau să joc la 0748111550. Veți fi pionierii, veți fi cei pe care vom și cu care vom testa acest joc proaspăt ieșit din laboratoarele emisiunii noastre.
1: Din găoace.
0: Cercetătorul Tea Teodorescu. Împreună cu asistenții Buza și Popescu au reușit să creeze acest joc pe care sper să îl jucați cu drag. Bineînțeles, dacă vă place, la final o să ne spuneți și îl vom mai face. Nu vă place? Nicio problemă. Îl aruncăm la coș.
2: La gunoi.
0: Așadar, 0748111550, după semnalul sonor, vreau să joc!

0: asta, stau să zici regulile și când e el. 1,
1: păi da,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gata.
2: Hai, 13-a meu.
0: Andrei îl cheamă.
2: Fata sau băiat?
0: Băiat. Andrei este cel cu care o să
2: Ardei.
0: Joci pentru prima dată în istorie acest joc. Nu i-am găsit încă un nume, dar poate la final o să-i găsim. Vedem cum se desfășoară ostilitățile. Bun. Andrei.
2: Răspunde Andrei că da.
1: Hai Andrei, de că de-aia ai zis că vrei.
0: Hai Andrei.
1: Hai Andrei, că știu că vrei.
0: Hai Andrei, salutare.
2: Alo.
3: Salut, salut.
1: Ce faci Andrei, de unde ești?
3: Din București.
0: Andrei? Ce faci Andrei, cum te cheamă?
2: Cu cine ești și cum te cheamă?
1: Andrei, știi cu cine?
3: La muncă.
1: Știi cine va juca cu tine?
3: Teia, nu?
2: Da, eu, da, da. Frate, ce meserie exact. Ai? Ce meserie ai? Să văd dacă...
3: Sunt șofer de ride-sharing.
0: Hai, du-te. Uber,
2: perfect.
0: Acum ce faci? Uber, Bolt sau Blue? Că-s trei.
3: Uber și am și clientă.
0: Aolo!
1: Cum o cheamă pe clientă?
4: Cristina.
1: Cristina?
0: Păi, uite, tu ai, tu ai voie să o lași și pe clienta ta să te ajute la jocul
3: da.
0: Ăsta? Care se desfășoară?
3: Dacă vreți, o las pe ea. Nu?
0: Păi nu știu, nu, voi hotărâți. Cum se desfășoară jocul?
3: Împreună, da.
0: Andrei, fii atent că ești primul care îl experimentezi.
3: Da.
2: Andrei e pe Cusa. Foarte cronometru, da.
1: E foarte simplu jocul, Andrei, fii atent. Avem ca de fiecare dată la jocurile noastre cu cuvinte, avem doar 30 de secunde la dispoziție de data asta, pardon. Teia va lua rând pe rând câte o foaie pe care scrie un cuvânt. Un bilet pe care scrie câte un cuvânt. Tu trebuie, pe baza cuvântului respectiv, la cuvântul respectiv pe care Teia ți-l dă, tu trebuie să găsești un sinonim. În momentul în care ai dat un sinonim valid, mergem mai departe, descoatem cât mai multe bilete, cât mai multe cuvinte, cărora tu trebuie să le dai sinonime. În cazul în care nu găsești un sinonim, pentru că sunt cuvinte care sunt mai dificile, e mai greu să-i găsești sinonimul. Sau poate chiar nu există sinonim, n-ai de unde să știi, trebuie să zici pas. Evident că fiecare pas va fi taxat și așa mai departe. Ești pregătit?
3: Da.
0: Scopul este să adun cât mai multe sinonime deșifrate în 30 de secunde. Începem. Echipa o faci cu Teia.
2: Hai.
0: În 3, 2, 1 și...
2: Primul cuvânt, noroc!
3: Succes.
2: Bravo! Arâde!
3: Zi fericit.
2: Zi pas.
3: A zâmbi.
2: Nu, hai, da, merge.
0: Zi pas, păi.
2: A începe, următorul cuvânt, a începe.
3: A porni.
2: Bun, a cumpăra.
3: Achiziționat.
2: Bravo, mamă, ce cuvânt.
0: Hai.
1: Stop,
2: păi,
1: gata,
2: era
1: gata.
0: Da, dar poate mai nimerai unul.
1: Teia, te-ai mișcat greu.
2: Dar fi pe fază, la râde a zis a zâmbi și a surâde printre alea. Îl luăm
0: sau nu? A zis a surâde, eu n-am auzit.
1: Nu, a zâmbi și a râde e o diferență.
3: Nu, am zis a zâmbi și a...
1: E o diferență mare.
2: Nu, a surâde e pe lista mea.
0: Nu, a zâmbi...
3: Parcă a trecut prea repede timpul.
0: Păi 30 de secunde. Deci am avut așa, noroc, a începe și a cumpăra.
1: Trei cuvinte.
0: Trei cuvinte, Andrei. Uite, pentru primul joc din istorie e perfect.

0: respect. Bravo. Puncte. Te salutăm. Salută și pe clientă că
1: m-a ajutat și
0: am auzit-o.
2: Bravo.
0: Am auzit-o.
3: Felicitări.
0: Te salutăm. Rămâi
3: uite,
0: acolo.
3: Uite, poți să-i dai clientei tips.
0: Sau poți să-i zici, domnule, cursa ai din partea casei că m-ai ajutat sau nu mai îmi dați tips, că ăla a fost tipsul, cuvântul pe care mi l-ați dat.
3: Hai
0: 26, da? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26!
3: Mamă. Hai să vedem cine e.
0: Sunăm acum.
3: Mamă, ce joc. Trei cuvinte.
0: Să știi că jocul ăsta mai poate fi calibrat în ideea în care dacă simțim că 30 de secunde sunt mai puține,
3: da,
0: prea puține, data viitoare facem un minut.
3: Da,
0: acum
3: da.
0: Am început cu 30 de secunde la Andrei, mergem până la final. Hai să vedem cine este la mesajul cu numărul 20.
3: Îl facem din joacă, din experiență. Bună seara.
1: Alo.
3: Salut, cu cine vorbim?
1: Marian.
3: Marian, tu cu mine jos, scuza sunt.
0: Perfect.
1: O salutăm.
0: Puteți să faceți super echipă. Dacă poți, Marian, să vorbești în telefon, că se aude că am înfundat dispozitivul tău de mâini libere. Îți place.
1: Acum e ok?
3: E bine.
0: Încerc, fac niște eforturi și sper să-mi și reușească să elimin cuvintele romglezismele din vocabularul meu.
3: Ca de exemplu?
0: Păi uite, n-am mai zis device-ul sau dispozitivul tău mâini libere.
3: Dar ce e, domne, cu engleza?
0: Sau hands-free, sau... Le evit. Bun.
3: Ești pregătit, Marian?
1: Suntem pregătiți
3: amândoi.
0: Mă manifest și eu suveranism, măcar la limba română.
3: Bravo, frate.
0: Ce? Păi, da. Nu trebuie să fiu și eu în...
3: Limba 2 înapoi.
0: Exact.
3: Hai să mergem.
0: Marian, îmi dăm drumul la cronometru. Ai auzit cum se joacă? Mai ai nevoie de explicații?
1: Încă un pic, vă rog.
3: Avem doar 30 de secunde. 30 de secunde la dispoziție, o să scot bilete rând pe rând pe care scrie câte un cuvânt. Tu trebuie să-i găsești cât mai repede sinonimul. În okay. momentul în care l-ai găsit, merge mai departe. Dacă nu l-ai găsit,
0: zici pas, zice ca să pas. Câștigăm timp. Că
3: nu trebuie să pierdem timp.
0: S-a pierdut iată, acolo la Andrei minim un cuvânt, că tot au insistat pe ăla cu arâde sau ce avea tăi acolo.
2: Da.
0: Începem în 3, 2, 1
3: și 9.
1: Pas.
3: A găsi.
1: A identifica.
3: Bravo. A dormi.
1: Pas.
3: Ghinion.
1: De șansă.
3: Bravo, domne.
0: Ce bun.
3: Curajos.
0: Hai.
1: Îndrăzneț.
3: Da.
0: Băi, e bun. Bravo.
3: Da, m-a prins.
0: Curajos.
3: Bravo.
0: Îndrăzneț. Băi, la nou ce? Că nici mie nu mi-a venit nou minte.
3: La nou? Modern, proaspăt.
0: Ah, bravo, mă, proaspăt.
3: Recent.
0: Da, am zis că proaspăt nu merge, că se referă la un aliment, nu neapărat la...
3: E aliment nou.
0: Ah,
3: da.
0: E la limită, dar funcționa, dacă l-a zis și dicționarul.
3: Bun,
0: felicitări,
3: deci 3,
0: Marian, da? 3 bravo. Ca și Andrei.
1: Mulțumim.
0: Bravo.
3: Felicitări. Da.
2: 3, da, cu două pasuri sau 3.
0: Da.
2: Că contează și asta.
3: Bă, dar nu mai pot.
2: Doar ziceam să ne... Păi,
3: bă, dar așa, pui buzele de naivă, cum a făcut? Două pasuri sau 3?
0: Treci la regulament, că ai dreptate. În cazul în care sunt cuvinte, număr de cuvinte sinonime egale, pasurile fac diferența.
2: Evident.
0: Bravo, Tea.
3: Dar de ce să facă pasurile
2: păi
3: diferența?
2: Fac, așa zicem, 15 pasuri.
0: Exact.
3: Păi și?
0: Are dreptate.
3: Timpul trece oricum.
0: La
3: și cu pasul fără pas.
0: Pasul face diferența. Avem și noi mici...
3: Da, mă, gol la veraj, da.
0: Exact.
2: Să vedem, deci, mă, că se chinuie și omul.
0: Pai, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32...
3: Oricum îl șlefuim
0: 33,
3: acum, să vedem care e treaba.
0: 34, 35, 36, cât am zis eu că am ales?
2: 39.
0: 36, 37, 38, 39, gata! Am! Stai să sun acum. E o doamnă, Dana o cheamă.
2: Colega mea.
3: Ia.
0: Dana, pregătește-te să fii colega mea pentru 30 de secunde și să facem bine de tot ca să câștigăm primul joc din istorie. De seama, Dana, ce ar fi să câștigăm primul joc noi? Dana și Răzvan.
3: Primul joc noi și e primul joc nou.
0: Vai de capul meu, ce tare ar fi jocul nou câștigat de noi.
2: Nou noi.
0: Dana,
3: nu
0: bună.
3: Răspunde.
0: Cum să nu răspundă Dana, măi?
3: Dana?
4: Alo.
0: Bună.
4: Da,
0: bine ai venit la jocul nostru nou, sinonime viteză, putem să-l numim, de exemplu.
4: De bine v-am găsit.
0: De unde ești?
4: Sunt din Alba, dar momentan sunt în Germania.
0: Aia, aoleo, și cu... Deci sinonime în română, da, nu în Germania.
4: Da.
0: Am
4: da,
0: înțeles.
4: Da.
0: Perfect, ești pregătită? Stai bine pe sinonime?
4: Sper.
3: Ai înțeles despre ce e vorba, da?
4: Am înțeles, da.
0: Perfect. Bine. Dați-mi bolul, că nu mă șuntiți așa pe mine și pe Dana. Dana, ești pregătită?
4: Voi
0: să notați cuvintele.
3: Da, 3, frate.
0: 2, 1,

0: atenție, Dana, a asculta. A merge.
1: A fugi?
0: Nu, mai zi altul.
1: Nu, pas.
0: Mincinos. Hai, mincinos.
1: Nu știu.
0: Zi pas.
1: Pas.
0: A construi.
1: A ridica.
0: Bravo. Ah, unul mă, unul e bun decât deloc. Bravo, Dana.
1: Mulțumesc frumos, o seară bună vă doresc.
2: Hai, de pe Dana. Trebuie să facem
3: din minut. Băi, nu e bun jocul.
2: Nu, e prea scurt.
3: Afară cu jocul ăsta.
0: Da, pe mine ce m-a deranjat? M-a deranjat, nu că n-am știut. Imediat cu, hai, la revedere, pare că...
3: Păi a vrut să te încurce pe tine.
0: Da,
3: păi
0: să mă încurce pe mine.
3: Băi, vreau deci, să facem gol la veraj.
0: Aveam
3: să
0: așa,
3: facem ceva.
0: A merge, a umbla, a pășea, a se deplasa,
2: da.
0: A asculta, a auzi, a urmări, a da ascultare,
2: da.
0: Mincinos, fals, nesincer, prefăcut.
2: Ah.
3: Da.
0: Braf, l-am făcut.
3: Da, eu cu tăia trebuie să facem un departajat.
0: De ce?
3: Păi dai 3-3.
0: Lasă-mă, a fost primul joc acum.
3: A, mă, nu,
0: băi, egalitate. E bine. E bine.
3: Atunci câștigă tu, că
0: păi nu,
3: cuvânt.
0: A câștigat tăia, că a dat mai multe pasuri.
3: Nu există, mă, asta cum faceți așa pe genul.
0: Doamnelor și domnilor, felicitări, tăia este
2: vai,
0: câștigătoare.
2: Mulțumesc. Ce minunat, în sfârșit un joc câștigat.
3: Na. Mă, nu se dea acord.
0: Mai multe pasuri
2: dar niciun sens fază, la ascultători viteză pasurile însemnau secunde în plus.
3: Păi
2: ce înseamnă
3: păi
2: să spune ceva?
3: Atât timp când noi nu am pus penalizare de timp la pas, poți să ieși câte pasuri vrei.
0: Măi, e cumva la limită. De ce? Pentru că pasul de fapt întârzie validarea unui punct.
3: Păi, da.
0: Dar e foarte bine așa. Eu să avem o diferențiere.
3: Păi diferențierea eu aș face cu încă un telefon.
0: Nu o faci cu niciun telefon.
3: Același om, 30 de secunde, 30 de secunde.
0: Sinonime viteză. Primul joc câștigat de Tea.
2: Hai, dar ce minunat. Aș vrea să-mi păstrez asta, dacă se poate.
3: Zice cineva la ce număr trebuie să sun să știu și eu cum se joacă și cum funcționează. Uite, îți dau numărul lui Popescu. 074. Sună-l pe el.
0: No, ce vreau să vă rog, să ne dați pe WhatsApp la 0748111550 mesaj să ne spuneți dacă v-a plăcut jocul ăsta și să-l mai facem. Dacă vreți să-l mai facem. Dacă v-a plăcut și primește minim 100 de mesaje cu da, îl introducem și pe el pe lista
3: da,
0: de
3: uite,
0: jocuri.
3: Da, venit, au început
0: au venit
3: să vină
0: mesaje. Stai.
3: Stai un pic, dar eu vreau să zic că jocul ăsta mi-a generat o altă idee de joc, dar nu pot să vă zic în direct, că poate eu pârnaie de idee, mă mai fac și de râs în fața oamenilor.
0: De ce?
3: Dar e bună, mi se pare mai bună decât jocul ăsta.
0: Care, aia ta?
3: Da.
0: Facem, ne spui.
3: Mi-a venit acum după...
0: Deci dacă mai vrei jocul, dați mesaj cu da la 0748111550 și eu cred că jocul următor trebuie să-l facem cu
2: un minut.
0: Cu un minut.
2: Uh-huh.
0: Că e prea puțin.
3: Asta odată.
2: E puțin, da.
0: Foarte
2: secunde.
0: Puțin.
2: Da.
0: Uite, un minut să joace Cuza cu să joc eu cu Cuza și Tea, să vedem care e mai bun.
3: Hai, ia, dă-ne.
0: Asta e departajarea.
2: Bine.
3: Da, și ce face? Cum blocăm răspunsul sau cum face?
0: Ce?
3: Cum blocăm adică? Răspunsul sau cum?
0: Nu blocați. Un minut tu, un minut Tea.
2: Adică nu ne băgăm unul peste altul.
0: Nu, vedem care e mai bun dintre voi doi.
2: Bine, hai.
0: Că așa, asta va fi departajarea data viitoare. Când sunteți la egalitate, cei doi la egalitate joacă cu cel de-al treilea arbitru.
3: Stați puțin, că ți-am zis că mi-a venit o idee bombă.
0: Ce?
3: Nu o zic pe în direct. Eu
0: bine.
3: Fac
0: așadar, după pauză facem marea
3: nu
0: departajare dintre Cuza și Tea.
3: A, bine. Mă gândeam acum, frate.
0: Nu, mă!
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
6: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
8: EMAG. Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
9: Te doare în gât.
10: Poți să ne ajuți?
9: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru

0: conexiuni stabile și reacții rapide. Pe Digi.ro sau în magazine.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
9: Renault. Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
10: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
11: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: Uite, avem o recenzie profesionistă de la Valentin, care zice în felul următor: bună, dragilor, jocul nou e fain fără niciun dubiu. Singura problemă, după părerea mea, e că voi nu sunteți implicați în joc. E, nu te a zicei că...
1: Pardon.
2: Păi că
1: nu suntem seama, că după aia...
0: E dreptate, dar am glumit. Voi doar citiți cuvintele și totul depinde de ascultător. Jocul cu trei cuvinte e mai interesant, deoarece rezultatul concursului depinde și de voi în egală măsură. E doar o părere, nu obiecție. O părere corectă. Și asta nu înseamnă că nu mai jucăm jocul cu trei cuvinte. Am mai adus și noi un joculeț în panoplia, pe șevaletul de jocuri ale emisiunii noastre.
1: Ce frumos, mă. Ce nu mai știu, nu știu care dintre tine și Valentina vorbim mai frumos acum în intervenția asta. Eu și Tea suntem aici, să facem păsărele, fruturași.
2: Nu, voi mai folosi cuvântul
1: Tea, păi și tu vântul și fac eu.
0: Voi jucați acum frumos cu sinonimele. Aveți și voi 30 de secunde la dispoziție.
1: Zi. Dar nu ne dai? Ne dai pe rând sau?
0: Nu, mă, 30 tu, 30 Tea. Și ce vreau să vă spun, că următorul joc îl facem cu un minut. Când sunt foarte mulți oameni care au zis că e mai bine un minut, ceea ce am zis și noi că e adevărat. Bun. Cine să înceapă?
1: Tea, că
0: Tea? Nu mă acuza, de ce Tea?
2: Păi eu am început prima.
0: Lasă acuza că mai ai timp să te antrenezi.
2: Păi
0: știu,
2: dar
0: eu
2: nu am ce să mă antrenez, că nu e ca și cum
1: pot să mă... emoțiile.
0: Deci, doamnelor și domnilor, Cuza, ești pregătit, da?
3: Da, da.
0: Începem, tu te anotează. 3, 2, 1 și fricos.
1: Lipsit de curaj, morcovist.
0: Zipască.
1: Ce? Tremurător.
0: Nu există. Hai, zipas. Pas. Așa. Cald.
1: Blând. Bun.
0: A pierde. A pierde.
1: A greși.
0: A pierde.
1: Nu-mi vine. Pas.
0: Neatent. Hai. Hai.
1: De atenție. Băi, greu jocul.
2: Este.
1: Băi, greu, deci efectiv mi s-a blocat creierul.
2: Acum că
1: le-a
2: zis și el,
1: vezi că mi s-a blocat creierul.
0: La cald, ai avut dreptate, deși
1: eu
0: aveam călduros, fierbinte, încins.
1: Da, da, e...
0: Iar fierbinte nu mi se pare neapărat sinonim pentru cald.
1: Da, e mai mult
0: exagerat. E formula următoare de
1: cald.
0: E caldul următor.
1: Caldul 2.
0: Fricos, temător, laș, sperios.
1: Nu mi-a venit, mă.
0: A pierde, a rătăci, a risipi, a irosi. Neatent, distrat, neglijent, imprudent.
2: Imprudent.
1: S-a terminat. Am avut și noroc de cuvinte, dar nu, mie mi s-a blocat creierul. Vorbesc serios, deci eu te exercițiu de să mai fac acasă.
0: E șansa ta. Dar vezi că e un exercițiu foarte bun pentru minte asta cu...
1: Da, pe bune.
2: Să jucăm mai des, că de asta nu ne...
0: Atenție.
2: Zim.
0: Tea, începem, da?
2: Da, dăm.
0: 3, 2, 1 și... Zgomot.
2: Sunet. Răcnet. Pas.
0: A termina.
2: A termina, a opri. Stop.
0: Iubire.
2: Dragoste.
0: Bravo. Mergem mai departe. Tu să notezi, Cuza.
1: A picat unul, are.
0: Greu.
2: Dificil.
0: Bravo.
1: Două. Păi ce a picat la ea, bă?
0: Departe.
2: Îndepărtat.
0: Cadou.
2: Dar.
0: I-a și picat cadou, care ei place cu cadourile. Doamnelor și domnilor!
1: Ce să mai, că e incomparabil.
0: Da, în
1: m-a bătut în bătaie de joc.
0: Cel mai bun timp dintre toți pe care...
1: Are cele mai multe cuvinte, da.
2: Ce nu s-a potrivit? Că am zis două pasuri.
0: Stai o secundă să facem aici inventarul imediat.
1: Ai avut
0: imediat
1: și noroc de cuvinte.
0: Hai, mă, a avut noroc de cuvinte.
2: Băi, fricos, laș, ăsta e greu.
1: Ce? Hai, mă.
2: Fricos, exact. Laș.
0: Ce a avut? Hai că l-a văitat, l-a victimizat, nu te bate nimeni.
1: Păi acum mai degeată prin cuvintele mele.
0: Drama queen, pe cuvânt, dacă
2: nu. Dar tu ai spus că ți s-a blocat mintea, înseamnă că nu erau cuvintele grele, ci pur și simplu n-ai mai putut tu să funcționezi.
0: Drama queen, pur și simplu.
1: Mie mi se blochează mintea de la orice.
0: Deci, a terminat, tu ai zis a finisa.
1: A finalizat.
0: Dar nu era...
2: Nu e, că e finish.
0: Și a stopat, ai zis tu ceva. De asta...
1: A finalizat, a terminat. A finalizat.
0: A finisat, da, e corect.
2: E bine.
0: Zgomot, tu ce ai zis, sunet, nu?
2: Sunet, urlet,
0: nu.
2: Și după aia
1: gălăgie.
0: Gălăgie.
2: Da, da.
0: Da, asta era.
1: Ușoare erau.
0: Da, urlet, poate fi la zgomot, că urletul e un zgomot. Deci se pune. 2. Cadou, dar 3.
2: Da.
1: Greu, la sinonim.
0: Dificil, la nevoie să ai zis bine, 4. Departe, îndepărtat, corect, 5. Și ai zis și iubire, dragoste, nu știu ce.
1: Ideea e că eu am avut verbe Tu ai avut substantive. E mult mai ușor la substantiv să găsești sinonimul decât la verb.
0: Drama Queen.
1: Ai avut mai multe. Ei, serios?
2: Mie nu se pare mai greu la
0: drama. Violet.
1: Cum e mai greu la...
2: La verbe? De ce?
0: Și el când era mic a fost și slab. Hai, las-o. Felicitări.
1: Eu am fost, eu am fost și bolnav când era mic.
0: Felicită omul când câștigă. Eu nu...
1: Dar cine a zis? Stați-mă un pic, bă, oamenii moderni. Spune omul ceva și după aia face zita mai tamtamă. Pune-mă și pe Facebook.
0: Eu nu zic,
1: eu nu zic că nu o felicit. Eu doar vin și spun și eu o chestie. Că totuși a fost un pic de noroc la bilete.
0: De ce să-i minimizezi aura și succesul?
1: Nu minimizez cu nimic dacă spun treaba asta.
0: Adică, bravo!
1: Nu mai de natura și ce spun eu.
2: Și o să beau tot un pahar mic de tequila când ajung acasă.
1: Uite, adică vezi? La mine, da, în principiul ăsta o să pot să spun și eu că e exagerat.
0: Și o să pun,
1: că bei singur.
0: Și o să-i punem, auzi, cumpărăm o fiolă de aia, să-i punem te fiola înainte să intre în emisie.
2: Da, să știi că m-ai pus pe gânduri cu porcăria aia. Tare,
1: dacă bei la 11 și te trezești la 4, nu beau, e foarte posibil.
2: Ce-ai, mă, eu la 9:30 sunt în pat.
1: A, stai, soră, liniștită, bea.
0: Hai, și te bea chiar 3, nu e nicio problemă.
1: Și domnilor, noi o să plecăm. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. Ne reauzim mâine de la ora 16. Nu uitați că Raluca Benavides are să dea 200 de euro pentru că noi nu am reușit să dăm bani. N-am reușit, n-am fost în stare.
2: Dar i-am dublat.
1: Și mâine mă întorc cu alte sentimente mai bune. Da. Le mulțumesc oamenilor care spun Cuza are dreptate. Ăsta a fost un pic de blat. Le mulțumesc și oamenilor care spun că Cuza e ofticos. Dar să știți că nu sunt ofticos, sunt doar realist. E o diferență mare între a te oftica și a fi realist.
0: Nu e adevărat.
1: În locul în care te scalzi.
0: Am pierdut eu vreodată și am contestat meritul celui care m-a învins?
1: Dar eu n-am contestat meritul. Eu doar

0: spus că a avut mai mult noroc la bilete. Asta nu înseamnă că e mai puțin meritos ce s-a întâmplat.
1: Asta.
0: Să aveți o seară minunată.
2: La revedere.
0: Ne certăm noi pe pauză. Pe... până acasă.
1: Până acasă, ce scandal o să iasă ca să-și urmeze. Hai, vine la Luca Benavides, să aveți o seară de

0: ce ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
4: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
5: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
11: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
12: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame. Iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
1: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă!

0: sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei!
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Da, dragă.
3: Dunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
2: Dar ce crezi, că nu vin?
3: Să știe, că poate unii nu știu.
2: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
3: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
2: Mulțumim, vă așteptăm!
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva înghețată?
6: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
0: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crisantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la firăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
1: Brico. Puși pe treabă împreună!
8: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

găsesem și l-am regăsit. Ce senzație minunată. Am vorbit pe cel al lui Cristian Păun și mă gândeam că l-am auzit pe radio. Să nu mă audă că vorbesc pe fondul lui. Oricum, el s-a ocupat să-l bage aici în program, bănuiesc. Da, bine că e marți, dar am tot auzit cu marți 13, măi, nu. Marți 3, nu e cu 3 ceasuri rele, e cu marți 3 piese noi în playlist, din ce văd aici. E una zăpăcită rău. Chiar mă gândeam când am auzit-o, oare o trece? O trece de Cristian Păun să ajungă în playlist? O trece de Tony Teșiu? Ei, iată că a reușit. Sunt curioasă reacții pe la voi. Poate încă mai sunt persoane care n-au auzit piesa asta. E altceva, o să vedeți. Vă zic imediat. Poate și ascultăm dacă o alegeți. Dar deocamdată avem așa.

ziceam că avem piese noi în playlist și sunt tare curioasă, tare curioasă ce șanse, ce șanse are să fie aleasă de către voi piesa pe care eu vreau să o ascult la radio. Nu vă zic. Nu vă zic ce e, că nu vreau să vă influențez, dar vom vedea. Avem trei piese mari și frumoase. Și voi va trebui să alegeți una pe care să o ascultăm, pentru că n-au intrat încă în playlist. Intră de la 12 noaptea încolo. Dar acum am dezlegare de la Cristian Păun și am voie să dau una singură. Una, deci împreună cu voi o alegem. Pe WhatsApp trebuie să trimiteți mesaj 0748111550. Ce rețineți? Artistul, piesa, prima, a doua sau a treia? Acum e ușor, sunt doar trei. Și avem așa, prima piesă de la Ada și Connector, ca orice femeie.

0: până mă uit eu prin mesaje, nu, o scurtă pauză.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai ferii capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperado, spere la 0,4 litri, 4,99 lei. Și Coca-Cola, Fanta, Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Fiderman.
5: Bien dormir și dormi bine.
6: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
4: Calitate Fiderman Pharma.
2: Combinația perfectă nu există. Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
7: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă.
8: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna, mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei, iar

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
1: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
0: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: pe care îmi doream eu să o ascult. Am ascultat-o până acum și nu pe radio, aici în radio, nu la radio. Și m-am bucurat de ea, desigur. Sau adică Lisa, despre ea era vorba. Știam, pentru că n-ai cum să te lupți totuși. Ada, Connector, Carla Dreams, Vitu, Lisa, cu Sau adică. Știam că nu. Așadar, piesa pe care ați ales-o cei mai mulți dintre voi se va auzi și live săptămâna asta în studioul Radio Zoo. Vine de la de la Carla's Dream și se numește Mai e, dar mai e puțin și o ascultăm pe toată imediat.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Șeful, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
5: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
4: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
6: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Iar mi erau costele, de la ce comanzi tu?
10: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
9: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori.
11: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Calitate Fiderman Pharma.
13: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 2.

0: Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
1: George, sunt eu, bormașina din Frico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Frico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună! Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: avem știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dania, în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate, 7 sportivi reprezintă România la mondialele de gimnastică artistică, sunt 12 grade acum în București. Luca Niculescu anunță că va depune joi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Într-o postare publicată în această seară pe Facebook, premierul desemnat spune că discuțiile cu formațiunile politice s-au încheiat, însă dialogul rămâne deschis pentru identificarea unei formule care să asigure stabilitatea viitorului guvern. Luca Niculescu cere responsabilitate partidelor, subliniind că obiectivul este instalarea cât mai rapidă a unui guvern care să lucreze în interesul cetățenilor. Pe de altă parte, președintele Nicușor Dania, în calcul de izolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate, dacă guvernul Luca Niculescu nu va obține votul de investitură. Ultimatumul președintelui pune presiune pe partide să ajungă la un compromis. Ar fi primele alegeri anticipate organizate după 90. Captură de droguri la Nădlac, un tânăr de 21 de ani a fost prins în flagrant la intrarea în țară, în timp ce transporta peste 7 kg de cannabis, despre care anchetatorii susțin că erau destinate comercializării. Potrivit ICO, tânărul se întorcea cu un autocar din Spania. El a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, fiind cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de risc. 16 persoane au ajuns la urgențe în Antalya, stare gravă, în urma unor injecții cu botox realizate de personal necalificat. Presa turcă vorbește despre administrarea necorespunzătoare a toxinei botulinice, utilizarea de produse contrafăcute sau dozaj incorrect. Într-unul din cazuri, injecțiile cu botox fuseseră administrate de secretara medicului. La sport, 7 sportivi vor reprezenta România la campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam. Competiția are loc în perioada 17-25 octombrie. Lotul feminin este condus de Sabrina Maneca Voina, în timp ce la masculin avem un singur reprezentant, Nicolas Țarcă. Vreme rece și mâine și ploi slabe în Oltenia, posibil și în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla cu putere în zona montană înaltă, dar și în sud-estul țării, unde va fi cod galben. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius. Conform ANM, în București așteptăm norori temporare și până la 17 grade mâine. Acum sunt 12, gata știrile. Raluca Benavides revine, stați pe ZOO!

și 7 minute. Asta este ora în care am zis hai, hai să încerc să dau cei 200 de euro. Am extras deja numărul de telefon pe care urmează să-l sun în scurt timp, așa că dacă te știi înscris cu concurs, te rog, nu închide radio încă. Nu te îndepărta prea tare de telefon, da? Și să-mi răspunzi, să-mi răspunzi cu Ascult Radio Zoo. 200 de euro. Nu mai știu nici cum să ajung acasă. Teoros și Domino, ascultăm Nu ajung acasă. Shakira și Burna Boy. Mor, mor la Mihail în program când se aude Shakira, Shakira, eres tu? Florida. Low, low, low, low. Raluca Benavides sunt eu, ca să știți.

0: Mama.
1: Alo, bună! Raluca Benavides sunt. Suntem în direct la Radio Zoo.
2: Bună!
1: Bună! Cum te numești?
2: Laurențiu.
1: Laurențiu, am încercat să...
2: Da, o presimțire cumva.
1: Păi și de ce n-ai zis să ascult Radio Zoo? Să-ți dau și eu banii, să-ți dau 200 de euro.
2: Aoleu, ce bine picau.
1: Ce bine picau. Dar ce făceai? Că e târziu, oricei drept, e 8 și
2: 11. Așteptam mașina să plec acasă.
1: Ah, deci n-ai ajuns încă acasă. Nu te-ai relaxat
2: încă acasă.
1: Încă.
2: Da.
1: Urmează relaxarea. Ce faci când ajungi acasă?
2: Ce să fac? Un duș și un pat. Ce să poți? Ce faceți românul?
1: Un film, ceva? Păi nu știu.
2: Nu știu. Mai ce film la ora asta, gata, nu mai. Ne retragem.
1: Păi la ce oră te trezești?
2: Mai jur de 6:30.
1: 6:30, aoleo. Adevărul că jur de 6:30, deja nu mai e. Adică că e 5, că e 7, e aceeași durere pentru mine. Jur de 6.
2: E vorba între noi și, na, într-o paranteză și toți ascultătorii.
1: Da.
2: Parcă atunci când am răspuns la telefon, simțeam că o să... Știți voi, dar nu vreau să cred. Dar sincer, asta că auziți la fiecare apel.
1: Dar cred că înțeleg. Cred că înțeleg senzația. Deși nu am trăit-o nouă, dar cred că știu exact la ce te referi. E acolo, înainte să se întâmple ceva ăla, te gândești și zici,
2: așa este. M-am înscris la fiecare concurs al vostru.
1: În prima zi, văd.
2: N-am fost sunat și, mi-a pierdut cumva...
1: Mhm.
2: Speranța.
1: E de
2: oricum,
1: înțeles.
2: Cer scuze pentru dezamăgire și mulțumesc foarte mult pentru telefon.
1: Nu e chiar așa mare dezamăgire. A fost o plăcere să stăm de vorbă. Cât mai e până vine mașina?
2: Habar nu am.
1: Nu am? Nu e la ore...
2: Eu aștept 483, nu știu, la...
1: Păi și nu te uiți pe aplicație să vezi pe unde e?
2: Nu, m-am uitat pe aplicație, merg așa pe feeling.
1: Bine.
2: E chiar frumos afară, chiar dacă e seară și puțin răcoare.
1: Nu mai plouă?
2: Nu plouă, militar nu plouă.
1: Ah, eu am venit pe... Bine, o ploaie, da, așa. Drăguță, fără vânt, fără...
2: Da, e tot mai bine.
1: Păi bine atunci, stai o seară foarte plăcută, foarte plăcută. Mulțumesc, și să ne reauzim curând. Și să ai încredere că te sunăm la un moment dat. Adică...
2: Acum o să am încredere, da. Îmi pare rău că oricum vă sun, vă ascult toată ziua la muncă, până la 5:30. Și se face cumva după ora 5:30.
1: Ascultă și pe drum, uite, când stai în stație așa frumos, o melodie drăguță.
2: Degeaba ascult că are delay aplicația.
1: Da, așa este.
2: Așa că trebuie să ai încredere să răspunzi, indiferent dacă ascult radio sau nu, răspund că ascult Radio Zoo.
1: Da, o luăm ca pe un sfat de la tine pentru cei care ascultă acum.
2: Asta e motto.
1: Bine, dar dacă ar fi să dai drumul la aplicație acum și să asculti până vine mașina, să alegem o piesă împreună, care ar fi aceea?
2: Ce scuze, mă aud cu delay și de asta nu știu, mă las la chestiunea voastră.
1: Bine, nu,
2: da,
1: e regulă.
2: Atunci, așa, puțin.
1: Așa cum zice playlist-ul, așa facem. Bine,
2: sigur.
1: Să ne reauzim. Mulțumesc. A fost o plăcere să discutăm. Chiar dacă n-am dat cei 200 de euro. Să știi că ai făcut să fie 300 pentru cineva mâine dimineață.
2: Foarte bine.
1: Foarte bine. Vezi?
2: Să fie cu noroc pentru cineva care chiar are nevoie de ei. Nu că eu n-aș avea nevoie, dar poate cineva chiar are mai multă nevoie.
1: Chiar sunt curioasă acum, m-ai făcut curioasă. Cine o câștigă următorii bani? Vedem. Ai contribuit și tu acolo. Mulțumim. Te pup, pa, seară frumoasă. Ce face omul? Da, se duce acasă. Eu nu știu că eu omul ăsta care vorbește acum. Adică eu ajung pe la 11 acasă, n-ajung la ore de-astea și nu știu ce se mai face. Nu mai știu ce să face. Florida și Lău se ascultă la Zoo imediat. Și Lazy Head cu Joe, Mor după tine.
3: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
4: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.

0: 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
1: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
0: Merită?
1: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
2: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă

0: viață exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

la 18.04. Nu știu, nu am cum să știu lucrurile astea. Sper să nu fie așa totuși pentru tine, Francesca, și să vină rândul cât mai curând și să răspunzi cu Ascult Radio Zoo. Dar de ce n-ai răspuns dacă ai fost apelată? De ce n-ai răspuns? Uite, nu o să știe niciodată. Suntem în acest 13 octombrie. Dar vezi, noi sărbătoriți ceva, să ne bucurăm, să vină urări de alea pozitiv, așa frumos. Haideți, ia gândiți-vă, nu aveți voi pe cineva drag? 0748 111 1550. Și, vai ce-mi place piesa asta.

se numește Iulian și colegi bănuiesc că-i sunt, pentru că se urează la mulți ani din partea echipei Mitrad Auto, iar noi aici la Benavides Social Club facem în felul următor și zicem...

0: așa să fie. Și un an bun, un an bun, la nu știu câți ani împlinește, dar să fie vârsta aia la care în sfârșit se întâmplă lucrurile la care tu, Iulian, ai visat. Gata. Piese nu mai avem, doar ce e în playlist, dar se alege. E, dacă îți place Katy Perry, I Kissed a Girl. Nu știu, poate ai amintiri pe piesa asta. Eu am începuturile Radio Zoo. Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam. Și asta o să fie din partea mea, Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 ml. Oferte prin Card Connect. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
3: La

0: Express. Urcă pe scenă full electric. La ambele concerte, accesul este gratuit. Iar pe 24 octombrie, Genius revine cu hiturile Vara și Macho Man. Detalii pe berariah.ro.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

marți 13, am zis să găsesc ceva așa în temă și ar fi așa întrebarea. Să alegi răul cel mai mic, da? Asta, despre asta e vorba. Ai prefera să spargi o oglindă și să ai 7 ani de ghinion sau să treci pe sub o scară și

0: să ai o lună în care absolut totul merge prost. Hai că pare ușor. Pare ușor de ales. 0748111155. 0, deci 7 ani ghinion sau o lună în care, mă, totul, dar totul să meargă prost. Adică 7 ani de ghinion de la modul să... Ghinion de ăsta ușurel, așa, nu ceva dramatic. Hai să vedem. 0748111150. Eu încă n-am decis, mă mai gândesc. Mirele Full Option pe Zoo. Așa încheiem ora, dar ora viitoare vine cu Nueva Iol, Bad Bunny, Guess Who, Manifest și Emma. Noaptea.
1: Sărbătorește cu Profi. Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: opinion, cu toate că nu cred între astea. O seară bună, ținează Cristi din Tarragona, Spania.
1: Așa zicea și Ștefan, cum îl știți unii dintre voi, a tehnicul nostru, da? E pe aici, că se montează pentru mâine mare, cântare mare, mare. Zicea la fel, bă, mai bine trag o lună. Trag o lună și după aia gata, stau liniștit. Da, da, nu-ți garantează nimeni că nu, la un moment dat nu-ți spargi vreo oglindă. În niciun caz 7 ani de ghinion, auzi, trece mult mai repede o lună, chiar dacă e totul pe dos. Ana, Alina din Italia, te pup, dar avem și, iată, așa ceva, să ne liniștească pe acest subiect.
2: Bună seara, Ștefan de la Roma.
1: Ștefan.
2: Eu în Italia din 2000 până în 2008 am făcut transport și montaj mobilă. Și pe câteva oglinzi am spart. Ghinion nu am avut.
1: Iată.
2: Doamne, Doamne, a fost cu mine tot timpul. Nu mai bine.
1: Gata, am învățat ceva. Deci, chiar mă gândeam dacă am spart vreodată o oglindă. Nu, n-am spart, dar am fost martor. A spart bunica mea, a spart o oglindă, dar era de-aia veche, veche, veche, de la soacra ei, ceva prețios. Și țin minte că eram foarte mică, mă rog, mi-a povestit mai mare, dar mi-amintesc momentul și îmi povestea mai recent. Bunica spunea că în momentul ăla am fost de față și ea probabil a zis, auleu, să vezi ce-mi face Sandy, adică bunicul. Și ci că am scris un bilet în care i-a zis lui tataie, tataie, să nu ceri pe mamaie că a spart oglinda, că n-a vrut.
3: Dar frumoasă era oglinda.

0: asta de mai mă, sufăr o lună și după aia stau liniștit. Da, și înțeleg. Tractare, sunt oamenii care trag tare o perioadă și știu pentru ce trag. Vezi că trebuie joculețele astea, zic ceva. Zic ceva despre voi, nu sunt așa întâmplătoare. Am altul acum, am altul care sper să vă provoace un pic mai mult. Ce ai prefera să ai? O pisică neagră care îți aduce noroc financiar sau... Hear me out. Un câine care poate să te avertizeze când urmează să faci rot în penie. Da. Hai să vedem că și aici asta o să spună multe despre voi. 0748111550. Deci ori o pisică ce vă ajută să faceți bani, ori un câine care vă ajută să fiți mai drepți și să nu faceți tâmpenii. Să nu mai faceți. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido imediat pe Zumario și Connector Toreador, apoi Farruko. Pe pas!
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: De la idei la soluții aplicabile. Pe 29 octombrie, soluții pe bune. Aduce la Apollo 111 antreprenori și experți care vor oferi răspunsuri concrete pentru provocările IMM-urilor. Finanțare, AI, marketing, fiscalitate și creștere.

0: Trick or Treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Avem 70 de oameni, buget aprobat. Voi unde faceți petrecerea de Crăciun?
3: La Stradale Events. Au peste 15 locații în București și pachete all inclusiv. Catering, open bar, ospătari, toată logistica. De la 84 de euro de persoană.
2: Merită?
3: Noi deja am rezervat. Stradale Events. Tu cer oferta, de restul ne ocupăm noi. Stradale.ro sau 0746 079 848.
4: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri!

sunt te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe

aproape vin știrile cu Simona Jurca și s-au făcut și probele de sunet, încă se mai lucrează, pentru că mâine dimineață petrecere mare. Cum? Mâine e ziua lui Mihai Morar.

Gătiți-vă să simțiți că e vineri, dar nu o să fie vineri, dar o să trăim ca într-o zi de vineri. Simona Jurca spunea că vine, mai avem o singură piesă. Raluca Benavides sunt eu. Mulțumesc că a stat cu mine, ne auzim mâine. N-am dat banii, sunt 300 de euro de câștigat. Mamă, ce zi o să fie. Sam Smith și Kim Petras acum, Unholy. Pa!

0: 10 și 2 minute aproape. Avem știrile azi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, noi restricții pe DN1 pentru lucrările la magistrala 6 de metro, avem meciuri în Liga Campionilor, sunt 11 grade acum în București. PSD decide mâine dacă intră sau nu la guvernare, socialdemocrații se vor reuni în ședință în spatele ușilor închise pentru a analiza opțiunile privind participarea cu miniștri în viitorul cabinet condus de Luca Niculescu. În timp ce pe masă se află mai multe scenarii, în interiorul partidului există dispute aprinse, mai mulți lideri opunându-se unei guvernări solitare după ce PNL și UDMR au refuzat refacerea coaliției. Noi restricții pe DN1 în Otopeni pentru lucrări la viitoarea stație de metro Bruxelles de pe magistrala 6. Începând de azi, traficul rutier se desfășoară pe două benzi în loc de trei, pe sensul spre capitală, în apropierea intersecției cu șoseaua de centură. Restricțiile vor fi valabile 10 zile pentru a permite reamenajarea drumului. Constructorii vor demonta bordurile, vor freza asfaltul și vor modifica marginea carosabilului. Pe celălalt sens, spre Otopeni, circulația nu va fi afectată. Percheziții la Direcția Regim Permise și Matriculări Ilfov, polițiști angajați, dar și instructori auto sunt vizați într-un dosar de corupție, fiind suspectați că au luat mită de până la 500 de euro pentru a obține o reprogramare peste rând la examenul pentru permisul de conducere sau pentru fraudarea probei practice. În total, procurorii DNA împreună cu ofițerii de GEA au făcut 15 percheziții azi, atât la sediul Serviciului de Permise din zona podului Pipera, cât și la domiciliile suspecților care au fost duși la audieri. La sport, după o lună de pauză, meciurile Ligii Campionilor revin cu etapa a doua a grupei principale. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, joacă de la această oră cu Club Bruges. E primul meci al lui Inter pe teren propriu în actuala ediție a competiției. Tot acum încep și partidele Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Viking, Bayern sau Arsenal Lille. Sunt 11 grade acum la București, mâine scăpăm de ploaie, iar temperatura maximă urcă până la 17 grade, joi însă plouă din nou, iar maxima scade la 15 grade. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Perfect, rare și apus de soare. Asta am ascultat la radio 20 și 26 minute. La un moment dat am zis: când o să mai scoată rare și ceva? Când, domnule, că băiatul ăsta scoate doar hituri. Și uite că s-a întâmplat. A fost pe piesa chiar în premieră în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Se numește Azi

E, altceva. Până la ora 1 sunt cu voi, am hiturile pregătite. Zubi și Anatu, Sugar, Alina Eremia și Puia Genuola și apoi Nicol Șeri cu Grasul XXL. Habar n-ai tu, pe Zoo!

0: Irina Rimes, The Motans. Oare mai iubi? Asta am ascultat la radio. Bună seara din nou, 22 și 20 de minute. Seara de Champions League. Am și uitat să vă spun la începutul emisiunii. Am niște oameni tare faini în studio care fac probe de sunet, pentru că mâine dimineață e cântare live în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Cei care ați aflat, v-am zis, ați aflat. Pe restul vă mai las așa puțin în tensiune. Nu vă zic încă despre ce e vorba. Îmi plac oamenii ăștia, foarte mișto, așa că nu ratați mâine dimineață Morning Zoo sub nicio formă. N-aveți cum să ratați. Bun. Ce avem? Că avem, ia uite, Atletico Madrid United, Barça Galatasaray, de fapt e Galatasaray Barça, Leipzig PSV, Viking Bayern, Villarreal Napoli și alte partide. Dacă se întâmplă ceva deosebit de important, știți foarte bine, uneori vă mai țin la curent. Altfel, rămâneți pe radio pentru că am pentru voi Moulish and Shea, Shake It to the Max, David Guetta, Bibi Rexha, I'm Good și DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michico pe zon.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: și 32 de minute. Hai să vedem care-i treaba cu, uite, temperaturile, ca de exemplu, în țară la ora aceasta. Aruncăm o privire și începem cu capitala, ca de exemplu. Stați așa că mi-am reorganizat puțin aplicațiile de pe ecran. Gata, am rezolvat-o. 11 grade la ora asta în București, avem 10 la Pitești, 9 la Sibiu, 7 la Brașov, Craiova 11 grade, sunt 9 la Timișoara, 8 la Oradea, 9 la Satu Mare, 7 la Baia Mare. Mergem până la Iași, unde avem 10 grade, 9 la Bacău, 12 la Constanța și la Galați, 11 la Deva, 10 la Alba Iulia și 9 acum la Cluj. Așadar, în mare parte, aceleași temperaturi cam peste tot în țară. Altfel, despre fotbal, Galatasaray, Barcelona 1-0 pentru turci, în infernul de la Istanbul. Gloria Estefan, imediat pe radio, piesa aia veche, Oi, Lazy Head cu Joe Moore după tine și apoi The Chainsmokers cu Halfway Closer.
1: Ne întoarcem la hituri.

Wizards, Miley. Ia să mă ascultat la Zoo, 22:47. Ia să vedem care e treaba până Champions League. Pauza Arsenal-Milan, Arsenal-Lille 0-0, Atletico Madrid-Manchester United 1-0, Galatasaray-Barcelona 1-1, Inter-Club Bruges 1-1, Leipzig-PSV 0-0. Ia să vedem dacă joacă al nostru la PSV, nu cred, da, nu e în teren, e pe banca de rezerve, Denis Mann, despre el este vorba. Viking Bayern München, mamă, ce surpriză! Ce surpriză, 2-0 pentru băieții ăștia din Norvegia. Cei drept acasă, dar joacă cu Bayern. Și Villarreal Napoli, de asemenea surpriză chiar și aici, 2-1 pentru spanioli. Mamă, ce repriză a doua ne așteaptă la toate aceste partide. Tare rău de tot. O să vă placă. Sanery James, Ian Marciano, Carsten, I Wonder, Cardinal Official și Aiken Dangerous și apoi Jockey, Raluca și Cela. Bam, iar după ora 23 stăm de vorbă.

Shakira și Burna Boy, dai, dai. Asta am ascultat la Zoo, 23 și 11 minute. Bună seara din nou și celor care au ajuns mai târziu pe radio. Mâine dimineață avem cântare în Morning Zoo cu Buzdu și Murar. O să vă placă cu siguranță, pentru că n-are cum să fie altfel. Constantin Lătărețu. Doamnelor, domnilor, un motiv în plus să vă treziți cu urechea pe Zoo în Morning Zoo. Cât mai stăm pe radio? Mai stăm 2 ore de acum încolo, mai avem niște hituri de ascultat și o prezență de făcut. Imediat, în câteva minute, stăm și de vorbă acolo pe WhatsApp. Până atunci, vă mai aduc Grenerer și Antonia Levitate, Mira cu tâlpile goale și apoi ora aceasta 300 și Andra. Un sărut cât o viață pe Zoo.

Hey, Bad Bunny, Nueva Iol, 23 și 22 de minute. V-am zis că ne așteaptă repriza a doua pe Champions League de multe goluri și uite că e așa, cum am spus eu, Galatasaray Barcelona 1-3, minutul 62, după ce la pauză a fost egalitate între cele două, între cele două echipe. Cum spuneam, până spre ora 1 mai rămânem pe radio. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Salutați-mă și voi, dați-mi un semn să știu că sunteți cu urechea pe radio. Într-o seară de 13 octombrie, cum sunteți, care-i treaba, cu ce vă lăudați, ce munciți, dacă munciți, evident. Toate mesajele scrise sau vocale vin pe WhatsApp la 0748 111 550. Mai simplu, încă o dată pentru cei care nu au apucat să noteze, 0748 111 550. Și rămâneți pentru că am pus Ikedol cu Snoop Dogg, Buttons, Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi, și apoi Aline Eremia alături de Andrei Bănuță, Iubirea într-un om pe zi. What it do, Betty Boone?

Guess Who și Smiley, Totul pe nimic, asta am ascultat la radio. Hai să vedem ce mesaje au venit pe WhatsApp, pentru că le-am cerut la 0748111550. Rătăcit prin balta albă, dar cu urechea la zu și ochii pe telefon, poate mă scoate cineva în oraș. Cine? Mario a dat mesajul ăsta. Ok, Doamne ajută! Salutare, suntem aici, cam la ora asta mă nimeresc cu programul tău de fiecare dată, ies de la muncă, oricum dimineața gătesc cu matinalul zu, la amiază plec la treabă cu The Hitman, în weekend parcă mă distrez cu ralucile, așa, mai ales tipa răgușită îmi place. Care e tipa răgușită? Vă cunosc pe toți, atât, doar că nu răspund cu Ascult Radio Zoo, vă pup și ne auzim mâine seara. Păi de ce nu răspunzi cu Ascult Radio Zoo? Pentru că nu te-ai înscris, nu? De asta. Așa, atelierul lui Vlad din Iași te salută, de la mobilier pentru copii am ajuns să facem și bucătării, joi avem montaj, emisie ușoară în continuare, Doamne ajută să aveți spor la treabă acolo. Bună seara, bună seara, Adrian, îmi fac și eu prezența, Mirela din Irlanda, să ai o seară liniștită, te pup, ești cel mai tare pupiș pentru Daviduțu și noi te pupăm. Daviduțu doarme la ora aceasta. Am uitat să mă semnez, Denis de la Tulcea. Așa, deci bună seara, Adi, în această seară de 13 octombrie te ascult la telefon în timp ce mă uit pe laptop. Fac și în această seară prezența pe programul tău. Căutam câteva arhive și am găsit niște înregistrări cu Zoo TV. Totuși eu mă chinui de ceva timp să găsesc postul în grila mea TV. Lor fi scos ăștia? Și dacă da, oare de ce? Măi, da, nu mai e. De asta. Denis din Tulcea, te salut cu mare drag. Este 23:43. Dacă mai aveți mesaje, dați-mi un semn. Nu mă lăsați să vorbesc de unul singur. Pacilișa. Să știu că sunteți cu urechea pe radio. Haideți pe WhatsApp la 0748111550.

Carlos Dreams. Bună dimineața! Bună dimineața! 14 octombrie! Am trecut cu vreo 6 minute de miezul nopții și eu sunt tot aici alături de voi. Sper că și voi alături de mine. Seară frumoasă, Vasi de la Baia Mare. Salut, Vasi! Salut, salut, salut! Salutare din Germania. Lucrez la o fabrică de sucuri pentru Lidl. Vă ascult în fiecare zi. Baftă, Sorin din Germania. Salut, Sorine! Spor la treabă! Salut, Adi! Te ascult cu drag în drum spre casă. Pupii, Cerieta! Te pup cu mare drag. Mulțumesc pentru prezența ta. Bună seara! Oare un nou concept ar merge? Forța Zoo? Iarna sau Zoo? Iarna la Maramu? Habar n-am, nu știu. Propuneți! Ai niște poze înainte cum a fost? Stai așa, ia să vedem cum a fost înainte. Păi mi-ai trimis multe poze aici. Deci, salutare, ca de obicei cu tine în căști la serviciu. Aseară am terminat un mic proiect. Vreau să îți împart realizarea. Ce părere ai? Cu respect, Slavic din Chicago. Și îmi dă o poze cu before and after, da? E? Altceva? Nu înțelegeam că la final mi-a trimis o poză cu o mașină. Altceva? Ce să mai? Ești tata lor, ești maestru. Bravo! Hei, cu voi, Radio Zoo. Am spor la corectat lucrări. Cristina, pies la mulți ani lui Morar. Sper că este prima urare pentru el la radio pe ziua de astăzi. Hei, bună dimineața! Nu știu dacă e prima sau nu. A mai dat cineva? La mulți ani, Mihai Morar, la mulți ani! Ia uite, mă, balanță de-a mea. Eu pe 8, el pe 14. Adrian Lupa aici, vă salut. Bună dimineața din nou. Până la ora 1 mai stau cu voi și am pregătit deja hiturile. Dați mai tare pentru Feli, timpul, Heaven, I Run și Vescan cu Bianca Mare. Absența ta pe Zoo!

și Uzi, în lipsa mea, asta m-a ascultat la radio. Bună dimineața, Adrian, te ascult cu mare drag, Simona din Galați. Să stăpânești mașina sănătos și fără evenimente. Doamne ajută, mulțumesc! Da, am încercat să nu fac din asta neapărat o știre, să nu ies în evidență și nici n-am ieșit, da, ați observat unii dintre voi, pentru că nu e așa, atâta timp cât postez pe social media, oamenii observă chestii de detaliu. La asta mă refeream, că n-am ținut morțiș să subliniez chestia asta, dar văd că unii dintre voi ați observat, așa că cei care ați observat și mi-ați urat, dă bine, vă mulțumesc, apreciez, chiar apreciez. Am intrat puțin pe radiozu.ro, ia să vedem care e treaba cu piesele noi lansate în ultima perioadă. Sica Toy și Alina Eremia, Nobody, Nicole Sherry și Grasu XXL, Habar n-ai tu, videoclip la piesa asta. Carla's Dreams, Mai e, piesă care e și în playlist-ul radiozu și pe care am ascultat-o. Ce credeți? Normal. Taylor Swift, Lazy Head cu Mario și Efra, Cacialma, Zodier cu Holy Moly, Loredana, Passenger și alții și alții și alții. De la noi și de la ei, când vine vorba de piese noi, radiozu.ro, secțiunea muzică, este noi, evident. Le dai un play când ai timp și chef, altfel, The Second Voice, Let Me Be, Pezu, The Teddy Swims, Lose Control și Topic cu Becky G, Sorry Papi.

Topic și Becky G, Sorry Papi. Bună dimineața, 12:32. Salut Adi, câte zile se face din Polonia până la București? Am luat ceva de pe Vinted și trebuie să mai vină un colet. Bine, prin same day, Florin din București. Nu știu, Florin, habar n-am. N-am cumpărat niciodată de acolo. Mult tare n-are cum să facă. Nu știu, câteva zile. 3-4 zile, o săptămână. Habar n-am, uite, dacă se pricepe cineva să ne ajute și pe noi cu această informație pentru domnul Florin. Văd că cineva scrie. Da, nu știu dacă pe subiect. Așa că ne vedem de ale noastre. 300 de euro în această dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Ăștia-s banii pe care îi puteți câștiga la cel mai simplu concurs de radio din România. Ascult Radio Zoo. Dacă v-ați înscris, dacă nu, SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Ascultați radioul și răspundeți la fel la telefon de dimineața până seara, pentru că s-ar putea să fim noi și să vrem să-ți dăm banii. Sute de euro de dimineața și până seara. Becky G, Aira Star, Woman, Mineli, Busta Rhymes, Azucar pe zi imediat și F-Charm cu Teo Rose, Doamne ferește, nața.

Me Blow, Ya Mind. Asta am ascultat la radio, piesa asta veche, dar bună, chiar foarte bună de ascultat din când în când. Cântare, v-am zis că e cântare în această dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. La mulți ani, Mihai Morar. O să vină să cânte Constantin Lătărețu. Clar o să vă placă, pentru că n-are cum să fie altfel. Așadar aveți cel puțin un motiv în plus să vă treziți cu urechea pe Radio Zoo în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Și pe lângă asta, mai sunt și niște bani pe care puteți să-i câștigați acolo la cel mai simplu concurs de radio din România. Și anume, 300, sunt 300, stați așa să nu vorbesc prostii. Da, 300 de euro, bani pe care poți să pui mâna într-o dimineață de 14 octombrie 2026. Adică, miercuri, suntem deja la jumătatea săptămânii. Adrianu Paici, mulțumesc tare mult că stai cu mine pe radio și noaptea aceasta. Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22. Să aveți o noapte bună și mai ales ușoară, dacă sunteți acolo, știți voi, în câmpul muncii. Vă las cu Nicky Jam și Erika Iglesias, El Perdon. Vă mai aduc Lazy Ed și Joe Mor după tine și Lucas Graham, 7 years. Seara frumoasă, v-am pupat, pa!